حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: أثرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu nu len nuyo ziar len ñaanal len jam ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene len jotali keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla fi yagul lol te and ak wirgeram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kadom di sante ñepp di gërem ñepp waye di len fatali bis bimu bokk ak ñepp moy bisub soxna astu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wëru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tebaski ñukoy amale nak ci touba mosquée ci kër soxna ci jakarlok aynur rahmati mang koy yegal mbollem buddu kër njabudu serigne touba yep mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep bayiwul kenn wa keur serigne modou lamine touré wa daïra ndoula ci jitul serigne batti sall diko yegal soxna ummi mbacke ci madina touré di ci soñetem mbollem tourandoy soxna yep bayiwul kenn neena bis bobu mang ko yegal soxna say mom soxna musli ndiogu soxna assou gawan mom serigne fallou bassirou ak mbollem tourandoy yi nga xamé ño sante mbacke bayiwul kenn soxna assou lo présidente daïra belkeli ak mbollem tourandoy soxna astu gawan yep ak ñi nga xamé ni ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñom ñep ma ngi leen ko yeggal soxna bali mbake nak neena ma ngi soñé jangum alquran mi ci daara kamili jankati qasida yi duruskati qasida yi ñep ma ngi leen di fatali bis bi kep ku ci bëgg am lu gënal rek di nga mëna woté ci 77 670 69 74 wala 76 664 07 37 ñu fatte len ko magaluk soxna assu gawan mbake alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci touba mosquée jakarlok aynur rahmati soxna bali mang ko yeggal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gueye mo fi andi yegle bi mbokki juliti mbokki talibe yi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla fi yagul lol te and ak wir yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdullah hat mbake serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotuk borom daru mu'ti gep serigne khadim mbake mom serigne amsatou mbake ak mbollem njabotuk serigne amsatou mbake gep soxna astu mbake mom serigne amsatou mbake ginaaw bu mu leen nuyo ziar leen moy yëkëti kaddom di yëgal mbokk julit yi mbokk talibé yi rawati la ñi nga xamé ni ci jàngalé alquran ñor na leen ni ndaw yu jigeen yi nga xamé ni ñoo doon jàngé ci daaram ji tuddu wakaana haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne niane diop ndaw ya nga xamene ci nak ñofa mokal alquran te ñu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ leen wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna astu mbacké diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa bi tabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alquranu karim yitel leen waye diko yegal serigne modou khaban mbake mom cheikh mohammed al fadal mi nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alquran mi ak mbollem serigne daara yep bayiwul kenn ndaw yu jigeen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara yu wakan haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne niane diop ño wara tari ñu sargal leen alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukay amale nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna astu mbacké mom serigne hamzatu mbacké mang ko yégal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way leen di and ak programme seen radio Benno FM 106.0
3: cabinet padjum ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet padjum ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey lum ci meuna doon wa cabinet padjum ciossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
4: wonna ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceri don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jëriñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram.

0: yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngë né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
1: مسرق ما بجاي خير من أبات وجل لاي مسكري توبابات مسرق ما بجاي

ولي قال سرا منه أحلى من العسل. حمدت إلهي ذا شكور له به على من

وصل يا رحمن بتسليم على الذي بعث ذا تعليم.

المتقين.

ಮದ್ದು ಐದು ಇನ್ನೊಂದು

يا

وكفى من أنزل في الأرض.

0: nañ leen di ñaanal noonu nag am nañ pexe ndox jógagun fi te waxkat yaa ngi wax te duñ noppi ku ko sàggande nag sa bopp nga ko def waaye ñi dem moom nañ leen dimbali ngir yàlla di leen taxawu ci ñaan ndax ñoom moom seenu way daanu na moom ñaan dong lañ yaakaar borom xam-xam yu bari sax dañuy wax ni mbooleem néew yi tëdd ci biir ba sàq kenn ku ci nekk guddi alxames da nga delluwaat ca kër ga ko jóge woon di yalwaan ak ñaan ay waay da ngeen ma sarax ñetti lexlaas ba fajar jot buñ ko saraxut dara mu dellu ak yaakaaram ju tas lu am solo la bu ñu topp adduna rek soloog summiku rek ak diwoo ko niitu ci seetu yi rek defe ni dara la bis ngay ñëw adduna jàggi la daaneel ci suuf ngay saw fa nga tëdd di def laneen fa nga tëdd ñu summi galina lay summi jasinaire solo lay sagar yoo xamee ni kenn bëgg ko ci njaboot bi daggitu matlaasu kenn soxlaatut lañ lay tëral mbàjj mu kenn soxlawut lañ lay sànge mbàjj mañ la sànge wun yóbbu armée li sax buñ dikkee koo ko jox ci njaboot gi mun la non non ma di joxal diw dañ koy paasante kenn du ko nangoo jël ndax ku ko ci jël dàpp na ni balaa yàgg nga fekki ko te dee du wàllee ku yàlla namm nga ne fi kenn mënta tee nga ne fi waaye ku yàlla nëmb nga fanaan kenn mun laa tax a fanaan kon nan góorgóorlu bu baax a baax noo ngi balu àq nag bu baax a baax jublu wuñ ci yóbbu seen fitti jublu wuñ ci tiital leen waaye lu ñu bëgg rek mooy nu mucc képp lañ bëgg lu way def nag sa bopp in ahsantum ahsantum li anfusikum ku rafetal sa bopp nga rafetal defaloo ko kenn defaloo ko sab sëriñ defaloo ko sa ndey defaloo ko sa bàyyi buñ la yor ci bàmmeel bu fekkee sa bàyyi ngi dund sa bàyyi du dugg wala bu duggee nangu lay def te day génnaat sa yaay moom du ñëw bu dee jëkkër boo ngeen accès lu mu la bëgg-bëgg buñ la yor ci pax mi du dugg loo bëgg-bëgg-bëgg jëkkër bu dee bu jëkkër dee doon naa ci topp déedéet moom kay daa naan maam kay daa fi des di ko ñaanal rek waaye doo dem bu dee jëkkër daan moom kay sama xel du ma génn waaye balaa yàgg mu takkiwaat baneen seet boo xamante ni buñ fatoo ci biir fàtte nañ la yow ma tëdd ci biir bàmmeele ku ci newut sa bopp perte nga wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: waxtaan bi am na solo lool liñ ci jooy rek mooy waxtu xat bi ak barab yu sorantiyoo nga xam ne nit ñi bàyyikoo nañ fa te war a delluwaat naka noonu itam ay niti yàlla yoo xam ne jaar nañ fi yoo xam ne jëfandikoo nañ lu mel noonu waaye ña nga xam ne ñooy dund loola nag mooy li alxuraan wax bal ahyaahum inda rabbihim yursakhuuna ñooñe day fekk ñu nekkoon ca yoon wa fekk nag ñu nekkoon la yàlla lool yàlla yoo doon santaane ba pare yaakaar yërmande yàlla ndax suñu borom dafa wax ne laa taq na tuba min rahmatillahi bu leen ndaagu mukk yërmande yàlla moo tax nit ki fu mu mën a toll rek nay yaakaar yërmande yàlla di jéggulu ndax jàpp naa ne am na xaalis boo xam ne yeneen salaam salaam da ciy wax jëmm ji nga xam ne moo doon tukki te yoroon ab yóbbalam jëm ci barab bu sori bi mu demee ba ci digg àll bi gilem gam waroon dem parce que daa wàccoon ci ak garab doon fa noppalu far nelaw gilem nga daw demaale yóbbaale dund ba bi mu yeewoo barab bi mu jógee sori na ba mënu koo dox mënta wàññeekuwaat mu ne na toog ci taatu garab bi ne kon xaar fi dee ne sul ay nelaw not ko bi mu yeewoo rek la gis gilem bi ñëw taxawaat ci kanam mu bég ci loolu ba juum wax ne yow yàlla yaay sama jàmm nga xam ne loolu shirk gënu koo rëy ci kaw suuf yow yàlla yaay sama jàmm maay sa borom mu bég ba wax loolu nga xam ne ñoom te lu rëy la nee na suñu borom moo gën a bég ci jàmm boobu juum wax loolu ci digganteem moom ci def njuumte jégalu ko digganteem moom kon buñ naagu mukk yërmande yàlla am na kenn ci nit yàlla yi ci dëkk bu ñuy wax ibaad daan dafa amoon ab taalibeem boo xam ne daf koo gëjoon a gis ba mu ñëwee di ko laajte ñu ne kooku faatu na mu ne ma ne leen war leen ma bàmmeelam ma jaare ko ñu ne ko nag bala ñu laan bàmmeel nañ wax kii man gi ci xew kerek bi ñu koy denc nee na bi ñu koy denc fekkam da am néew koo xam ne dafa faatu woon ñu koy rob ci bàmmeel boobu fi taqaloog moom nee na bi ñuy gas pax mi la benn kuus màbbu nee na ci biir pax mi lañu xool gis benn waay bu sol lu weex tal nee na yor kañul boo xam ne nii kañul yu rus la mbind mi rus la nee na bët yaa ngi leer nañ mu ferenkale ci digg pax mi di jàngal alquran nee na mu ne leen gees leen xadd xaamatul xiyaama ndax yowmal xiyaam dafa taxaw ñu ne ko la mu ne leen roddal la bi ne tax afaakallah dalal leen foofu sama birig yàlla ne leen yàlla jàmmal

القواد ولتكفنا بواويه كل واد ولتغنينا عن جالبات القواد.

ಸಾಧಕ ಮಾಡಬಸ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಿನ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಲಿನ

يا أحمد جواتي لذكري من

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu len koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

Thank you.

كتابك وقال تبسطون

إليك الشريعة المطهرة يديك ربك الخبير أحمد جواجه الكريم

كل آدم منتقى وعبد

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilene ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

الخلق والأرض.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu nu len nuyo ziar len ñaanal len jam ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene len jotali keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalla fi yagul lol te and ak yaram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kaddom di sante ñepp di gërem ñepp waye di len fatali bis bimu bokk ak ñepp moy bisub soxna assu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wëru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tebaski ñukoy amale nak ci touba muske ci kër soxna ci jakarlok aynu rahmati mang ko yegal mbollem buddu kër njabotu serigne touba yepp mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep bayiwul kenn wa keur serigne modou lamine touré wa daïra ndoula ci jitul serigne batti sall diko yegal soxna ummi mbacke ci madina touré di ci soñetem mbollem touré ndoy soxna yep bayiwul kenn néna bis bobu mang ko yegal soxna say mum soxna musli ndiogu soxna assou gawan mum serigne fallou bassirou ak mbollem touré ndoy yi nga xamni ño sante mbacke bayiwul kenn soxna assou lo présidente daïra belkeli ak mbollem turendoy soxna assu gawan yep ak ñi nga xamé ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nek ci biir réew mi wala bitim réew ñom ñep ma ngi leen ko yeggal soxna bali mbacke nak neena ma ngi soñé jangum alquran mi ci daara kamili jankati qasidi yi duskati qasidi yi ñep ma ngi leen di fatali bis bi kep ku ci bëgg am lu gënal rek di nga mëna woté ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu fatte len ko magaluk soxna assu gawan mbacke alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci touba muske jakarlok aynu rahmati soxna bali mang ko yeggal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gueye mo fi andi yegle bi mbokki julit yi mbokki talibe yi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul murid yalla fi yagul lol te and ak wir yaram serigne sidi mbacke mom serigne touba cheikh abdullah hat mbacke serigne khalid mbacke khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotuk borom daru mu'ti gep serigne khadim mbacke mom serigne amsatou mbacke ak mbollem njabotuk serigne amsatou mbacke gep soxna assou mbacke mom serigne amsatou mbacke ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kaddom di yegal mbokk julit yi mbokk talibi yi rawati la ñi nga xamé ci jangale alquran ñor na len ni ndaw yu jigen yi nga xamé ni ño doon jangé ci daram ji tuddu wakana haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñaan diop ndaw ya nga xamene ci nak ñofa mokal alquran te yu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ len wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna assu mbacke diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa bitabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alquranu karim yitel na len waye diko yegal serigne modou khaban mbacke mom cheikh mahmoud al fadal ni nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alquran mi ak mbollem serigne daara yep bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara wakan haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne ñaan diop ño wara tari ñu sargal len alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amalé nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna assu mbacke mom serigne hamzatu mbacke mang ko yegal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way leen di and ak programme sen radio Benno FM 106.0
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: kabine padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xalwi juge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa kabine padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pa djum ciossan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pa djum ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pa djum ciossan wa keur borom daaru moti nek fi ci touba daaru marnan andi na ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pa djum ciossan wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggey lu ci meuna doon wa cabinet pa djum ciossan bo jox ak ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu it sineko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke amna ñu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon bokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke sam fi ci rond point digënté mbacke ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacke ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: ci ndigalul serigne muntaha mbacke khalif senegal di mouride khalif te fo serigne mustapha mbacke mohammed khalif serigne mbacke soxna lo serigne malik diop khalif cheikh omar diop ci mbacke mo bolé kaddu nuyo yu andi ke cianta ak ñaan gital ci njabotou serigne touba njabotou cheikh mamoudou mustapha khalife dini ak khalife adeyi de berel cianta yu andi ke ngeureum ak ñaan njabotou cheikh omar diop jeurindi ak talibé de seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digal yu ñu wessu gannaaw lolu serigne malik diop khalif serigne omar diop mi ngi len di fatali bisup magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko pam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wéyel ba sun borom tan dëkkalé ak ñom ñoo ngi ñaan mu dëlé leen ay ngërëm ak lér té bar sax muhammadiya bisop magal gënd ak ñu japp ko bu ñu tebeské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñent ci wéru tebeski magay amé mbacké bawal kar ci ndioben serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasul la ko tambalé ci kër cheikh mamoudou mustapha ba ci kër cheikh mamoudou murtala kër soxna fadde mbacké ba ci kër soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak mbusobé ak mbolém cheikh yoon wi njabotu mamour jara mbacké borom sam njabotu mam cierno ibrahima fati mbacke jabotu mam cheikh anta mbacke jabotu cheikh masamba mbacke jabotu mam balla aissa mbacke jabotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak mbusobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keri jabotu serigne omar diop beug jawriñu ci nek serigne mbolo mamu jité mu jital ci nek jawriñu keur gi serigne khalifa diop jabotu serigne assane diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop jabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop jabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assane diop nogay jabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop jabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop jabotou serigne bassirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotou serigne mohamoudou abibou diop ak talibeya serigne assane diop jabotou serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne ngumbou diop jabotou serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotou serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adeya serigne bangi sogni jeurigni federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak jabotou alhadji mbacke bousso ak talibeya jabotou serigne darou assane ndiay ak talibeya jabotou mam cheikh ibrahima fall ak talibeya jabotou tierno abdoulaye bousso ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi sogni deuriñi federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bang koy yegal askanu ndioben askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibeya ni diko yegal kilifa adeya jital ci son excellence monsieur bassirou diomaye diakhar faye president de la republique monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall Wal, gouverneur de Djourbel, monsieur Kadim An, préfet département de Mbacké, monsieur Galoba, maire de Mbacké, conseil municipal et chef de village, bolem député yi, bolem responsable politique yi, Serigne Cheikh Malick Diop, Khalifa Serigne Omar Diop, and ak njabot gi di len yeugal, bisup magal tient ak ñaan, bañu baxo defal sen wajur sen Serigne Sen Soppé, Serigne Omar Diop, Mouride Sadikh ba, tamu tambali lon ko bopam, and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi, ko ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weer, ñu dapp ko nak buñu tebeske ba tek ca ñenti fan, ma ngay amé Mbacké bawal, quartier Ndiobène, waye nak conférence ba ñuy wajale bis ba, ñetteli fan ci wëru tebeske lay doon, Mbacké bawal quartier Ndiobène, conférence ba ñu tuddé ko Serigne Cheikh Mor Thioune, ki njitul Serigne Mor Thioune, Khalifa Serigne Cheikh Mor Thioune, ak mbollem njabot gi ak talibé ya, conférence ba gannaaw ge lay tambali, bu asaman sété, di ñenteli fan gannaaw tebeski, buñu xeyé fasiyene dundal magal ga, dañuy yendo jang al-Qur'anul Karim, qasida istighfar sikkar ak salat al-Nabi, def ko addé Serigne Touba, ñaanal ci Serigne Omar Diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde, 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba, dañuy waxtané dund ak jaar jaar Serigne Omar Diop, Mouride Sadikh ba, digënté mak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Serigne Touba yi ak njabotu bopam gi ak talibé ya, buñu démé ba 21h cérémonie officielle ba, mbollem kilifa diiné ya ak kilifa aadé ya, dañuy sekk ab jotaay, santante soññante doge ñaan, waye la dess ci guddi gëna, ñu di ci and ak kurelouk daaira miftahul quyur, bañu noddu fajar, dal di sant ñaan yebi mboloma, Serigne Bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi, xade di soppé yi dekkandoo yi, jam bu santé borom ba dess nako dolli, ngeureum ak barke xewalam dañu koy ful, sant Yalla ak yonen ba jaamu tafarlu, am pa jog aajo laq ciir yu la jommal, sant Cheikh Bamba, sant Yalla yonen ba ak sa wajur ya Fatou jarna di magal, sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel, la qualité fait la différence.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalou serigne muntakha mbake basirou khalif general des mourides mbokki tiante annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbake ak fep ci bir rewmi rendi nak mbokki japp nan ko nak al khamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba madiana maria bes bi nak amnañ ci parrain modi kan serigne mustapha geysam akit kan bay mustapha wad ci marché mam binta seneko nak amal nin ko baxo di defi and si nak ak mbollem membre yep kep ko box kurel gi dal jelo koy fatali ñu fassene ko amal ci programme bu am solo xey jang alquranul karim ñun yendo khasside amalit ay bernde waye timit goudi gi ñu fassene ko weyel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko timit mbollem jangkat yep ci touba fatok ñu sken bay ñu sien bis ba ngok bu ngeen ci beugé nak ay renseignement man ngeen wote 118 544 117 117
4: jeri ngeen jeuf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
4: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
5: waa soppala bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nasi buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré wa ci alquran fofu nak fi la teud bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jek bu guddima yewu ñu tektal ma ne ma yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawana ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddu ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñu borom joxlo bi ma ñëwé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekku njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñëw touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñëwé touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara ma ñëwé nak la ko samp dara fi ci samu seigne bara khureja dara ji juroom ben fukk ni lawon ay ci bir loza am na nga xane xawon na leena yëm ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne dara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salihou mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal serigne fallou nekkal serigne touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme nga la ko serigne cheliou waxé ma ana serigne bara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo aladi fallou mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy ba ma ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dana la ko wax ndank ci suuf dana la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dana xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu dëkk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way o mo tarjuman wala ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so ma joxé la wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxa sa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg loolu ñaan di ci ci wax
6: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
5: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ma ñëk xol moy damay xol ndax wadjal nañ la met wadjal nañ la wadjal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wéru la wadjal nañ la suñu borom may na ma ne dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana safar mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ke wadja yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
6: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
5: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñu mëwoko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwel fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
6: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkok mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
5: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boola dama koy defal ba aw keuyit ak ñoom mu door andi lamay jox adiya ja lema li amut amé sarax la dina rako né sarax na nga waye yaxal ga dam duma ko laaj muko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu sétalo jox mako
6: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
5: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama na la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gnu may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew ne ma no lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox mais yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxajol bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma la ñaan waye ab jinnu dong la am té duma dam ankay nga ñëw nga andi jinnu bobé wala jinnu té ñëw wala lu mëna man ñaanal ma ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñoy dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dam waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu sun borom rek la ci def
6: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
5: waaw fofu limay la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nit ñi ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew dal dina la man damay jaay bam yagg munatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñi dawaay geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaaral waw muy teju bo xamne ci tilim tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yalla bo waxé melni la tane bo ba xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu ra def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
6: bokon na ci lima na rawna laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
5: non bu do marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so wone keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek seugur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
6: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
5: waaw new doole amna yo xane li dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xane do anama moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do ara mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ la ci ñaanal ci katul yalla mu dañ walu ñew sey bobit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer at inshallah ci carte bi allah
6: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
5: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo yo ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxale lay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo lama gisatumako waaw insha allah
6: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
5: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yag to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama am cofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal defal ko julit yépp ñu barke alxuraan
6: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
7: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport

بالقرآن وترك الأرض الآية من شيطان

ذلك فتوكلوا على الله.

الله مقدر وجهه

وسلام على سيدنا محمد.

والبارئ معها ما كل شيء بقدر ما لم يقع.

من الجلال والفتوح أقبلا.

Let me go!

Dukkha ki almatun al-muharrara

Thank you.

وجاءت للمبارك الخير مني من الله

وجهك الليل والنهار خيرهما معقلا بها

بدي

ಆನಂದ ಜೀವಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯವ ಶ್ರೀಕರಣ.

Thank you.

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

يا

هندسه.

ولن تضع الله

Thank you.

وجدت من

اجرم

وجاء المغادر سيغوني بدمان

رحمتهم بدل ميز الأرض والسماء أبيرة القوت وغير ماء فقد انطلع

الأقلام النبل نعمد من بلاه وضبت تعالى مني من بقلا وأبرجاه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أوصي بك وصيتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. وأنزل الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وحملنا بتقى والنور والسهد والورى في الدهور ومن في الوباء والبلايا كلها أنها وطيب صربها وأكلها برك برم توبا. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غناو بنو سنت يالا تبارك وتعالى جولي جنتي صلى الله عليه وسلم سالغال سونو ياكار تاي الك شيخ احمد بن بخادم رسول نيوغي لين دي نويو في ني لين باخو نويو تي بن اف ام 106.0 راديو بنفي تي رومبان بي جاكالو خالي بايكو مباكي بول جيم كو شيخ الخديم واي جاكالو خالي جيم اليبور كير مام شيخ رحمه فال داباي مام سي نجاي واي جاكالو خالي جيم داو سلام كير مام شيخ انت بروم داو سلام اك غاوان yelen di nuyu nak nuyo bandak yakar way nuyu bunti be ci sunu xol way nuyu be ci yar bi yep nak ñu ci jira sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha ibnu cheikh mohammed al basir ibnu cheikh ahmad bamba khadim rasul diko ñaan suñu borom gën ko fe yagal lo tan ko wër tan and ko ak mom way non lañu ci yar ki nekkal mam cheikh rahim fall babu mouridine moy señam di fall mom serif hasan fall mom mam cheikh rahim fall babu mouridine diko ñaanal mom itam suñu borom gën ko fe yagal lol te and ak wër waye non lañ koy señ ñaanalé señ mustafa diwulini cheikh mohammed lamine baram mbacké borom mbacké ka jor borom kaddigi waye njabatu cheikhul khadim gi la ko tamlé cheikh mohammed mustafa ba cheikh mohammed murtada waye la ko tamlé soxna fadja ba ci soxna may ñu ngi nuyu ñep di jaar ñep ñi nga xamni ñoo nekk ci lali hôpital yi yalna yalla fëgg seen bop delo leen ci seen njabot ga ñi nga xamni ciabi de leen fété ginnaw yalla leen fa yalla jëlé te bañ leen fa dugulat ci barké borom touba ñi nga xamne dañu ne ci kërul deug yalla ñu yalla yërem te yéxenu te jéggal leen te jéggenu bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way di ziar bax jëwli ñi bar bi ñu nek muy señ mortal fall ak mbolem personnel bi ne ci biir kër gi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ndaw ñi bawu ñu kenn kenn ku ci ne rek ñu ngi lay nuyu de la jox waccu way wi la suñu borom jox way rawete na suñu mbokk mi ñu jakkal lool di suñu jëwri di suñu xarit di suñu jarbat di suñu lepp rek muy soxna aminta mbodj waye melne buñ ko tuddé rek yobalé na képp ko xamné ki yaangi fi ci radio bi am bëkté lool nak ki délsu wat seen émission dinkan parce que yéna and ak yeen tay inshallah rabbi 5h ba 6h30 inshallah rabbi waye amat nak mbëkté nak ci ñi nga xamné ñom lañu wara sékkal jotaay bi muy ño xamantani bo leen seen ñuy dem delu ngay laccé liggéel Seigne Touba rek ci la nekk moy daara bi nga xamantani bi moy daara miftahul mona yalla dogal muy fédération ñu tambalé won ko liggé fé ci daru minam way muy wër ba dem ba daru manan dem ba khayra 2 di mbolo mo xamné dañu and liggé Serigne Touba di jambar lol wax deug yalla ma sha Allah goor ñi gigé ñi kenn ku ci né rek bayyi nga xel liggé bi nga xamné moy liggé Serigne Touba bi def ci sa jom def ci sa yitté ñu wala sék ak ñom jotaay bi nak ñu tan ay nit ño xamantani bi wax deug yalla kenn lañ ci daayira bi kenn ku ci né rek mashallah sa taxaway ci daayira bi amna solo lol ñu yebal len nak fi ci radio bi ñu wara sekk ak ñom jotaay bi muy ko ñu wax Serigne Assa Diakhaté mi ngi ni ci sun wéccu ndijor mom lañ wara sekkal jotaay bi waye ñu feggo itam ak sun jarbat Serigne Daouri Diagne xamna Serigne Mor Thiam waron na ñu waye yalla dafa dogal xagna dafa nekk ci ay yitté waye mu melni Serigne Assa dana ko fi téwal ak Serigne Daouri Diagne ñoñu lañu wara sékkal jotaay bi tay ngir wala waxtante nak ay tombu yu am solo ci fédération bi nga xamné moy miftahul muna di doom adama yo xamanteni bi liggéey Serigne Touba képpal leen ñor waye ñu maccé ko nak jëmé nako ci Serigne Salifu Mbacké yakarna dina feñ inshallah ci kanam ñuy ziar nak wa daru minam bu baaxa baax baax mbolém ko bok ci fédération bi ñu ngi lay nuyu di la ziar té di la ñaanal jamm waye wa daru manan ka salika naka nono waye wa khayra day itam ka salika naka nono ñi nga xamanteni ñom ñep ñoo nga fa tok kenn ku ne tay di bayyi xel émission bi ñu ngi lay nuyu te di lay ziar ci di la ñaanal jam su ko defé xamna kon Serigne Ass ñu ngi tok waye waxtu wa nga dem bu ko defé kon nañ lay jox na nga daal di nuyo bo nuyo ba nopi rek ñu daal jox Serigne Daour mom itam mu nuyo waye di ziar bu bax nak Serigne Ibrahima Tall mi nga xamanteni mo jité daaira bi Touarkal di Diewling waye ñim ñi ñaar ñi nak ñoko fi téwal Touarkal ma sha Allah yakana lu mu wara wax rek ñom ñi dañ ko wax insha Allah rabbi kon Serigne As assalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ajma'in wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne musa ñi ngi lay dello nuyo ak ziar di jital ci nuyo bobu ak ziar be sa'ibul fadila sa'am amadul muntaqa al bashir di ñaan suñu borom katanal ko yagal ko fi ba mu agale naadi yep te ñun ñep ñu and ko ak mom di nuyu itam suñu kilifa yu tedd ya nga xamni ñom lañu nekkal ci barab bañ joge ñu man ci tuddi ku melne serigne mustapha mbake ibnu cheikh abdul ahad man ci tuddi yit ku melne serigne cheikh bombali mbake ibnu cheikh mbake madine man ci tuddi itam ku melne serigne cheikh fall gay di khalifa serigne adama gay ñi ngi len di nuyu di len ziyara lu bare bare di nuyu itam federation miftahul muna bepp ci touru jeewrin ji muy serigne ibrahima tall mo defé ko xamna dañ lay dello kaddu gi rek ba ci kanam
0: jeuf serigne asta diagne ma jaxate tarkala ma sala ni djeglu serigne as jaxate tarkala ma sala jeul jeuf ci nuyu ba am solo bobu matalena ma sha Allah kilifa yo nga tuddi yep ñom ñep ñu ngi leen di ziar ñom itam tay ñaan suñu borom defal leen tawfiq serigne daawu assalamu alaykum wa rahmatullah
2: suñu borom yagal ko fi to suñu borom yagal ko fi to katanal ko dolal ko ba li nga xamanteni mom la bëgg ligéel mom jox ba Serigne Touba mu def ko non kaw kaw ndortam ta anako mbokk talib yépp lolu jallé ñuy nuy bu baaxa baax suñu ndiyay bi suñu xarit suñu lepp ñu ngi nuy bu baaxa baax diko jaajeufal bu baax lolu jallé ñuy nuyu ki xam seen tay mom nañ bokal émission bi tay muy Serigne Alhaji Diass Diaxate ñu ngi ziar bu baaxa baaxa baax bu lolu jallé ñuy am contentement bu baaxa baax ak mbékté si dalal bi ñu dalal fi tay to leen waral loko la dut liggéey Serigne Touba rek ak li ñu bok muy Daara Miftahul Munna di ñaanal bu baaxa baax Serigne Ibrahima Tall mo am seen mo jité mbolam fédération bu Miftahul Munna yalla ko suñu borom dolel ta katanal ko ba fep fu mu bëgg yobbu liggéey Serigne Touba bi mu yobbu ko fa ta dara bu nga sey galankor di nuyu baax baax tamit suñu waju bu jigen soxna ay dessay ñu ngi ziar bu baax baax kay bëgg bu baax ak suñu papa Mor Diagne ñu ngi ziar bu baax di ziar ñëpp kep ko xam seen tamit ya nga téwul émission bi rek ñu lay ziar bu baax baax xamna ko nañu taxawlo fofu rek ba yeren kaddu ñew inshallah
0: jeuf señe daawur te nuyo bu am solo bobu ma sha Allah yow tam ñu ngi lay fay bu baax baax te dela dal jam di ñaan suñu borom ñoñu nga nuyu ñepp rek suñu kaddu fekk leen ci jam ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ziar ba señe mam mor fall mi nga xamne mo yor technique bi waye di ziar ba soxna aminta mbodj mi nga xamne mo jog legi di ñaan rek liggey bi suñu borom barkel ko te def ci tawfiq ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul Serigne As kon xamna dañuy daldi dugg rek ci liggey bi inshallah am nañ bekté lol nak ci sekk ngeen jotaay bi ndax xam nañ ni liggey Serigne Touba rek mo len ñor té radio bi day radio bo xamanteni bi tamit liggey Serigne Touba rek moko taxa jog ba lañ ñuy sori ñuy ziar bax soxna Aïda Sey momu mom itam nga xamni wax deug yalla lu ci bare bare ci seenu ñew fi yu bare bare ci mom la jaaré ci ñun ñong koy ziar bax te diko ñaanal jam ci barke cheikh ahmad bamba khadim rasoul ak mbollem wa kër ga seigne as xamna dañuy daldi tambali waxtaan wi ndax daayira bi nga xamne moy miftahul muna dafa dem ba doon federation federation nak moy daayira yo xamanteni dañuy liggey ba yag ñu andando lekkulo bolo nek ben te lool non la ko seigne touba gëna bëgge légui nak ñu bëgguna xam daayira bi nga xamanteni bi moy miftahul muna njal ben nga la tax mu don daire bi yag mu den don federation lan moko waral ak lan moko sos ak fan lañ ko sosé ak lan motax muy dox ba exi fi ba don federation ba ñepp bokku ci señ af
1: jërëjëf señ Moussa ci laaj bu am solo bobu xam la kulli shay'in yit miftahul munaa

0: ba noppi lañ leen ngañ mi mooy jiite daayira bi. Mu ne kon sëñ ngañ kan moomu moo ko njëkk jiite fële ca daarul mannaan. Noonu la def ba mujj daayira bi yaatu fa lool itam. Gannaaw bi itam jóge na fa dem Sagata. Jaare ci loxol ku ñuy wax Soxna Ngire Thiam. Moom it yàlla dogaloon mu ñëw ci bis bi nga xam ne moom la ñuy amal. Di ci sant Serigne Saliha. Ñëwee ba wëlbatiku yegg it convaincre ca ña nga xam ne ñoom la dëkkal. Mujj gi daanaka muy woote di wax ni diw nee na nañ ko bind, diw nee na nañ ko bind, ba mujj ñu wutal ko kaye mu féetale ko foofa ca Sagata. Continuer di ca bind ay membre, di ca bind membre ba mujj gi mu sàkkuwoo moom it la Soxna May si la sàkkuwoon ci Diewrin yi mooy ñu ñëw fa. Jataay ak ñoom ci la fa Diewrin yi dem it waxtaan ak ñoom ba gannaaw ba ñu jiital ca daayira ba ku ñu wax Serigne Ibrahima Mar. Nga xam ne mooy ki njëkk jiite mbooloo mi foofee ca Sagata, àndoon ko ak ku mel ne Serigne Aas ak Serigne Mbaye Fall ak ñeneen ak ñeneen ba mbooloo ma mujj yaatu itam ca barab booba lool. Gannaaw bi itam àgg na ci dëkk bu ñuy wax Thièn ku ñuy wax Serigne Cheikh Ndim nekkoon fii ci Daarul Mannaan di fi lëggee dëkkoon fële ca Thièn. Gannaaw bi mu ñëwee fii bind woon ci daayira bi nekk fi ba moo ko mujj yóbbu Thièn. Nekkoon fa it ak Diewrin ju jàmbaare ju ñu wax Serigne Assane Ndiaye. Noonu la mujj yaatoo ca Thièn ba mujj àgg Kalsaan, mujj jàll itam ci dëkk bu ñuy wax Ndombi. Kon manees naa wax ci tënk ak ci gàttal wax ne daayira bi xañ na ci nii la sosoo. Waaye itam barab yii nii àgg na fi. Àgg na it ci barab bu ñuy wax Xaahira ci loxol Soxna Ayda Sëy di yaay ci Daouda mi nga xam ne moom lañ feggool. Moom muy jigéen joo xam ne jigéen la ju jàmbaare newoon fële ca Daarul Minnan. Xañ na yàgg na fa yàggu fa. Waaye fédération bi yëpp mën nañoo seere ak njàmbaareem ci lëggéey bi.
1: Ndeysaan
0: ci njàmbaarteem na xañ na ba mu jógee ca barab booba di lëggéey si fii ci Xayra. Moom it moo ko fi mujj indi taxawal ko fa, moom it defe ko ni nga xam ne ni la ko soxna yi jiit woon defe. Sàkku ci Diewrin yi ñëw fi jataay ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la dajale woon.
1: Ndeysaan
0: ba léegi nii mu mujj doon mbooloo ma xam ne it mbooloo la mu yaatu. Ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di nuyuwaale Serigne Omar Sey mi nga xam ne xañ ne moom la seqal lëggee ba ak Serigne Baye Thiam ak mbooleem Soxna yaag góor yàlla yi fa nekk yëpp. Kon daal daayira bi ci gàttal xañ ne ma nees naa wax ni ci nii la sosoo.
1: Noonu la sosoo
0: fii itam ci la àgg ci ay gox yoo xam ne ne ma nees na koy tudd di tudd Miftaoun Mouna. Kon loolu mooy fédération bi.
1: Jërëjëf sëñ As ci leeral yu am solo yooyu tubaarkala macha allah. Yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo doon dégg daayira bi Miftaoun Mouna te xamuñu dëgg-dëgg yële ja, yaakaar naa lu ci bare bare tey feeñ na itam jaar-jaar yi ak itam ñi nga xam ne ñoo ci bokk ñëpp wax dëgg yàlla ak la leen ci boole loolu lépp indi nga ko muy lu am solo wax dëgg yàlla macha allah. Ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Xam naa bala ñoo jox sëñ Daawur bëgg nañoo xam daayira bi lan moo ci boole sëñ Saliou, ndax yaakaar naa ne Touba moom ni ma koy faral di waxee ci daayira yi mën leen dalalee fii doomi sëñ Touba yi bare nañ fi, kilifa yi bare nañ fi. waaye lu tax maanaam laaj boobu nag pour ñuy dégg tax ma laaj la ko. Nga xam nañu Sëñ Saliou mooy borom lépp. waaye nag ginnaaw da ngeen jégg rek tudd ci Sëñ Saliou dem ba yaakaar naa ne Sëñ Saliou sax bokkal boppam ci daayira bi ba yu ci bare bari yaakaar naa ni mu àgg fa ak yéen. loolu bëggoon nañoo xam yële ji dëgg-dëgg incha allah ci gàttal.
0: waaw ma nees naa wax ne xañ na li ci boole sëriñ bi. ma nees naa wax ne xañ na day mbir moo xam ne. dafa sosu tombe ak jamonoom. dafa sosu tombe ak jamonoom moo waral mu sosu rek lépp jóg dem ci sëriñ bi. waaye itam ñu amoon ci moom xaas lu rëy rëy loo xam ne xañ na bari na daayira yoo xam ne mënees na leen tudd wax ni lañ am ci cër ci moom xañ na amuñ ko. bokk na ci yooyu loo xam ne sëfërum bi ko daan dawalal muy Serigne Goura daan nañu ko wax.
1: Serigne Goura Dieng
0: waaw daan na wax ni gannaaw loolu moom bokkul ci benn daayira sax ci daayira bi rek la bokk muy miftaaxul mën a
1: ndeysaan
0: ndax daan na wax ni saa suñ masaan ñëw ci kër gi sëñ bi dafay wax naan ko sa gars yi ñëw nañ sa waa daayira bi
1: ayway ndeysaan
0: moo tax ci daayira bi rek la bokk muy miftaaxul mën a
1: ndeysaan
0: daayira bi rek la bokk muy miftaaxul mën a bokk na ci yooyu mu ñu daan wax itam mooy góorgóorul leen ànd doon benn lépp lu manqué ci seenu jaamu yàlla ma moo tilil leen ko
1: ndeysaan
0: waaw loolu moom kàddu la yoo xam ne xëy na mat naa ci seede ndax man ñu koy wax fekkee naa ko ca xel kom 2004 bañ koy ziara
1: ndeysaan
0: kon xañ na li ñu boole ak Serigne Saliou
1: mooy loolu
0: xañ na mbir yi dafa sosu sosu itam ci jamonoom
1: ndeysaan jërëjëf sëñ As yaakaar naa ni loolu am na solo lool tam tubaarkala macha allah xam naa nañ deesuwaat ci yow ci kanam tuuti xam naa bu ñu jógee ci Daoud nag incha allah dañuy daal di ubbi téléphone bi ndax xam naa ni comme fédération la te bari na ñoo xamante ni ñu ngi toog di déglu te tam war nañoo dugal seen kàddu ci waxtaan wi bu ko defee bu ci kanamee rek xam naa incha allah dinañ ubbi téléphone bi ci 88 628 19 02 88 628 19 02. Sëñ Dahour yow itam tubaarkala macha allah dégg nga ni ko sëñ As waxe ngeen dëkkoon Daarou Minam waaye yàlla dogal tey ngeen dem ba xayra de ngeen nefa sa wajur soxna Aïda Sey ak sëñ Omar sa Ndiaye yete foofu daayira bi di fa liggéey liggéey bu am solo nga ànd koog ñoom yow itam di seen jëwriñ ñoom tam ñu yebal la nga féete foofa ngay waaye ngeen ànd faa mbooloo moo xam ne nag yéen a bokk di liggéey ci daayira bi bëggoon nañoo xam yéen itam seen taxawaay dëgg-dëgg foofu ca xayra de ak mbooloo ma ngeen àndal foofu nu ngeen àndeek ñoom ak nu ngeen taxawe ak it fan ngeen bëgg a yóbbu liggéey bi ci liggéey bi nga xam ne mooy daayira bi miftaaxul mën a
2: waaw jërëjëf si laaj bu am solo boobu loolu moom lenn dong la muy sindoo moo ñu dooleel kattanal ñu ndax bu ko sama waajur wu jigéen ñëwee tuxasee sa koñ ba ñëw gis ni koñ bi xaw naa manqué lu mel ni ay daayira wala liggéeyli sun tubaab mu fexe def la tout pour convaincre que waa Daarou Minam fa xam si maanaam fa la jógee pour woo leen pour indi fa liggéey sun tubaab
1: ndeysaan
2: xam nga loolu moom maanaam ku baax dong moo koy def ak koo xamante si ni maanaam sun tubaab moo ko dimbali
1: ci
2: léegi nag si loolu noonu ñoom tamit wax dëgg yàlla waa Daarou Minam dooleel ñu si bu baax a baax ba xam ne si nii ñun daanaka néewuñu sa doole daal néewuñu sa doole ndax yaakaar naa tey fépp fu mu agsi rek ñoom jàpp nañ ci waaye tamit soxna Aïda tamit def na ci liggéey bu am solo ndax boo ko neexoon mu jógee Daarou Minam toxsi rek toxsi foofu rek boo ko neexoon nekk leneen mais daa ñëwaat daal ni man kat du ma dellu ginnaaw la ma naan defee kat moom laa ñëw fase ne àggale fii ñun tamit ñu fekk si ko si waa koñ ba tamit wax dëgg yàlla bëgg lu baax trop ñoom tam ñu ngi leen di siyaar bu baax waa xëy na dëgg
1: ndeysaan
2: nekk ay ndaw yu am jom yu bëgg lu baax tamit teg si ñun moom ñu ngi ñaan bu baax a baax rek sëñ bi maam sëriñ bi dooleel ñu ngi ci yoon bi te yaakaar naa ni ñu doxee nii bu ñu ko bàyyiwut danañ ci am lu koy wax su njort wax dëgg yàlla am ndax suñ tubaab moom comme ni ñu koy waxee rek ab liggéeyam amut tànki ginnaaw tànki keneen rek la am
1: ndeysaan
2: waaw te yaakaar naa ndaw ñoo fa nekk nag moom bañ fa sosee daara bu ba léegi ak defar doo nga fay gis waaw tax comme ni ñu koy waxee rek boo nekk si lu baax moom si lu bon doo ngay nekk te lu bon la ngay nekk daanaka du la amal njariñ kon nag nekk si lu baax comme nag si mën taxale waxee rek nekk si lu baax muy sa njariñal tey ëllëg yaakaar naa loolu mooy li gën naan baax sonn bon sonn kon nag baaxal muy sa njariñal tey ëllëg waaye soxna Aïda wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax
1: ndeysaan
2: wax dëgg yàlla ndax tey jii maanaam maanaam yóbbu nañu foo xam si daal ñun daal mënuñu ko sax wax waaye ñu koy bàyyi ak suñ tubaab rek
1: ndeysaan
2: di siyaar bu baax tamit suñu Omar mi xam si ni tamit moo jiite daayira ba tey moo ko jiite ñu ngi koy ñaan suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba xamante si ni fépp fu mu bëgg a yóbbu liggéey bi rek suñu borom kàttanal ko ñu ñëpp tamit suñu borom kàttanal ñu ñu amee ko nu kaw suñ jot waaye daal maa li ma la mën a xamal daal moom ñu ngi si yoon bi daal wax dëgg yàlla am
1: te
2: liggéey bi tamit moom mi ngi dox bu baax a baax wax dëgg yàlla am ndax boo xoolee ba mu sosoog léegi mën naa ne si ñaari at lay tolloolu waaw ñaari at ak génnwaal boo xoolee te wax dëgg yàlla moom ku xool ba muy doog a sosoog léegi mbooloo mi takku na te nit ñi wax dëgg yàlla bëgg nañ ko trop
1: ndeysaan
2: kon loolu moom ñu ci sant bu baax a baax
1: ndeysaan
2: bu fekkoon da ko faa indi rek nit ñi taayal si wala ñu dellu si ginnaaw boobaa nañ ci am lu ñu met waaye fi mu doon ni moom wax dëgg yàlla moom suñu xool see dina lool
1: ndeysaan
2: wax dëgg yàlla ndax nit ñaa ngi ci am def liggéey bu am solo te mu ngi defar ndaw ñu bu baax a baax ndax bo xolé koñ bu bañ fa nan dogo toxosi
1: hmm
2: bo xolé comme alhamis ak aljuma ni bo xolé sangone
1: hmm
2: xali dañ nan dem di fobalé wala ñu def lo xam ci ni man na ñak dal
1: hmm
2: te isaay bi ni sak aljuma
1: hmm
2: ñom ñep kenn gu su nek sa sa waju dala khotul isma nga ñew di tok te lool nak maam seigne touba dong mako waral
1: ja lay deug la
2: wa defru nañ bu baaxa baax dal ñu ngi ci sant bu baaxa baax wa deug yalla
1: jeureuf seigne dawoulu jagn ci yow tam tout kala ma sala ci leral yu mel nonou wax nga deug de ñom tam jël ñoo sante wax deug yalla ndax nonou ko seigne as waxe legi soxna ay soxna ay de mom ma sha Allah ñun bañ ko xamé ba neug ni ci liguel seigne touba rek lañ ko xam ndax ñun ñi sax moonu boole ak mom wax deug yalla te bobak legi yakarna ni fanweri ati tegal na lu bare bare bare bare bare waye wa koñ bobu tamit ñu jara sante lool wax deug yalla ndax nonou nga ko waxe su fekkone de ngeen ñew ci koñ ba wo len ci lu mel non ñu xawa dit dital wala ñu démé nenen wala bëgg leen way wuyuñ leen wala fa ngeen bëgg and ak ñom ci liggéey bi deug mënu ñu and ak yeen ci loolu wax deug yalla ko liggéey bi deug ci fofu té man ñew na fa aljuma jëlé pass rek ñew na fa tokkala gis na daayira ba gis na taxaway ba ak japp ga nga xamantane mom la wa koñ ba japp ci daayira ba ku melni Seigne Fallou Thiam ñu koy ciar bu baaxa baaxa baax ndaysan mom tam di jambar lool diko baax du ko xamné boko xolé rek xamni ki mom ak talibé rek moko ñor amna solo lool tokkala ma sha Allah seigne as xamna dañuy déssu wat ci yow waye xamna seigne mamour man nga ñu ubil téléphone bi ko defé ñu bolé téléphone bi ak waxtaan wi seigne as yakana liggéey bi nga xamantani bi moy miftahul muna comme non nga ko waxé ak non ko seigne daawul waxé nga xamné dafa dem ba daru manan dem ba khayra dem ba njaagn fune mu wërfa seigne touba mo mel non dafa waxon nañ di yegg ba jamono jo xamné may yam la u may yegg la u fay lamb xol mu gis ma fay lamb dajma lool nak ci lañu ag muy luy am solo lo xamanteni bi yentam wax deug yalla ñu ngi leen ci jaajeufal bu baxa baxa baxa bax mu melni yakarna yamul fofu rek ndax yakarna ni fu melni poroxanet yakarna ni am ngeen fo waccu way wo xamanteni bi beggul nañu xam deug lan moy yeleja fofu ci poroxan
0: ah jeureujeuf seigne Moussa ci laaj bu am solo bob na budé poroxanit dafa yobbu federation miftahul muna len rek la muy suñuy wayjur yo xamni ñom lañ dekkal fele ca darul minan man ci tuddu melne baye daoud gey fete won fele ca khayra baye moussa cham radiyallahu anhuma
1: yesa
0: ne len yalla dole geureum te yok seeni leer suñu wayjur yoy ñu newal won ca koñ ba ñoo soson lu ni mel dan dem di magali xagn na am na ñenn ci ñun ñoo xamne daan nañ dem di téwé ji magal goga ba yalla dogal suñu wayjur yoy am xalaatu wut barab bo xamne xagn na danañ fa man di nek
1: sax
0: barab bañ daan jëk di nek xagn na du won barab bo xamne barab la buñ momal gannaaw bi lañ continuer di and ak ñoom ci liggéey bobu bu mu jigi
1: kon
0: ko jëmmé liggéey ba ñu tek ko ci loxal la miftahul muna ci lolou lañ continuer di and ak ñom poroxan di ñama ko ma yow ba xagn na ñu ci bëré bëri ci ñom ñen nge seen wu wër mayatu leen ko xagn na ñeneen ñi ci dess newatuñ fi ci la daayira bi continuer ci kër goga di fa magal mu jigi ñu dolli wat ci ganeen kër go xamne dañ ko jëndaat yokkat ko ci ngir lu gëna bëgg ndal liggey bi xagn na kon miftahul muna poroxan ji da dox ba dugg ca doonut won lo xamne sax bamuy sosu da ca andon
1: ndessal
0: ay lolou ñuy faral di wax liggeeyu serigne bi mom xama rek fi ngay tambale waye bul xam
1: famiyam
0: xagn na kon poroxan lolou moko tabal ci bir loxol miftahul muna ba legi danaka manes na ne da bok ci yi nga xamne miftahul muna daf koy baye xel bu baakha baax at mu jot dari jeli fi lu mat ñetti bis wala ñaari bis
1: lo
0: xamne dañuy dem di magali fofu ca barab ba difa def itam lu mat ñenti fan doro ñi bis kon day melne lolu mo bolé miftahul muna ak poroxan bo mujju tay ji mu mujju nek ci loxol federation miftahul muna diko taxaw ci at mu nek
1: ah lolou amna solo tokkala seigne as lolou moko bolé poroxan 88 68 19 02 88 68 19 02. Salam alaykoum
3: alaykoum salam
1: ko bax koku tulwe fo ñuy woyé bismillah
3: okay ci ñi dér ba
1: yalla yalla nangu ta bolé nako
3: alhamdullah barikallah
1: barikallah alhamdullah
3: fallu job la
0: seigne fallu ñi ziar ba
3: wala ji may ziar ba
0: alhamdullah
3: ba wa ke ba ñu ko ci jam
0: jam bax kay alhamdullah
3: alhamdullah barikallah
0: barikallah ñi ngi len ziar lu bari
3: alhamdullah ñi ñi ngi len jaje bu baax de sey rafa limi sama bo xani
0: alhamdullah jere ja
3: ñi ngi ciow la musul rek masala
0: alhamdullah
3: sante ñepp rek sante ñu ko ci liggey bi yepp rek
0: koku di wote seigne fallou diop moy secrétaire général de fédération bi fa taw wona
1: ndessane
0: ke fere ci dar mi nan
1: ndessane
3: sant liguey bi pour ki ni jappé liguey bi comme ni ko wala di léré rek lepp man ce ko deugel
1: ndessane
3: di santat ñepp rek di ci jidel tamit diwri ngi diwri ibrahima ci seigne mbacké ci ñam ñom lañ ko andal ñepp ba ci ñu fété ci
1: ndessane Seigne Fallou ndaysan xamna tawakkala ma sha Allah 88 628 1902 ñi jaajeufal Seigne Fallou Diop momu ci contribution bi amna solo lol wax deug yalla waye di ziar bax tam Seigne Ibrahima Tall mi nga xamanteni moy jeewriñ ji fofu diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak mbolem mi nga xamni ño bok ci liggey bi ñepp rek wax deug yalla 88 628 1902 muy lo am solo seigne as nga don leral nu poroxal la koy indi waxe tiant gi nga xamanteni bi yalla dafa dogal itam ngeen war ko def yakarna 88 628 1902 88. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum.
4: Wa alaykum salaam.
1: Ko bax koku sonsi
4: soxna fat jong
1: soxna fat jong
2: soxna fat jong
4: ah
1: ati bismillah
2: lesiar ba
4: seigne moussa
1: mbacke balay sa
4: mangé siar
1: yalla yalla nungu
4: siar waara jobi
1: walay ndeysan
4: ah di ñaanal yalla yalla digel seen fam
1: amin amin ya rabbal alamin
4: ay siar ko ndaro sama doon jodi
1: ndeysan ndeysan
2: lesiar ba baax
4: ak waji dum yoy ni tuddu ak du ko ñaanal yalla yalla nako yalla eggatel ñeugatam bi yoon seen ci ba
1: amin
4: yalla doolel ko janna tax na ko
1: ndeysan
4: ala bu huma ñaanal la ñaan yalla rek samay wax ci mom na mom mën ta tori ma ngi koy ñaanal yalla da yalla nako yalla doolel ci yoon seen ci ba tax na ko
2: jaay jelejef way jelejef
1: ndeysan
2: jelejef ndeysan mom nako bax la wa deug yalla
1: soxna fatou
2: yalla fay
1: soxna fat jongu la fofu ci daro minam ñu ziar bax seigne mor diagne ndaysan suñu xarit dis ñu wëlere nga xamni mom tokka la ma sha Allah 88 628 1902. Assalamu alaykum.
5: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Assalamu
1: alaykum. Wa alaykum wa rahmatullah.
5: Mbamari Abdou Dieng Thiam
1: wote Seigne Abdou Seigne Abdou Dieng Thiam
5: wa
1: acha Seigne Assangui lay deglu ak Seigne Diaw
0: Seigne Abdou Dieng ngi lay ziar ba
1: Seigne Abdou bismillah Seigne
0: ñu ngi lay ziar
1: ñu ngi lay ziar
5: Dia nak ambil bukti bahawa, kalau ni tak berjaya, dia nak solat lelak dengan jalan itu. Jangan mana dia ramai. Nesan. Dia nak minta mana minuman. Nesan. Dia nak jangan. Ambil si jangan jikko ju rafet ci jaar yo tam lepp lepp lu baax
1: ndessan Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
6: Allo.
1: Waaw.
6: Maa ngi def.
1: Ñu sant yàlla bu baax.
6: Yéen a ngi si jaam.
1: Alhamdulilah.
6: Man la Kodu Diagne.
1: Kodu Diagne, soxna Kodu Diagne.
6: Doom Baye Daoud.
1: Ah, soxna Kodu.
6: Waaw.
1: Ati bisimilah.
6: Jaam nañu Daoud Diagne.
1: Ah, waaw.
6: Yéen a ngi si jaam.
1: Ñu sant yàlla bu baax a baax.
6: Ah, sama xol sedd na macha allah. Ah,
2: jërëjëf jërëjëf.
1: Ndeysaan.
6: Dara bi ngeen ko baax.
1: Ah,
6: yàlla. Tale bi jëm kanam dama ko taal bu lu baax.
2: Jërëjëf yàlla na yàlla fay.
1: Soxna Kodu Diagne ndeysaan suñu doom la tabarkala foofu ci daanu minam ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax tabarkala macha allah 88 68 19 02. Salaamaaleykum.
7: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
7: Moussa
1: ah soxna sunu jawri ñu ngi noonu nag moom soxna ay de
7: joxamanteen wàccuwaay bu baax.
1: Ok sëy ndeysaan.
7: Jëndig bu baax a baax ci jotaay bi.
1: Ndeysaan ndeysaan.
7: Ziar bu baax sëriñ Aar.
0: Ñu ngi delloo ziar lu bëri.
7: Ngay ziar bu baax a baax di dégg bu baax.
1: Ndeysaan.
0: Ziar lu bëree bëri.
7: Ziar bu baax sëriñ Ibrahima Tall ba dégg ñu jotaay bi. Sëriñ Mbacke Diagne Kassaali ko sëriñ Omar Sey.
1: Ndeysaan.
7: Saare sëriñ Xaadim ak Abdou Diagne sëriñ Fallou ñëpp rek. Jëri liggéey bi yëpp ñu ngi leen di ziar.
1: Ndeysaan.
7: Di wax lañ daan wax rek gone moom bu jiitoo mag topp ci moom loxoom dafa set. liggéey sëriñ Touba rek lañ xam ci yéen. doy ngeen sëriñ sëkk.
1: ndeysaan.
7: yàlla yàlla defal leen ndaw mag.
1: amin.
7: te defal mag mu amu ñam.
1: amin.
7: gisal leen seen jëwriñ ca sëriñ Saalum.
1: ndeysaan.
7: yeggal leen ci bis bu mu am solo boobu. ñuy dëgmal yàlla nit yàlla yeggal leen jàmm salaam. teg ñu ci ay liggéey yu am solo yoo xam ne dina ànd ngërëmul sëriñ Touba.
1: ndeysaan.
7: ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. di jaajëfal sëriñ Fat Diong xaw ma soxna Fat Diong ñu dugg sànq ak. ak doomu Baye Daaw jooju soxna Kodu.
1: wallaay ndeysaan.
7: yaan yàlla fay leen.
1: ndeysaan.
7: yàlla defal leen taw fees yi mbëggeel boobu ñu ko bëgg.
1: ndeysaan.
7: ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp rek. waaye di jaajëfal nag sama gox gii nag.
1: waaw waaw mat na ko de.
7: waaw ñoom am Ouma Sène Faye yàlla na yàlla fay leen tubaab Seydina Mouhamed.
1: sallallahu alayhi wa sallam.
7: yàlla na yàlla fay leen ci ànd gi ñu ànd ak ñun di liggéey sëriñ Touba. bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ak ndaw. noonu lañu siyaare waa Daaru Minam yëpp ak Daaru Marnaam.
1: ndeysaan.
7: yàlla yàlla yeggale tubaab Cheikhul Khadim.
1: amiin ya rabbal alamin.
7: jërëjëf jëf sëñ Moussa kontaan nañ.
1: jërëjëf Seye jërëjëf.
7: yàlla yàlla yeggale leen.
1: jërëjëf jërëjëf.
7: jërëjëf
1: macha allah. soxna Aïda Sey la foofu ci Touba Khayra 2 moom itam day sànni di jàmbaar macha allah noo ko ni ko sëñ As waxee léegi rek ndax tubaarkàlla macha allah liggéeyal sëñ Touba rek moo ko ñor 88 68 19 02. Salaamaaleykum. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. ah waaw ndeysaan tubaarkàlla di siyaar bu baax soxna Aïda ci taxawaay bi noonu ko sëñ As waxee léegi rek di jàmbaar nga xam ne liggéey sëñ Touba rek sëñ As ñoo ngi doon waaw 88 68 19 02. 88 salaamaaleykum.
8: waaw salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatullah.
8: salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatullah.
8: waaw ñu ngi leen di ziar.
1: yàlla na yàlla nangu tur beeg sant bi foo ñuy woowee.
8: daa meen dégg-dégg waa neexul de.
1: maanaam da ngay déglu ci téléphone bi bañ a déglu rajo bi da ngay déglu téléphone bi rek ku baax.
8: ndaw nga li Mbacke Seye la ngay wax Mbacke Seye.
1: Sëriñ Mbacke Seye bisimilah. Sëriñ Mbacke.
8: mbacke sey touba chaawenti ko
1: acca bismillah bismillah
8: seigne daw ni lay jaaru baax baax
2: ni dole jaaru bureau seigne mbacke
8: ah jam be sey contane bu baax nak ci dalé biñ la dalé ci radio bi
2: ah jere jaw seigne mbacke
8: ah wax da yalla suñu xol seduna bu baax ci yow
2: jere jaw
8: comme ni ko sa yaay waxe legui rek wax da yalla ndaw mom ku nekk ci yoon bu baax ah limu wara def moy diko ñaanal suñu borom dañ ko taxaw suñu borom gën ko deugëral wax da yalla yoon li nga aw yoon bu baax la kon ñu ngi lay ñaanal ñu ci bëgg ag suñu bëgg ag ya ko xam suñu borom agale la
1: ndeesam amin way
8: wax da yalla suñu xol sét na bu baaxa baaxa baax
1: ndeesam
8: di ñaan daara bi suñu bëgg ag yeen ko xam suñu borom agale ko ba
1: amin ya rabbal
8: alamin suñu xol sét na bu baax jere ngeen jëne ngeen def
1: ndeesam
2: sama doomu badjal la nek ku baax
8: seigneur
2: def way sama doomu badjal la
1: ah ndeysane ndeysane
2: ñu lay ziar bu baax waata
1: ndeysane
2: kon dal ziar bu baax jere def way
1: ndeysane seigneur mbacke sey ñu ngi koy jaajeufal bu baax baax ci contribution bi amna solo lol di ñaan suñu borom tawfiixal la 88 60 ah gaay def ni mom yakana salam alaykum ah ko genn xamna jaaratal fofu rek 88 88 68 19 02 salamu alaykum 88 68 19 02 88 68 19 02 salamu alaykum mbok salamu alaykum salamu alaykum xamna ñi woté dañuy déglu ci radio bi bañ di déglu téléphone bi di déglu ci téléphone bi bañ di déglu radio bi won déglu ci téléphone bi rek inshallah dañ mëna digënté bi dina neex waaw salam alaykum waaw señ 88 68 19 02 88 68 19 02 salam alaykum alaykum salam wa rahmatullah
8: waaw ñi lay ciar bay musa
1: tour bi naka la
8: ah bay musa wa jagne do mor jagne
1: ah señ musa
8: wa da lay ciar wërë
1: ay jërëjëf ay ndeysaan
8: ah di ciar ko nekk ci ndawr jagne
1: wa ndeysaan
8: am nga ciar wërë
1: ndeysaan
8: di ciar ki ci gëna legg yu mbacke sey ak yaay re sey
1: ndeysaan
8: wa ñu fay ñu naan ñi dafa tamay vision baa baa baa
1: ndeysaan
8: jërëjëf ah ba ya daaroon da nekk baa wax deug yalla
1: wa daaw de mom
8: wa da nekk baa baa baa
1: ñu yalla guddal fanam rek
8: wa amin wa yalla guddal fanam
1: bo leenako ñun ñep
8: amin deug ci yoon señ bari yalla ko am ci dakk
1: inshallah amin ya rabbal alamin
8: da baawon te deug ay magam fu fonk ay wadi
1: ndeysaan ndeysaan
8: wa yalla dafa jam rek
1: ana sa papa mi ngi fe
8: dakk inshallah baa wa di ciar ya di sew baa baa baa di ciar baa baa baa
1: mané suñu sowa musawa ndeysaan señ musufa jagn la ndeysaan señ jom momitam diko bax masala diko yaru 88 68 19 02 88 68 19 02 gay de tay di mom xamna señ as gay yi
0: kontan
1: ndeysaan ñongi don waxtan ci tiant gi nga xamanteni mom ngeen di def jaglel ko señ Salihou Mbacke bëggon nañu xam tiant gi kañ ngeen ko tambali won ak itam kañ la wara don ndax yoy tamit day ci am solo ndax ñi deglu da tay liggey bo xamni bi tam liggey bu am solo la ndax sam seigne Salihou mom ko wara def yak ñepp ko wara and buñu sañon xam kañ ngeen ko tambali won ak kañ ngeen fan ngeen bëgg mo ag fa ak lan mo sos tant gi ak lan mo tax ngeen dem ba mam jaar bu sa ngeen dara jali koko fan wé at ak ñet yi nga xamanteni mom la lool bëggon nañu xam leral gogou
0: melna ñu ko doon juñju ci suñu jël bi ni kaddu
1: waaw
0: moy at mi nga xamne ci lañ ñëk ziaré serigne sahir radiyallahu anhu ziaré ba nopi mbokk ya téwé won jotaay ba dañoo sakku won digal ci mom ñu ko dañ la bëgg sant bu ngon ñu nit ni waaw baax na
1: ok lolu amna solo de
0: lolu mo sos bis bi ni
1: leral gem na solo
0: nga xamne mom lañuy amal
1: waaw
0: té diko wajal itam jamono bi ndax buñ tabaské ba bis bi delsé
1: mom lay
0: doon mom lay doon mo tombé ak bis bi sëriñ bi wuy ji won borom
1: manam buñ tabaské ba ci suba ga
0: ba bis bi delsé
1: ba bis ba delsé
0: ba ci suba ga
1: ok
0: ci lañ ko am
1: 88 68 19 02 señas salamu alaykum assalamu alaykum mbok salamu alaykum waaw bu bes bi buñ tabaské
0: ba bes bi delsi ma ci suba ga ci lañ koy amal ren ji nak da tombé mo nek fan wéré at ak ñet
1: waaw
0: tombé ak limu soxna ci muy soxna jaara
1: 88 628 1902. Salaamu alaykum.
9: Waaleykum salaam.
1: Waaw, tudd bi ak sant bi fa ñuy
9: wax. Moussa
1: Mbacke
9: Mor Diagne.
1: Ah, sëñ Mor Diagne sa waaji.
9: Ah, ñu la la de
1: ñu lay ziar bax de
9: ñu lay ziar bax waay.
1: Diagne waay, Diagne Diagne
9: defal l'émission bi rek.
1: Ndeysaan Ndeysaan
9: contente ci sëñ dëwër moom nga dalal.
1: Ndeysaan
9: wax dëgg yàlla fu yaru la ko am kilifa bi.
1: Ndeysaan Ndeysaan
9: déggal kilifa bi ko bëgg wax dëgg yàlla.
1: Ay waay ndeysaan
9: kon xam seet na guy de.
1: Ndeysaan
9: ñun defamul lu dugg ak teewlu bi.
1: Dëgg la dëgg la
9: ay nekk lu baax.
1: Dëgg la
9: ndax ay maam ak ay waajur loolu rek lañ xam. Kon ñu dara dugg ak teewlu bi.
1: Wallahi wallahi
9: nag loolu nu ngi si sant yàlla bu baax.
1: Alhamdulilah
9: da ci kontaan.
1: Ndeysaan
9: te di la siyaare bu baax rek di la ñaanal yow itam.
1: Ndeysaan Ndeysaan
9: yàlla defal la jàmm.
1: Amin
9: amin
1: ndeysaan. Jërëjëf sëñ ma Mor Diagne la foofu ci Daaru Mina mooy wajulu sëñ Daawur. Yow itam ñu ngi lay siyaar baax tey ñaan suñu borom defal la tëvéex ci barke borom Touba. Wax nga dëgg de maanaam daal lu dudd juntim tàgg wala fa nee na bu newal jaaxli bokkam. Ndax kenn ku xamoon sa wajulu xam ko sëñ si xaw a balla yaa xaw wóor suñu. Wax dëgg yàlla xam ni macha allah ku ci bokk itam noonu rek ngay mën a mel. Ñu ngi lay sant baax sëñ Mor tey ñaan suñu borom defal la tëvéex. Waa sëñ As waaw.
0: Mel ne ren ji de. Daa tombé ak fanweeri addi ak ñett. Tombé ak li mu soxna jaara.
1: Ndeysaan.
0: Te baaxoo woon it at mu nekk. Danañ tànn kenn ci njabootuk sëriñ bi wala Cheikh si nga xam ne ñoom la àndaloon. Indi ak dundam jàngalewaat ko. Fàttaliku mbooloo mi.
1: Ci.
0: Moo waraloon ren di nag ñu tànnoon indi dunduk soxna jaara yatullahi Mariam Bousso. Ngir fàttalente ci ak mbooloo mi. Waaye itam jàngale jàngalewaat ko.
1: Jàngalewaat ko.
0: Cant waaw nag kon lay mel ne loolu rek moo ko sabab. Ba tax at mu nekk. Bu ñëwee ñu koy amal di ci fàttaliku sëriñ bi.
1: Ndeysaan.
0: Waaj ñaanal waaye itam di ko ca sant.
1: Ndeysaan.
0: Nañ ko sàkkoo woon ci moom.
1: Ndeysaan.
0: Ba am ca ndigalam.
1: Ndeysaan.
0: Mais nag laajoon nga ko sànq it day mel ne kon bokk na ci xaas yi nga xam ne xëy na daayira bi am na ko ci.
1: Ndeysaan.
0: Kilifa gi muy Sëriñ Saliha.
1: Ba tey.
0: Xëy na. Bari nañuy sant waaye nag am ci ndigalul doomee Sëriñ Touba. Yombul.
1: Déedéet.
0: Yombul.
1: loolu yombul
0: xëy na wax nañ ko it ci suñ jël benn wax. Di ñu booleeg Sëriñ Saliou xëy na. Jamonoon tele waaye manees naa wax itam ne taw fiix dëgg la ndax. Bari nañu jamononteeg moom te liggéeyaluñ ko.
1: wallahi wallahi
0: wallahi jamononteeg moom te liggéeyu ko. dëgg mel ne taw fiix ci boppam xëy na. la ci mbooloo mi am rek.
1: te moom daa bokkun ci liggéey bi sax. ñëpp xam ne
0: ci liggéey bi ñëpp xam ne xëy na ci la bokkum.
1: loolu moom taw fiix dëgg la moom.
0: taw fiix la joo xam ne xëy na mbooloo mi am nañ ko ci moom.
1: ndeysaan ndeysaan.
0: kon daal ma ne sax wax ni. ren ji moo doon fanweeri addee. ak ñett. waaye sababu amal gi itam. loolu képp la. waaye ren ji itam dañoo bëgg. amal ci doole sama boo xam ne. baaxoon nañ ko def ci année yi weesu yëpp.
1: waaw
0: di ci ànd ak waa hôpital Matlo Fosseye ni. ndax day mel ne barab booba. muy banque de sang ba Sëriñ Saliou radiallahu anhu moo ko fi defoon. kon day mel ne ku cay liggéey ku ne xëy na kon ñun lay jàppale. waaye miftaxoon mu ne moo ca war a jiitu ngir.
1: doo de sang xam naa boo ko leeral ci olof mooy gën a
0: kii maanaam maye maye deret.
1: ok ndax ñu bëri xam naa olof bi li ñu gën a xam.
0: te mel ne day mel ne banque de sang boobu Sëriñ Saliou moo ko fi defoon. day mel ne ku cay def dara rek. ñun ngay jàppale waaye ñun ñoo ca war a jiitu. ba tax na dañ koy fàttali mbokk yëpp rek di leen ko bàyyiloo xel.
1: ndeysaan
0: xam ne itam lu am solo la te tuyaab ju rëy.
1: ci bis ba lay doon wala.
0: ci bis bi lay doon.
1: bisu cant gi. bisu cant gi bu ngeen xëyee.
0: bisu cant gi bu ñu xëyee. tuyaab ju rëy la. xam ni kenn ku ci nekk war na ko bàyyi xel ndax mënees naa wax ni. fardu kifaaya la ci ñëpp. ndax mbir la moo xam ne bu ñëpp maase woon toog. kenn bañ koo def. doomu aadama yu bare bare bari.
1: kon kay
0: danañ ci lor.
1: waaw
0: loolu day mel ne farata la ci ñenn ñi. ñu di ko taxawee. demee ba ñëpp mënuñ ko taxawee it farata la ci ñenn ñi ñu ko
1: taxawee.
0: borom bi subhanahu wa taala dañuy wax ci alquranu karim. di wax ni. képp koo xam ne maanaam rey na. bakkan. wala xatala nafsan fa kaanama xatala naata jamia. maanaam ku rey benn bakkan rek daa mel ne adduna bi yëpp la rey. waaye ku dundal benn bakkan it mel na ne.
1: adduna bi yëpp la dundal. wallahi dëgg la loolu.
0: kon moo tax lu am solo la loo xam ne. kenn ku nekk ci ñun war na koo bàyyi xel bu baax a baax bu yegsee mu def ko farata. ci boppam. te it kum ca mën a soññ mu soññ ko ca.
1: loolu am na solo sëñ As. tabarkala macha allah ndax wax dëgg yàlla sawé sam borom julit mom yakarna ni tuyaaba ji ci nek ken xamul num tollu motax liguel Serigne Touba rek moy deug ndax xam nga yoyep mi ngi faqi ko ci liguel Serigne Touba ndax sa moromum talibé mo xamanteni yena bokku lu ngeen yalla bokku yenti bokku Serigne Touba bokku lu ngeen bëgg bo demen hôpital bobu ngay wax non da nga fay fekk ño xamanteni fi dañuy manki dert duñ ko am légui nak ngeen dajalo yeen diko joxe ngir jëmmé yalla ak yonte té nak li gëna graw moy joxe go ngeen ko joxe yeen Serigne Touba ginnaw yalla yonte bi Serigne Touba tax ngeen diko jox waye amul lenn lo xamanteni bi djublu ngeen ko lumay liggéel ci Serigne Touba ah lolé Serigne Salim mom mbacké sunu wajjo ñi ngay wax mom lu ma sa wax bo xamé lima ci djublu moy liggéel Serigne Touba rek lolé yakarna ni liggéel Serigne Touba rek moko man kon amna solo lol lol tam fatali ko nit ñi ba nit ñi xam ko yakarna ni amna solo Serigne Diawul yakana deng Serigne As muy liggey bu am solo yeen tam ngeen nekh fofu ci Khayra 2 difa liggey Serigne Touba di mbolo wote mbolo mo wuyselen yeen fan ngeen bëgg yobbu liggey bobu yeen tam ndax nak yakana ni liggey bi kat ni ko sosni Serigne Ibrahim Tall mi ko sosni and ak ñom Serigne As ni ak ñoñu yakana ni japp guñ ci japp ak taxaw guñ ci taxaw mo waral mu dem ba doon federation ba ñepp bok ci yeen tamit ndax nak olof ndjay dañ ko yokul ya wañi yalla dimina len wote ngeen wosi ngeen wosi nañ len yeen tam ngeen ne fofu tamuy gox bo xamni ma sha Allah gox bu am ginaaw la yeen tam fan ngeen bëgg yobbu liggey bi ba nga xamanteni ñi nga xamni ñoko sonon dañ xamni yeen ñi tamit kat japp ngeen ci liggey bi fan ko yobbu won bu ngeen ko fu mënd yobbu yobbu ngeen ko seen kem katan lan ngay wax ci lool
2: waaw jeureujeuf ci laaj bu am solo bobu liggey mom comme niko suñu as waxe rek liggey mom ñu ngi ci mom ñu ngi def liggéey bu am solo ndax wax deug yalla mom ñi ngi wo ndaw ñi di len attiré bu baaxa baax ci daara bi di len xirtal ci lu baax di len jangal bu baaxa baax tamit lan moy man lan moy liggéey Serigne Touba ndax comme nim ko waxon sang nim ko waxé won sang sama biir wax rek ndax comme ñu bo xolé won danaka xawna xalé ya fa nekkon xawna am nuñu mel ak yoy te légui loolu lepp wañékuna kon nak loolu liggéey bi dong moko waral liggéey Serigne Touba bi dong moko waral ak tamit daara bi kon yaakaarna même bu fekké tamit def na tamit maam la ci dess maam la ci dess pour ñu dëndiko ci ñoom du bari waaw ñu def ab liggéey bu am solo liggéey nak fiñ ko bëgg yob mom wax de yalla mom manam ñu ngi sëndu fu kawé dal ñu ngi sëndu fu kawé wax de yalla am
1: ndeesaan
2: ñu ci di liggéey bu baaxa baax te buñ sañoon sax dañuy créer lo xam ci ni lu melni genre dara lay doon di ci jangal ay nit di len jangal xam xam pour meuna wo ndaw ñi ndax legi ndaw ñi mom amna ci ñu bari maam manam bay ñoo bax de mais ku len jangal nañ
1: gis dañu wax dañu xamul waye bay ñu
2: wa très bien mi non mais buñu gisee ko xam ci mu leen wañi dañu tax yoon rek yaakaana loolu jafé
1: ndessane
2: wa ndax xale mo xamul dara ku ko jëmbat do nga la xam wa boko do jëmbande mom yaakaana li nga bëgg lepp man nga ko am te legi daara mom comme ni nga waxale man mi ngay gis ni de xeyna sax mëluma nenn sax de waye man tay luma xam rek wala luma mel rek
1: daara la
2: manani daara la waaw kon nak lolou gis na sama bop bu baakha baax ndax daara mi tax mëna bi ni bama xamé ba légui manam mang ci taw ku melni Serigne As ñu bokal tay ci tam jotay bi am na leen def ci man lo xam ci ni
1: ndeysan
2: wax deug yalla mom reccu moko
1: ndeysan
2: te maam daara mi tax mëna bi do nga moko waral
1: ndeysan
2: kon maam nim ko waxé won rek liggey mom fiñ ko bëgg yob mom kawena trop ma fiñ ko sendu dal kawena lol
1: legui
2: lima ci sin bi jappale ñu
1: amin lima bëgguna laaj fofu nan ngeen di doxé ci daayira bi manam da ngeen di def par aaju mom bëgg na ngeen laaj nangam kuy ñew wala kuy bindu nangam ngay bindo wala kuy joxé parce que yoy tamit ndax amna daayira yo xamni amna ño xam dañuy necc ci koñ gisub daayira ñu bëgg ci bokk waye doxé nu daayira ba ak na daayira bay doxé ci walu adiyé yaak yoy mom lañ dul xam nga xamne tay ku ñëw na bëgg na bok ci daayira bi tay bu ñëwé nan lan lay joxé pour ñu bind ko ci daayira bi ak aljuma bu ne bu ñëwé lan lay indi ndax yoy tam dafa mata leer
2: waaw daayira bi mom mën na ni metti wut ndax bo xolé li ngay jox da am fuñ ko tënk rek yow bo ñëwé dañ lay léral sax yi léral la ni daayira bi doxé yépp boy bindu dañ nan la sax aljuma kat manam liñ tënk dañ nan la sax aljuma bo ñëwé mo xam la nga jox ñu bind la mo xam mu démé ba tollu sa war ko laaj mo xam la nga joxé no lepp ñu bind no lepp xamako lol metti wut ndax aljuma bu aljuma mom danaka bo xolé mom bu féké dañ ko jox par 500 lol metti wut
1: waaw
2: xam lol metti wut waaw lolou maam fofu ñu ko tënk
1: da aljuma témèr la 500
2: aljuma bu am même bu féké do ma fék euro témèr sax même bu réé 100 francs nga jox sax ñu bindal
1: la bindal lako manam da lo jox ñu bindal la
2: wa lo jox ñu bindal
1: ba ko ngey matata léral wa
2: ana bo xolé daara ñi ci bokk ñepp am nit ñi ci bëri ñu xam mënu ñu ci bop manam
1: déssal
2: mënu ñu ci bop ñom wa dañu takalé ni rek
1: wa dëgg la
2: wa kon nak do ñëw rek
1: da di
2: wa ok ndax loolu bu yagge sax mën nañu daw bu féké da ngeen leen bëgg téé carrément dam na leen kay lajé nga xamné ci ni mom du metti
1: dang koy wayfal ba nga xamni li nga mëna and ak ñom ci liggéey bi ta du metti ci ñu bari bari dañ ci mëna gis seen bop
10: wa tass na wax sax né mass bi ku lu ñu tek ci daaira bi 3000 francs
1: mëngo ndaysan ndaysan ndaysan
2: xam nga loolu metti wut
1: ndaysan li gëna neex sax moy sëriñ bi mom manam dëgg la xaaliss bi baxna way xol yi la gëna soxla
2: wa kay mi non
1: wa ndax fi ne non ngeen def non bu aljuma joté ndaysan ngeen lal basangi tek radio yi kenn ko ne sol digissement nga xamni non nga ko waxe legi amna ñu daan defi leneen lu bokul ak diine wala lo xamni jëmul ci talibé mais bu aljuma joté fimne ni ñu bayyi lola lola lola señ bi lola soxla
2: man limu gëna neex sax moy amna ci man bu do won ak daara bi tay ji amna ci ñu bari duma dugënde ñu duma xamanté ñom
1: ok ak xamanté bi
2: waaw ak xamanté bi ak connaissance bay yoy lool lepp daara bi ko waral ndax tay di nga romantik ni ci mbéd mi ma man ngeena bokk ben konjé mais manam nuyo rek ngeen Cheikh Diallo
1: ndaysat
2: sa buré daara mo leen bolé nak mom di ngeen kaf di ngeen fo
1: di xamanté da ngeen
2: di xamanté wa di ngeen ci xaar tamit lenen ñen lo xamanté ci manam dina jëm ci lu melni ci walum liggéey sunu baga yoy
1: dama
2: ci xar yeen yeen lolou nak daara dong moko man parce
1: ngaysan
2: moro daara mo lu am solo mang ci wo ndaw ñu bu baaxa baax ñu jema jema dem binu ci daara yi te lolou mom ñariñ dong la
1: ma jël ki 88 68 19 02 assalamu alaykum assalamu alaykum allo waaw waaw señ bi tolu wi naka la allo Salam alaikum. Allo?
11: Allo?
1: Salam alaikum.
11: Alaikum salam. Yalla ziar.
1: Yalla yalla nangou te bolé nako.
11: Mala Seigne Fall.
1: Seigne oh ndaysan Seigne Fall guen na way. Jaratal ci kassa ha Seigne Fall Thiam.
2: Seigne Fall Thiam.
1: Mang koy ziar légui rek ndaysan Seigne Fall Thiam. Diko bax ndaysan diko xane boko xolé rek xamni mom légui Seigne Thiwa rek moko ñor. Amna solo lol. Seigne Diawur lolou manam fini ni dafa am lo xamni Seigne Touba duko teunkon ci matlabul sifa'i te moy lu am solo wajal khulubun ala tawadduti bila tanazuhin wala tahassudi wala taqasumin wala tadaburi wala tabaqudin wala tanafuri yoy dafa am solo dañu beugante dañu buñu fagnante dañu nek ben dañu bolo ndax nima koy faral di waxe ma jël ki 88 68 19 02 assalamu alaykum wa Seigne Fallou
11: mangi
1: ziar ziar bax tiam
11: ndaysan bi ñaan torop
1: ah alhamdullilah ndaysan
11: ci waxtan lu am solo
1: ndaysan
11: kaabu sulu la tuba yi lu ko
1: deug la ndaysan
11: alin ciar ba
1: yalla yalla nangu te bolé nuko
11: waaw xaju day dal daayira dal lu baax la
1: waaw
11: ñu bokku fu lu ñuy def
1: waaw
11: ñu bokku fu ñu jëm ëlëk
1: ci nga deug de
11: waaw ñu da bokku lañuy def
1: ñu bokku fu ñu jëm ah way Seigne Fallou way Seigne Fallou xamna warana jaar ñewat de 88 68 19 02 88 68 19 02 Seigne Diawur leral gi amna solo lol tokala ma sha Allah yalna yalla dimbali ñu ba ñun ñep rek fa ñu bëgg liggéey bi ag fa mo ag fa ci barke borom Touba ndax ne wax nga ko legi Seigne Touba mom ne amul tank ginaaw tank kanam rek la am te waxtu wo joggé jëm ci lu bax rek lu baxalay gatanu lol nak yakarna ni liggéey Seigne Touba rek moko mëna may nit su ko defé ñuy soñ ñep rek yi nga xamni fu ci way mana nek te deg suñu kaddu ya xam daru manan la ya xam daru minam la ya xam khayra de la nga xamni ñi kat manam li ñuy wote moy li am solo moy liggéey Seigne Touba ndax Seigne Touba mom yakarna lu ko way jox yaquko ndax ko wax mom lu ko way jox yonent bi nga ko jox yonent bi lu ko way jox yalla nga ko jox te yalla mom moy borom ñep moy borom fep moy borom lepp te lool rek mo fi ne kon nak nañ ci ñep gëna gor gollu Seigne As yakarna ni muy lu am solo muy leral nga yakarna ni Porokhane Diack ak cant ga yoy yep wax deugal leral nga ko legui nak Seigne As ndax federation bi mi nga am social ndax tam yakarna lol tam ci liguey bi la bok ndax aw ay mbolo bu nu ande de liguey Seigne Touba comme ni ko Seigne Diawur waxe legui xagne day am yo xamne du dem ba day am ci bir ay mbolo yi té yakana Serigne Touba tamit yakana lolou dakoy Serigne bi mom lolou da la gën ko ñor lolou sos moy dimbi leen ci seen biir ndax yeen nga def social bo xamanteni bi tay ku bok ci mbolam mi bu demen tay ba yalla dogal mu yitté woko ay mbir dab ko di ngeen ko ci mëna jappalé yoy ndax yeen nga ci
10: baye jërëjëf Serigne Moussa ci laaj bu am solo bob lolou mom luñ baye xel la ndax
1: ndeysan
10: Serigne bi radiyallahu anhu way jangal bu demé ci xass dekk midadi wa aqdami
1: ndeysan
10: danay fa gis muy wax ni asalta al bala wal ja'ala wal faqra wal ana wa liqta ya mukhtar ma taba min ghina aday wa mbolo xagn da ko def ngir tag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko ya dañal ak ñak dañal ak rir dañal choono waya bayit wi des ko meuna jël jëme ko ci mbolo mu meuna don sa so xamé ni ñatti dajewul ci ñom na xagn na dañuy koy tuddé mbolo rek waye la tax ñuy wax mbolo deug newu fa té moy bu fekente ni ku fa nek rër mënu ñu fexé bam dañ ak rër ku yitté won dimbal mënu ñu fexé ba taxaw ko ku febar mënu ñu fexé bam faju danaka boba am mbolo fa nek waye lañuy wax mbolo
1: amu fa
10: wallahi
1: deug la
10: motax lolou ñu bayiko xel bo ñewé ci biir daaira bi da nga fekk commission bo xamni ñom lañuy tuddé commission sociale bo xamni da nañuy liggéey ci lu ni mel na fekké na bataay ordonnance yo xamni dañ koy andi ci biir mbolo mi ñu diko jënd
1: ndeysan
10: diko yobbu ci lo xamni kenn du ko yegg fekké na yegg sax bo xamni nit tol na ci wara def opération wala yu mel ñu taxaw ko ci bu baaxa ba nit ko tawat yi ta commission bobu dinañ jog dem séti jiko taxawé la nga xamni mo war seen digënté ak ñom yamul itam ci loolu képp waye ba ci xewé banex yi ak yu naqar yépp dañuy jog diko and ak ñi nga xamni naño ko xewlé té nek ci biir mbolom ndax mbolo mom yiñ wax sank sa so xamé ni ñett yoyu daquna ma es nay wax mbolo wala tax ñu wax ak mbolo amut ci serigne cheikh radiyallahu anhu bi mi sos lu ni mel muy daaira di ke pataxone mu sos ko
1: mi
10: lam waxon ni wa atazimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu moy julit ñu goor ñi ak ñu jigen ñi and di dimbalante ci seen biir to lolé yitam teunku ci lenn rek nit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan moy lepp teggu ci njub ak siratul mustaqim melni dairatul miftahul munana ci lolé kep ci lañ né ci lolé kep ci lañ né
1: ndaysan lolou amna solo seigneur c'est tarkala masallah ning ko waxe légui rek ndax seigneur cheikh mbacke mom ngay wax non dafa waxon ni bi mi taxawal daira setna yoon yi jëm ci suñu borom yépp daayira mo ci gëna gaaw ta yaakaar naa ni lay yëlla jëm mooy loolu ngay wax noonu mooy dimbalante gi ak jàppalante gi yaakaar naa loolu tam day
10: am bëgguma la sax waaye daa bokk ci yi la mën a dimbali pour nga mën a jaar ci yoon waxe na nga mën a lëggéeyal jullit ñëpp ndax boo xoolee daayira nit ki amul dara lu mu cay def loo xam ne dafay delluwaat ci boppam
1: déedéet
10: waaw amul lu muy def loo xam ne dam entre bu ci jogé wat
1: na
10: di ñew ci mom
1: xana payu yalla
10: lepp dokoy def ngir liggéeyal julit ni di ca yaakar payu yalla dañ melni sëriñ bi itam lool rek la doon ñaan moy wa aqrina ya rabbana bil ghilma lil muslimina abadan wa rahma
1: tel wallahi ihsan
10: da doon ñaan di ñaan yow suñu borom yalla nak ma xirtal ci may liggéeyal julit ñep
1: ndaysan
10: wax buñu démé ci masalikul jinan da nako fay leral di wax ni ëlëk sa so xamé ni dem nañ ba jël sirat gatch ci kaw jahannam dana am aji wote ju wote ne ana ñu dan la geeyal julit ni
1: ci
10: booba danañ wuyu ñom ñep te lañ leen di wax moy wey leen gën dem tabbi aljana yeen ëll tay do leen bokk fi ci nga xamne dañ leen di hisab ak di régler seen mbir kon da amul dara lo xamne mo gëna reey di yëngu ci lo xamne da nga cey liggéeyal julit ni motax serigne cheikh bamuy wax ni xol na yoon yi jëm ci yàlla yëpp waaye gisul wenn yoon wax ni moo ca gën a gaaw mu ni mel te muy daayira
1: ndeysaan
10: ba tax na dañ ciy soññoo ñëpp
1: rek
10: ci mboolem gox yi ñu fexe góorgóorluwaat ci lu ni mel
1: ndeysaan
10: baax a baax
1: amna solo señ assa tawat kala ma sallah xamna nak ñu siar bax sun bokki yi nga xamni ñi faral di and ak ñun émission bi nga xamni dañ ñuy déglu fuñ tollu wax deug yalla tam mu ñu tok mu ko ci siaré wuñ len señ bassirou ndjay sam ñu ko siar bax señ mor djay señ tialale gede beso señ cheikh boy soxna umi sall soxna khadim bay jenne soxna mati bah soxna daba job soxna sodum boj señ am sa job señ mustapha job señ fallu sek soxna fatim bay soxna kumba sis soxna awa ndaw soxna adama gisse fofu ci daru manan ndaysan ñu koy ziar bax bax soxna jor gey soxna awa touba ndaysan soxna awa jaxate fofu ci mbossobe soxna fatim gey fofu ci daru tantil ndaysan ñom ñepp ni may lim ñepp ni kenn ko ñene bone ma nga tal radioom di deglu emission bi tuat kala ma sala te bëgg mom yegg rek mo koy fay soxna ngone gassama soxna fat sek jaay katu ndugu mom señ mo tala fal señ ni mor gey fofu ci mbossobe soxna dial ci am lax señ khadim bay ndiag mom ala ndiagam bay fofu ci daru manan ndaysan ñu koy ziar bax bax mom itam señ khadim bay muxtar fofu ci umul khura mom itam ñu koy ziar bu bax bax ndaysan de señu khad de señu wëlere soxna sodu jonn soxna ndiam bi señ cheikh sey mom señ touba soxna khadikan bëgg fallu señ fallu ndoru ndaysan de señu xarit de señu wëlere de señu mbokk diko bax bëgg señ touba lol ak mam cheikh fall ñu koy ziar bax señ fallu ndoru ndaysan fofu ci mbossobe waye mu nek fofu ci daru manan di réparateur radio seigne cheikh seigne soxna sey gay fofu ci mbossobe soxna kumba samb seigne djeli mbay ndaysan diko bax mom itam ndaysan ne fofu ci mbossobe mom tan ñu ngoy ciar bax bax bax seigne babakar mbay jankatu xassa it mom fofu ci mbossobe mom itam soxna roqaye jang ngoy ciar bax seigne khadim kayre ndaysan mu bax ma mom seigne mbake soxna lo mom itam de suñu xarit ñu ngoy ciar bu bax bax bax bax bax soxna ndiobe job soxna nogay ñang soxna fat job ñi ñep ñu ngi leen di siar bu baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci barke borom Touba wa mbacke bari fatte wuñ leen señ assane tiam soxna ndey job ñom ñep soxna daro soxna ndey bay geewal ñom ñep fatte wuñ ci kenn wax deug yalla ñom mam goor señ mam goor tiam señ aliou gey ñom señ assane wa tindo di fatte wuñ leen ñom ñep ñu ngi leen di siar bu baax baax te ñaan suñu borom defal leen tawfiq 88 628 1902 mom tam mo bayiko fofu ci khayra de ñu wara waxtane daaira bi ak yi nga xamni mo aju ci daaira bi ñuy siar ñep nak di ñaan suñu borom defal na tawfiq ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul señ as xamna moy lu am solo moy daaira bi nga xamantene bi federation la federation nak yakana moy mbolo ni makoy waxe ndax mbolo nak moy doole waaw waye yakana ni yeen du ngeen tay mukk ci lu jëmele daaira bi kanam bu ma la doon laaj tey tey fu ngeen bëgg yóbbu daaira bi nga xam ne tey fu ngeen fan ngeen bëgg yóbbu liggéey bii tey ba ñëpp xam ne daaira bi moom mooy fédération Miftahul Mouna nga xam ne bu fa tuddati tudd ñëpp xam ne mooy fédération daaira bi Miftahul Mouna fan ngeen ko bëgg yóbbu dëgg dëgg dëgg dëgg lan nga may tontu.
12: Jërëjëf sëñ Moussa ci laaj bu am solo boobu. Ne yéene ak yitte yi nga xam ne moom la ñu am mooy fexe ba fépp fu ñuy dégg mbooloo ci mbooloo yi ñu tudd ñu dégg fa suñu mbooloo wala sax ñu dégg ko fu ko féete kaw te it loolu nag lenn képp moo koy maye muy yittee akuk dogg moo koy maye te ñaar yooyu itam ñi nga xam ne ñoo séq yëf yi jàpp nañ ni ca lañ ne ca lañ ne muy yittee jooju ak dogg ndax duñ bëccëgal duñ yendal suñ yitte yëpp niñ ko waxe woon ci suñu njëlbeen lenn képp la muy Miftahul Mouna xam na xëy na moom la ñu sëriñ bi sédde ci waar bi ñu di ci sàkkoo ngërëmam ak tawfiixam xëy yitte ji ak dogu googu képp jàpp naa ni fépp fu mbooloo àgg loolu képp moo ko fa yóbbu te it foofa rek fa lañ teg suñ tànk.

0: pour nga xam ci dina mëna xëc ci ay membre bu baaxa baaxa baax pour gën ko mëna yaral
1: ndaysan nga xam ni da ngeen di xol ko xam ni ki liguel seigne touba mom ñor nako don te bokku ci daaira bi sax ñen ko yow ko daaira bi mom dal comme xam nañ ko bëgg seigne touba nga ku nango liguel seigne touba nga daaira bi neñu sét ci bis sangam yakana lool tam amna solo lool
0: wa taw par tam dañuy def yeneen xéet ligue yo xam ci ni tay comme sax aljuma ni manam comme aljuma ci sobi ngi ni dañuy def sét sétal manam dugg ci koñu diko balé dem taliba diko balé yoy manam day gëna manam ku gis ligue bi rek bu xamul sax da ngay gëna xémem ñi ko ay jambar nañ wa ñun manam lool mo suñu ligue te fuñ bëgg yobu daara bi dal kawena trop
1: aljuma aljuma kon da ngeen di wër di balé ci koñu daaju
0: mel nak neeku sax aljuma nak manam dañuy def aljuma buñu jëlélé
1: waaw
0: buñu jëlélé benen aljuma sa top ñu def ay sétal wala ñu def leneen le lo xam ci ni tay dina mëna xëc nit ñi dal pour ñu gëna mëna ñëw ci ligue bi waaw lool da waaw
2: même na ci fédération bi itam manam gox bu ci nekk dañoo nekk rek ci barab bañ nekk ñoom
1: di fa liggéey
2: téewul léeg-léeg buñ toogee lu mat ay 2 wala 3 mois
1: waaw
2: danañuy def ay fédération yoo xam ne maanaam mbooloo yëpp fay daje ci
1: benn loolu sax laa la bëggoon a laaj
2: danañuy def ay fédération yoo xam ne aljumaa bii di ñëw rek ñi ngi ci war a am benn boo xam ne ñi ngi ko war a amale fële daaru mënaat boo xam ne section yëpp
1: ay ñëw daje fa kay loolu laa la bëggoon a laaj sax sangi as wallahi lazim xanaa da ngaa tontu sama laaj bi sama xel tubarkala maa ngi la bëggoon a laaj ne la ndax fédération bi nañu am jamono yoo xam da ngeen di daje la nga xam ne maa ñu bokk ci fédération bépp da ngeen di daje ci benn bëri parce que loolu tam day am solo ci mbooloo bokk tegandoo bokk waxtaan xam fa ngeen jëm kenn ko soññente xanaa loolu tam tubarkala macha allah am na solo
2: ba ci jataay bi ngay seen rek fi mu ne ni gannaaw boo yëgloo secrétaire général bi day communiqué ak fédération yëpp
1: ndaysaan
2: pour kenn ku ci nekk man faa may koo xam ne mooy ñëw teewa ne yëf yi noonu lañ koy ànde teewul itam noonu lañuy amee ay bureau yoo xam ne day boole fédér teewul kenn ku ci nekk da nga am sa bureau bopp waaye nag day am ay bureau ci biir yoo xam ne day boole fédération bi yëpp boo xam ne ñoo buy am ñoom ñoo fay daje ñoom yëf yi moom noonu lay doxee
1: noonu la demee ndaysaan noonu la demee jërëjëf sëñ Assane tubarkàlla macha allah am na solo lool ñuy siyaar baax na soxna Mati Thiam ne foofu ci kër ga soxna Fat Seck soxna Fane Ndiaye sama jërbaat sëñ Omar ñoom ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen di siyaar baax baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci dara jëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëñ As xam naa waxtu bi de moom li ci des bëreetul xam naa juróom-ñaari minute demoon dese xamul nag léegi lu ma la waroon a laaj te laajuma la ko léegi loolu laa bugg bu ko defee da fekkee na am na lu ma la waroon a laaj te laajuma la ko loolu ci mën a leeral nga leeral na ko ci rek bu ko defee
2: dama ne laajee xanaa matale la sëkk xanaa dellu di comme émission ba ndénkaan la di dénkaat suñ bopp di dénkaat itam mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal mbooloo mi ak mboolem ñi nga xam ne itam dañoo nekk ci mbooloo yu ni mel muy daayira añ na la yonent bi alayhi salaam doon wax ni naam l'islam ci tumuranke la soso dana delluwaat itam ci tumuranke waaye nag fa touba lil ghuraba maanaam texe ñeel la ñi nga xam ne ci tumuranke la ñu lem day mel ni buñ xoolee ci jamono yi ya jiitu woon nit ñi yitte jiñ ko joxoon ak jiñ koy jox léegi
1: ndaysaan
2: day wuute lool te lépp li koy indi léeg-léeg mën nay doon ak complexe ci xañ na buñ la gisee nga nekk ca mën nañ laa jàppe sax koo xam ne xañ na jëmoo fenn wala sa yitte kawewul wala bëggoo dara
1: ndaysaan
2: te fekk na demewu ni moo tax yow mi nga xam ne yaa ci nekk di ci yëngu faaw nga décomplexé ci yu bëri bu dul loolu rek mën ngaa xëy bis laneen fab bi la moo tax dañ koy dénk suñu bopp di ko dénk ñeneen ñi des ñëpp ndax ni ko sëñ Cheikh waxee woon gisul wenn yoon wu gën a gaaw lu ni mel ci àggale nit ki ca yàlla
1: ndaysaan
2: loolu it war naa tax kenn ku ci nekk ci ñun jàpp ko xam ne lu muy wut lu ne di ca sàkkoo lu baax jaare ko fii moo gën a gaaw
1: te
2: mooy tab bi ci mbooloo yu ni mel ne ca di ca lëggee loolu moom ñu ngi koy dénk suñ bopp di ko dénk mboolem ñi nga xam ne ñoom dañ seqal mbooloo mi yëpp
1: xam naa foofu sax ngay fi ngay kii bu ko defee incha allah tàggoo waaye sëñ As duñu daaneel sunu kàddu mukk ci programme bi duñ wax tuuti rek ci programme bi di ñëw muy tabaski señias tabaski problème programme yi problème yu bari di am di gis sa yu ci am problème gis ndaysan ndax amna sunu mbokk soxna yi ño xam dañuy tek seen borom keur yi yo xamne amuñu ko te dañu wara xamni bis bobu bis la bo xamne koko kenn defaluko nit yalla lañ koy defal te la yukallifu llahu nafsan ila wusaha ken yalla teggul ken lu mënul fofu dal bëgguna nga ki fi touté rek ci ñi nga xamanteni bi dañ ci def lo xamne mënuñu ko nga xamne bu bis bi jallé dañuy am problème ba dañuy lu saxa genn touté rek
2: mo ngi denoor ndax niñ ko waxé wala xañ na ni ko borom xam xam yi di waxé ñi nga xamne ñom la war japp na ni buñu leen doon génné fi ci suñu réew mi ñu néw lañu doon waye nak danaka leg top aada li tax ñukoy watandikulo nit ki day dem ba yobulo fo xane danaka pour nga deppat
1: ndeysan
2: da fay jafé lol ndax buñ né la ngay tebeské faaw mu doon lo xane anam yow admi xagn na doko ci soxla wat lolou japp na re buñ koy xol ñi tebeské war fi
1: bari wul
2: ci rew mi yakarna
1: bari wul tan ñu xamni
2: tam
1: sunna la
2: xamni itam tamaski doonul lo xamne farata la sunna la te kiñ ko sunnal ci mom itam moy kiko man waye koku manul mbir la mo xamni wacc nako leg leg itam nga koy seen ci kër yi a lu ci bari ara jiñ top mo ñukoy yobbe ne danaka menum tabaski rek manes na ca yene walé man juroom ñaar
1: ndaysan
2: ay da ngay seen biiru kër go xamne lañ fay ray ci xar day bari lol te ñako yoray danaka da nañ dugg fu ne
1: ndaysan
2: daj lu ne ngir door ko am da nga gis ko xamne xagn na nako mbokk ma doon waxe man nay lekum xaram di ñak lol buñ xamone la tax muy ñak lu do war lay doon ndax
1: ndaysan
2: lele nga seen ko xamne lamiy tebeske danaka du ko lepp mu doon ab bor bo xamne da gallu ci kawam
1: wallahi
2: fay ko te lolou ñu ko waxe sang la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha
1: ndaysan
2: nit ki yalla teggugo lo xamne
1: manuko
2: lu ko yalla tegg rek lu man lay doon
1: deug la de
2: ñu xamne tebeski mom du farata sunna la te kiñ ko sunnal ci mom itam moy kiko man
1: xamna waxtu yi dam nañu bu ko defé nga jaaré fofu nak taggo inshallah rabbi bu def ñu jox señ jawr mom tam taggo ñu yëkëti jaray
2: bi dafa yakana ngi jaajeufalat bu baaxa baax bok yi nga xamne xañ nañu soson lu melni bu yag ba teeko sam ko waggal ko ba jamono tay ji mu meuna nek ci sunuy loxo ñu diko doxal bax xañ na ñi ci nek ñepp am nañ mérite day melni ñoña ño upp mérite ñu man je tuddu ku melni suñu wayjur soxna tojaka di wayjur ci jeewriñ gi nga xamne mo jité fédération bif taal mo na tay muy serigne ibrahim ku melne soxna nday jam ku melne suñu wayjur ya seynabu silla ak mbollem ñi nga xamne ño taw won yef yi ci jeulbeen ci tuddu serigne sadiou diaw serigne basirou diam serigne makhariye sek ko ñuy wax cheikh magey diam moussa mbor diam basirou jeng ak ku ñuy wax cheikh diaw ne ko fa le daray ba abdourahmane silla ak ñuy wax massayer ñaan ñi ko xamul mu nek fofu ci keur serigne mustapha abdul ahad mu melne monesu te tuddu ñepp way buñ tuddé ñi rek dañ yobale ñi ci dess ñepp
1: ndaysan
2: nga xamna ño soson lu ni mel tawu ko tay ji bam ag fi bañ man ci jot tay
1: ndaysan
2: diko wéyal
1: ndaysan
2: ngi leen di sante di leen jaajeufal bu baaxa baax di sante fédération miftaal muna
1: bepp
2: xamni itam kaddu yi ñu fi doon yëkëti lepp ñu ko doon yëkëti ci turu suñu jëwrin ci serigne ibrahima taw nga xamni mo jité fédération miftaal muna bi yëpp lu ci jub rek ñu diko sante yalla lu ci dëng yi ñu xamni matatik doomu adama la wa akhiru dakhwana alhamdulillahi rabbil alamin wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jeufi jeuf señi as jaxate tarkala ma sha Allah amna solo lol tarkala ma sha Allah lepp matna señi daoul xamna yow tam nga taggo rek taggo bulul taggo prefet ñu daldi yekati jotaay bi ndax waxtu fi ne danaka jeexna tak xamna yow tam insha Allah nga taggo rek prefet ñu yekati jotaay bi
0: waaw jeure jeuf xamna ko ñu ngi nuy bu baaxa baax kepp bo xamni don nga telu emission bi tay te suñu teway bi tay dara waraloko lodo miftaal muna ñom ñu fi teewalon ñu leen di ziar bu baax a baax, di ziaré Diouni Ibrahima Tall suñu borom kàttanal ko ba yan bi nga xam si ni moom la yenu mu ayu si moom bu baax a baax a baax a baax. Di ziar bu baax a baax tamit soxna Aïdé suñu waaru ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko nuyu. Di ziaré képp koo xam si ni tamit ñoom laa bokkal waa Xayra 2 ñu ngi ziar ñëpp. Di ziar Diouni ñu fa nekk, di ziar Diouni Omar moom ma xam si moo féete sa Xayra 2 jiite ko, ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Di ziaré Serigne Fallou Ndiaye ma xam si ni tamit moom moo nekk foofu tamit ci Xayra 2 nekk fa Diouni ak Serigne Fallou Thiam. Di ziaré ñëpp rek ku leen da ngay juum, di ziaré suñu waa kër ñëpp, ñu ngi ziaré soxna Fane Ndiaye, soxna Fat Seck, di ziar bu baax a baax soxna Ñona, ñu ngi ziar ñëpp rek ak képp koo xam te ne yaa ngi yow ci kër gi la ñu la ziar. Xëy na bu ñu demee dañuy juum te waxtu bi la ci des bëriwut.
1: Soxna Mati Thiam.
0: Waaw soxna Mati Thiam waaw ñu leen di ziar ñoom ñëpp. Di ziar bu baax a baax tamit képp koo xam si ni tamit yaa ngi ci daara mi tax maa ñu ngi lay ziar di la bégee bu baax a baax a baax a baax. Di ziaré sama waajur bu góor Mor Diagne, di ziaré Tafa Diagne, Basal Diagne, ziar ñëpp sama mag Cheikh Sey, maa leen di ziar ñoom ñëpp di leen bégee. Xam naa dañuy taxawloo foofu rek di wax suñu borom kàttanal ñu ba lépp loo xam si moom lañu bëgg a liggéey suñu dubaa rek ñu amee ko nakaw suñu njort.
1: Jërëjëf sëñ Daoud Diagne, jërëjëf sëñ Assa Diakhaté, tubaarkàlla masàlla am na solo lool. Wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax, yéen itam wax dëgg yàlla di ñaan ci barke borom Touba jégu yi ngeen séq ba ñëw fi, yàlla na ko yàlla ful muy fanu gudd waa ku wér ak ngërëmal sëñ Touba, ndax am mërit moom ngërëmal sëñ Touba rek lay sàkku, ndax ngërëmal sëñ Touba ku ko am rek am ngërëmal yàlla. Yàlla na ko yàlla def te yàlla boole na ko ñun ñëpp. Wax dëgg yàlla am nañ mbégte lool ci teewaay bi, ndax waxtaan wi mate na ko. Wax dëgg yàlla liñ fi ngeen waroon wax lépp wax ngeen ko. Kon yàlla na yàlla fay leen, ñu ngi leen di sant bu baax a baax, di sant ñi nga xamante ne ñoo toogoon di déglu bëgg na woote ca jot na ñoo dugg, waaye ñu dugg itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant. Wax dëgg yàlla di ñaan suñu borom defal leen tawféex. Sëñ Fallou Diop woote na fi, soxna Fat Ndiong woote na fi, sëñ Abdou Dieng Thiam woote na fi, soxna Kodu Diagne woote na fi, soxna Aïdé Sey woote na fi, sëñ Mbacké Sey woote na fi, sëñ Moustapha Diagne woote na fi, sëñ Mor Diagne woote na fi ak sëñ Fallou Thiam ak ñi nga xamante ne bi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp bëggoon nañoo dugg, waaye yàlla dogal na xañ ne jotuñoo dugg. Ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, di sant sëñ Mor Fall mi nga xam ne moom lañ ànd lañ ci technique bi. Ci kàddu gi ngeen ànd nag seen mbokkum taalibi Moussa Mbaye, taalibi Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacké, sopp Mame Cheikh Nahima Fall, Baye Moulay Diine, fii ci Benno FM 106.0. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fi Amanila.
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog taalibi jëm iliport.
4: Mbokki julit yi, mbokki taalibi yi, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ginnaaw bu ñu leen nuyoo, ziar leen, ñaanal leen jàmm ak xiwal, ñu teew fii ci studio seen rajo Benno FM 106.0 fos yéene leen a jot lii kayit yi yëgle yuy rot sina fii. Ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Touba, Serigne Mountaqa Mbacké, Khalifa Général Koulou Mourid, yàlla na fi yàggu lool te ànd ak wér-gu-yaram. Soxna Bali Mbacké moom soxna Mouminatou Mbacké Bintul Khadim mooy yëkkati kàddoom, di sant ñëpp, di gërëm ñëpp, waaye di leen fàttali bis bi mu bokk ak ñëpp muy bisub soxna Assou Gawane Mbacké Bintul Khadim. Bis boobu nag mu war a doon àllarba fukki fan ak ñett ci weeru mai 2026 yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci diggiw tabaski. Ñu koy amale nag ci Touba Mouské ci kër soxna si jàkkaarloog Aynou Rahmati. Ma ngi koy yëgal mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yépp, mboolem buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp, bàyyiwul kenn waa kër Serigne Modou Lamine Touré, waa daaira Ndoula ci njiitul Serigne Bathie Sall, di ko yëgal soxna Oumy Mbacké ca Madina Touré, di ci soññeetem mboolem turandooy soxna yi yépp bàyyiwul kenn. Nee na bis boobu ma ngi koy yëgal soxna Sey moom soxna Mousli Ndiogou, soxna Assou Gawane moom Serigne Fallou Bachirou ak mboolem turandoo yi nga xam ne ñoo sant Mbacké bàyyiwul kenn. Soxna Assou Lo présidente daaira Belkeli ak mboolem turandoo soxna Assou Gawane yépp ak ñi nga xamee ni si ñoo yaroo ca kër ga moo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew, ñoom ñëpp ma ngi leen ko yëgal. Soxna Bali Mbacké nag nee na ma ngi soññee njàngum alquran mi ci daara kaamil yi, jàngkati xaside yi, duruskati xaside yi ñëpp ma ngi leen di fàttali bis bi. Képp ku ci bëgg am lu la gën a leer rek di nga mën a woote ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37, 76 664 07 37. Ñu fàttali leen ko, magaluk soxna Assou Gawane Mbacké alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci Touba Mosquée jakarlok Aynur Rahmati soxna Bali mang ko yëgal ñepp bayiwul kenn Serigne Modou Mamoune Gueye mo fi andi yëgle bi mbokki julit yi mbokki talibé yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koulou Mouride yalla na fi yag lool te and ak wir yaram Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdoul Hadj Mbacké Serigne Khalid Mbacké Khalifa Borom Daru Mouti ak mbollem njabotuk Borom Daru Mouti gep Serigne Khadim Mbacké mom Serigne Amsatou Mbacké ak mbollem njabotuk Serigne Amsatou Mbacké gep soxna Astou Mbacké mom Serigne Amsatou Mbacké ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kaddom di yegal mbokk julit yi mbokk talibi yi rawati la ñinga xamé ni ci jangale alquran ñor na len ni ndaw yu jigen yi nga xamé ni ñoo doon jangé ci daram ji tuddu wakana haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñan diop ndaw ya nga xamene ci nak ñofa mokal alquran te ñu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wir dañ leen wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna astu mbacké diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa bi tabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alquranu karim yitel leen waye diko yegal serigne modou khaban mbacké mom cheikh mohammed al fadal mi nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alquran mi ak mbollem serigne daara yep bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara wakan haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne ñan diop ño wara tari ñu sargal leen alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amalé nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna astu mbacké mom serigne hamzatou mbacké mang koy yégal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way leen di and ak programme seen radio Benno FM 106.0
3: Benno FM
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalou serigne muntakha mbacké basirou khalife général des mourides mbokki tiante annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbacké ak fep ci bir rew mi rendi nak mbokki japp nan ko nak alhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amalé ci touba madiana maria bes bi nak amnañ ci parrain modi kan serigne moustapha geysam akit kan bay moustapha wad ci marché mam binta fassiyene ko nak amal nin ko baxo di defi and si nak ak mbollem membre yep kep ko box kurel gi dal jelo koy fatali ñu fassiyene ko amal ci programme bu am solo xey jang alcorane karim ñu non yendo khasside amalit ay bernde waye timit goudi gi ñu fassiyene ko weyel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko timit mbollem jangkat yep ci touba fatou ñu sken bay ñu sien bisbango bu ngeen ci beugé nak ay renseignement man ngeen wote 118 544 117 117

0: Fenno FM 106.0.
1: Kon ginnaw ban sante yalla julli selmal ci ab yarantam ak ñeñam ak sahabam nuyu mbokk yépp nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay nak nu am mbekté fassiyene andak yeen ci hadith bu am solo bi di wane ngariñal julli ci yarantu bi sallallahu alayhi wa sallam samoy khala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi salawat tamoy man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi hasra salawat wa huttat anhu asru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat hadith bi lañ fassiyene ande yeen insha allah ci sara ko tahrij ko leral ko ram patte ko hadith bi nak anas ibn malik moko solo sahaba bu mag bobu dañ ko fekk ci sahihun nasa'i hadith bi an-nasa'i genn nako واللفظ له بعد ني وخني مملا انسا يغني واي احمد مميتم غني نا حديث بي كون من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات مي نونو حديث بو وير لا باتاي صح البخاري ان لكو تي الادب المفرد موم حديث بي البخاري ان لكو تي الادب مفرد كون احمد صلى الله نسائي صلى الله امام البخاري ان الحديث في ادب المفرد الحاكم ومتم صلونا حديث بي كون حديث بي حديث صحيح حديث بو ويرلا تا يالا دغولنا جيبني حديث صح داي ملني نيت باج نيت ييب لو فينا حديث رونجي ñal ben hadith moy man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi ashra salawatin jimmili rek imam muslim indi nako ci sahiham bu deere ci top wa hatta anu ashra qati'atin so bole ñaar yoyu man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi ashra salawatin wa hatta anhu ashra qati'atin bu delo rek imam ahmad yam fofu imam ahmad innako ci musnadam baage nak man salla alayhi salatan wa sallallahu alayhi hasra salawatin wa huttat anhu hasru qati'atin wa rufi'at lahu hasru darajatin lolo an-nasa'i solo nako ahmad solo nako al-hakim solo nako imam bukhari innako ci al-adabul mufrad kon gis nga hadith bi hadithun sahih hadith la bu wer bu ñewé ci sara bi kon ginaa bañ xamé né hadith la bu wer wax kiko solo muy anas ibn malik wax fañ ko mëna fekk ci al adabul mufrad bu imam al bukhari nasayu genné ko ahmad genné ko ba napit al hakim genné ko bu ko defé bu ñu démé tamit ci sahihu tarqib dañ ko fekk al albani indi ko fa atna hadith bi hadithun sahih kon hadith bi hadith bo am solo la kon hadithun sahih la sunu borom nak mo teral ab yonentem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gënalako def ko mu gën ci ay ngeenel yu limu bokku na ci yoyu sun borom def ko julli ci mom am tiyabu ju mag ku julli ci mom am tiyabu ju reuy nim ko waxe mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi man salla alayya salatan wahidatan ku julli ci man genn julli as-salatu bi fi ben mu nek ñaan nek ci ciosanal baba kuma ñaanal genn ñaan wala mu nek ci manam julli ni allahumma salli ala muhammad ku julli ci man rek nga xamne da ngay sakku yalla magal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngay sakku lolo ci sun borom ngay sakku sun borom tag yaronte ba ci al malaul ahla ku def lolo sallallahu alayhi hasra salawatin ku def lolo yalla julli ci yow fukki yon sun borom dalay fulal yow mi julli ci yaronte bi dalay fulal sak fay fukki yon julli gi yalla fi ci jambi nak ben mu nek sanahum alayhim fil malaul ahla tag gam len tag ca gangoram ga ca al manal akhla ci malakam ya amna ñu ne moy yeureum gim len di yeureum nga xamne di len di yeureum ben yeureumane yeureumane len benen yeureumane ba mat lim bobu te moy fukk yoon amna ñu ne salatu llahi ci jambi moy yalla ñewantal len am tafel fi ñom genn len ci lendam yobul len ci ak yeketiku ak leer niko sun borom waxe huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur surat al-ahzab ay ñeent ku ak ñet amna ñu ne kon makna bi julli yalla ko meuna nek kon yalla dalen di yeureum yeurmaane guñu ful ful seen yool niko sun borom waxe man jaa bil hasanati falahu hasru surat al-anham ay temir ak joom ben fuk wala sun borom di len tuddu ci al malaul ahla ñom ñi nga xamé né ñoo jull ci yent bi ngir faral len ngir julli giñ jull ci yent bi ak ñaan giñ ñaanal yent bi sallallahu alaihi wasallam bu ko defé li mëna dugg ci buntu al hadith al kutub yent bi waxné ta bukhari moko genné né yalla néna man kat ma ngi sama ñottal jaam ma ngi ana sama jaam bi dé suma tuddé ci bopam ma tuddu ko ci man suma tudde ci mbolo ma tuddu ko ci mbolo mu gën lolo min ma tudde kon man kon ñeneen julluk yalla gi moy tuddu gamay tuddu ci al malaul a'la su ko defé julluk sant bi sax mo gën ci jaam bi muy ñaanal bopam ndax so julluk yent bi yalla julluk ci yow yeureum la tuddu la fa malaul a'la motax amna ñu ñing ci kaw suuf te aka ñoo siiw ci al malaul ahla dañ fa am bayle lol malaaki xam fa min sen tur ngir jëf ju baax dañu jëf ngir julli sen te dañu julli su ko defé malaaki xamne diiw mi ngi jël sen te yalla di tuddu diiw momu fa malaul ahla ñu mu siiw fa am fa bayle allahu akbar motax bayle dal deug siiw deug dal fu amé ndariñ du ci aduna de ci alakhira ci ci al malaul ahla ci kaw la fiu amé ndariñ amna ñeñ ñi ci biir bammel yi ak ñu fa siiw ba sax dañ fa siiw ndax ñaan gañi ñaanal neewi waxtu u jot ñu jot ay xéewal yu joge ci mom di jëm ci ñom mu waral ñu siiw ko waye ñu siiw ci al malaul ahla ngir seen jëf ju baax di yek di jëm ci kaw malaaka yi di ko gis xamne li jëf diiw la ñu di ko tuddu di ko waxtane waye ñi gëna ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam yalla di tuddu turam fa al malaul ahla ñu min ko fa xam ko fa kon mbiri mbokk yi mbir mi du bayra suuf de bayra kaw la kuyut bayra na fexe am bayra ci al malaul ahla fofa la bayra amé njëriñ num ci tek wa hutat anhu ashru khatiyatin so julle ci yoonte bi benn yoon yalla julli ci yow fukki yoon waaye ba noppi nag sittil la fukki ñaawteef dañ lay jéggal fukki ñaawteef yoo defoon sutural la ko faral la ko sitti ko waye warfi'at lahu 'ashru darajatin dañ lay yëkkatil fukki daraja am nañu wax dañ lay yëkkatil fukki daraja ci aljana am nañu wax dañ lay yëkkatil daraja fi ci adina yalla tawfiixala ngay jaamu yalla di jëf lu baax bu yawmul qiyamé sa balance di sa balance bañuy jëf bañuy tek sa jëf yu rafet aljana ñu yëkkatiwaat say daraja dolli say taranga fofu ci biir aljana am na ñoo xam ne warfi'at lahu 'ashru darajatin noonu lañ koy déggee kon yëkkati daraja bi day nekk maanawiya ñii day nekk hissiya ñii day nekk ñaar yëpp sun borom yëkkati sa martaba yëkkati sa daraja fa sun borom nga am ku doon ku am maxna ku am daraja fa sun borom ngir saa yoo julli ci yent bi rek ñu yëkkati sa daraja fa sun borom yëkkati sa martaba fa sun borom fukki yoon wala am ñu ne kon bis boo duggee àjjana dañuy yëkkati sa daraja fukki yoon ci genn julli ko julli ci yonente bi kon noonu lañuy déggee ñu yëkkati sa daraja fukki yoon kon julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu benn julli yàlla julli ci yow fukki yoon yamu sa de faral la fukki baar bakkaar sippil la fukki ñaawteef yëkkatil la fukki daraja xam ngeen loolu ngëneel lu magga la ngëneel lu am solo la moom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama kon julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ni nga noonu ni ko xadis waxee nga julli ci yàlla nga julli ci yonente bi benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon yërëm la génn la ci lindam yóbbu la ci leer di la tudd fa al malawul ala sippil la fukki ñaawteef yëkkatil la fukki daraja fa moom wala daraja yi am na ñoo xam ne ca àjjana la am na ñu waxee tamit yàlla da lay yëkkati sa daraja fii ca fii ca àddina waaye su bokkut ak loolu sax am na malaaka bu nekk ca barab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu nit jullee ci yonente bi rek malaaka moomu ñëw ci yonente bi mel ne ku ko jox àddiya xibaar yonente bi ne ko diw doomi diw julli na ci yow su ko defee julli googu ñu bind ko ci si saxiis bin bayda ci benn fooy bu wex tàll benn risis bu wex tàll fa la ñuy bind loolee kon gis ngeen julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallama ngëneel képp la xéewal képp la njariñ képp la ñeel ki nga xam ne mooy julli ci yow danaa koy faral di wax genn jullig yàlla ci jaam bi doy na ko sëkk àddina ak alaxira ci baaxug mbiram rawatan nag julli boo julli yàlla julli ci yow fukki yoon allahu akbar te loo gën a julli ci moom mu gën a bari ndax boo julli ci moom téeméer yàlla julli na ci yow julli yoon kon julli ci yent bi lu màgg la lu rëy la lu am njëriñ la kon ñu ñëw nag ci li ñu mën a déggee ci hadis bii la ñuy njëkk a déggee ci hadis bii mooy teral gi yàlla teral ab yoranteem ak ngëneel li mu ko jox ak ni mu yëkkatee turam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ñoree suñ borom sallallahu alayhi wa sallam ba saa yoo julli ci moom yàlla julli ci yow fukki yoon kon loolu day wane daraja ak cofeel gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama am ci yonente bi cofeel gi sunu borom am ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama waaye dañuy dégg ci xadis bi ni xadis bi yonente bi daf ñu koy wax ngir ñaax ñu ngir ñaax ñu bari lañuy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax ku dégg ngëre lii dégg njariñ lii nekk ci julli si yonante bi, te yonante bi wax ñu ko muy xadis bu wér. Saa yoo julli si moom benn julli, yàlla julli si yow fukki yoon, yëkkati la fukki daraja, sippil la fukki bakkaar. Ku dégg li ba noppi te am xel, ah wax dëgg yàlla nag da nga bari ni ngay julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon loolu dañ ko ciy déggee. Fi ñuy jeexalee nag mooy nettali xisas boo xam ne xisa waaqiiya la. Am na ku nekkoon Madina bu mun a wara doon nit ku baax lool, te xisa bi ak Cheikh Docteur Riyad Bass moo ko nettali. Muy xisa bu wér, nit ku baax ku nekkoon Madina bu mun a wara, koo xam ne bis bu jot daraan julli si yonte bi junni yoon, waaye bis bu feebar ñu yóbbu ko hôpital bu ñu wax Moustapha Malick Abdul Aziz ca Madina fa mën a wara. Ginnaaw bañ ko defalee bañ ko xoolee ñu gis ne dafa am feebar bu bon bi, bu ñu waxee almaradul xabis rek mooy cancer. Cancer boo xam ne nii dafa law ci dafa tasaaroo ci yaramam. Xam nga cancer boobu mooy cancer bi gën a garaaw, gën a mën a la sol doctor yi, cancer boo xam ne dafa tas ci yaram yëpp. Parce que cancer bi bu dajaloo benn barab mën nañu opéré foofu dindi ko, waaye bu tasaaroo ci yaram bi nag loolu moom dafay compliqué. Ah kooku nag bañ ko waxee loolu mu ñëw këram nag triste lool, àgga na sax ci tour ronkoñ, xamul lu muy def, waaye daal mu yëkkati ñaari loxom wax li yaa rabbi inni usalli ala abibika almustapha sallallahu alayhi wa sallam fi kulli yawmin alfa maratin allahuma arini fadlaha fi shifaa'i. Lum wax yow buur bi, yow saa borom, man de damay julli ci yow, damay julli si sop bi satanef bii di almustapha, damay julli ci moom bis bu jot junni yoon. Kon yàlla nag ma wan

0: sallama ci nelaw yooyu. Yent naan ko yaa fulaan aynal alam ee yow diw ana metti duy fan mooy metti. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël loxom bu tedd ba teg ko ci dunam daal di koy ñaanal. Ginnaaw loolu waaja yeewu ba mu yeewoo ci nelaw yooyu ma ngay yeewaale ak ñaq ñaq bu bari waaye yëgg nag ak woyof ci yaramam am na sentir ne métti lu ma amoon ak sama yaram ñun gisa woon wàññeeku na ginnaaw bu mu gént yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg loxom bu tedd boobu ca dënnam ñaanal ko. Ba mu xëyee suba mu demaat hôpital ba mu demoon ñu defaat ko ay test defaat ko ay constat def benn defaat ñaar defatuñ feebar ba cancer bi tasaaroon ci yaram defatuñ ko. Docteur ba ko doon xool te moo ko xooloon jaaxale ndax constat yéen ko defaroon démb mu ngi fi gis nañu résultat bi gis nañ lañ sa bind. Docteur bi ne ko waaw ndax yow yaa ci ñëwoon est ce que yow yaay même personne bi fi ñëwoon defal ko test ba gis ne dafa am cancer bu tasaaroo ci yaram. Waaji ne ko waaw man la de man nii la de daal di koy wan bulletin bi ñu ko defaloon. Yonent bi ne docteur bi ne ko waaw kan moo la faj kan moo la faj ba benn feebar newutul ci yow nii ci feebaru cancer ba boobu. Ah kooku mu xamee ne kon feebar newutul ci moom mu ne ko alxabibul mustapha sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal tey tànneefu sun borom mooy ki ma faj. Kon mbokk yi julli ci yonent bi mi ngi noonu képp ku koy def te dëggal te sincère ci li ngay def loo ci munta am loo ci munta am amul te lii qissa waaqii la. Kon mbokk yi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu mën nañ yem fii ba jotaay biir ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune Diak.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm il port
1: joge ci dekk yu fasantiko ci bir rew bi ci dekk moy daru salam ndam gi nga xamni ño dalal bes bi bi ci top moy keur mbiri ndaw palen mafal jannatu na'im kenen njobbu riti jaw lora fal tuba tun jawal faju ngay mexe tobe fal
0: benno fm 106.0
2: ma jog la geyen serigne touba ta sappu ngeeram ci barke cheikh mustafa ci barke cheikh mustafa magge serigne bara
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك يتدي أن أدنون في تسين راديو بنو اف ام 106.0 كادو جدي بايكو في تتوبا مبكي نيونجلين دي نيو دلين زيارة دلين دوكيل تدلين بلعق دينيان بربي سبحانه وتعالى يوك نيو دفع التوفيق ñu ñëw nak fassiyene and ak yeen ci bisub diine bisub fatlikou kenn ci njabotu khadim rasoul waye bisub fatlikou tem kenn ci njabotu ahmadul amin bara mbake muy bisub jambaré l'islam serigne cheikh thioro mbake ibnu cheikh mohammedul amin bara mbake khadim rasoul bis bi nak khalifam di jeuriñam serigne bashirou mbake khalifa serigne cheikh thioro mbake andan ko ak rakam waye and ko ak talibi and ko ak wa guuy mbindi yep ginaaw bu mu joté ndigal lu bayiko ci khalifa general kul murid serigne touba serigne muntaka mbake waye jaar ci serigne cheikh mbake medina
4: khalifa cheikh mohammedul mustafa mbake khadim rasoul
3: ñew nak ci serigne mustafa mbake jeewriñ serigne bara mbake jeewriñam di khalifam di serigne bashirou mbake wote won ko and ko ak njabot gep mu nekkan bisub alquran bisub qasida xam ngeen ni bis bobu at mu jot bu dese ñaari fan serigne bi dal na fa wote jota yu mourid bo xamé ci jang alquran la jang qasida berne yene yol bi mbollem way dawlu yep te nonu nga xamé ni ci nonu lako dan defé nonu rek lako defé magalu len getem ñu fateliko ci bu baax kenn ci njabot gi di serigne lamine mbake serigne lamine mbake mom serigne bashirou khoudjeng nekkan jambar nekkan mourid sadiq nekkan ku bëgg lu baax waye nekkan ku sam ko lu nga xamé ni mo doxone mbollem digënté njabotu cheikh mohammedul amin bara mbake gep rawatina digënté serigne bashirou mbake mom cheikh mohammedul amin ak serigne cheikh thio mbake mom cheikh mohammedul amin ba taxna ñu fateliko ci bax waye yok ko ci ñaanal bayiko ci xel bu baxa baxa baxatem ndax ko xam doxenu guy mind xam ni ñoy xatchando di dorando lepp lu ci wacc ci kenn rek ñepp ñoy jog and ko ak yow ba mat seuk te lolu mom la len cheikh mohammedul amin bara mbake jangal waye lolu tem serigne touba khadim rasoul lolu la len jangal ci bisu magal gi nak ubbe nañ ko ak jang alquranul karim waye tam ay ziar ay berne lepp ñu yene yol bi serigne cheikh thioro mbake mi nga xamene ci mom lañ doon fateliku waye mbolem jurit yep rawati ne nima ko waxe serigne lamine mbake mi nekkan khalifa serigne bashirou khoudjeng te wacc ab liggey biñu demé ba ginnaw ti bis nak dajé nañu waxtane liñu bok muy diiné l'islam dajé nañu waxtane liñu bok muy touba guuy mbind dajé nañu waxtane liñu bok muy yoonu mourid santante ak talibé yi waye gën leena tégat ci siratul mustaqim muy jotaay bu am solo bo xamanteni lepp depp won na ak jangalem alquran lepp depp won ak jangalem cheikh ahmed bamba khadim rasoul lolu nak am ci taxawayu comité d'organisation bu mat seuk liñu doon and ak serigne bi gungé ko ci bis bi lolu ñu ragné ci turando yi ragné ci seti ragné ci magi talibé yi waye ragné sété nak rek sérigne bi nga xamé ni ci taxaw lañu taxaway bu am solo lol sérigne amal fa mbacké and ak mbolém djëbëb gep ñu taxaw ci ginnaw sérigne bassirou mbacké khalifa sérigne cheikh thioro mbacké kon cérémonie bi ak la nga xamé ni ci moy jotaay fatalenti bi inshallah ci lañu fassiyéné and ak yeen ci cadre yi nga xamé ni ci moko bayyi ko won ñu fatalen nak ni bala ñoo and ak yeen ci cadre yi keneen fa téwalan moy seen mbokum talibé serigne modou mukhtar diop momitam di wolleure ci kër gi taxaw fa taxaway bu am solo ci touru radio benno fm tatalan ñu kaddu yi bañu man len ko dektal momitam ñukoy sante bu baaxa baax diko gëreum di sante tam serigne ganna misra mukhtar ku ne xamna digëntem ak serigne bi waye ku ne xamna digëntem ak yoonu murid mu taxaw taxaway bu am solo lol fa tabarakallahu ma sha Allah ñukoy sante bu baaxa baax diko gëreum te ñaan yalla momitam gën ko katanal kon ñu and ak yeen ci jotaay ba
5: assalamu alaykum bokki julit yi assalamu alaykum bokki talibe yi no ngi len di nuyu di len siaré len balu ak te len bal ak di ñaan suñu borom bo lenu jéggal ah nun nak dafa am nunu baxo ci keur cheikh mohammedou lamine bara ndax yalla mi dogal dafa dogal ci nun lo xamne buñ ko bëggona dindi sax mënatun ko ci suñu dundu muy bëgg cheikh mohammedou lamine bara bu wër te fas ko yéné diko liggéeyal sa suné mu melni dafa am kaddu yo xamne dañ ko bëgge ubbé jotaay bi li sabab bi nak moy nun suñu mam cheikh mohammedou diaré gey bako cheikh mohammedou lamine bara di jélé mbacké ndiok diko yobbu xawlu fekk na mu am ñaari soxna waye bam cheikh mohammedou lamine bara ñëwé fas ko yéné jël yobbu ko xawlu bamu joté ndigal la ngir dem xawlu ñaari soxna yi mu yor bi muy dem kenn ki nijaay ji dako nangu ndax dañe mud jaaré gey dofna du yobale sama doom ndax fi mu tollu ci réew mi di fi atté lu yitté ñu défal ko ko nim ko bëggé mu jog dem di topi nit ki dofna du yobale sama doom kon señ mud jaaré gey bamu ñew xawlu ben soxna ñaari soxna ya dañu nijaay ja da nangu ben ba ngir ngiñ ko ndof bi mu ñëwé xawlu yi tok na fa juroom ñetti wër seneen soxna sa ca dess do ko fa nango fekk ci loolu rek motax kaddu yi ñuy bëgg yëkëti nga xamne dañ ko jaayante ci ka cheikh mohammedou lamine muy niñu ko mëna waxé ci ak dégg ci fi jamono tollu muy li ñuy wax ibnu national ñun dañoo am ibnu national ka cheikh mohammedou diaré gey fuñu dem ci keur cheikh mohammedou lamine bara ay daf lañ fay doon amatuñu bëgg amatuñu xel ñun señ bara rek ibnu national bobu nak lañ bëgg ubbé jotaay bi di jotaayu serigne cheikh thioro ci téwaayu khalifam bi tok ak suñu mag ji tok di serigne murtala mbacké mom serigne abdul khadim nga xamné fuñu ko fekk ci jotaay serigne abdul khadir gey dañu daan wax né mom moy ka nga xamne mo len fay jité ndax digënde serigne abdou khadim ak serigne abdou khadir gi ak mbolem jabot ak cheikh mohammed lamine bara bepp ibnu national bobu nak ñun mom la ñuy ubbé ngir barké loko ca ngiñ gañ ñoon cheikh mohammed diaré gi ak ndof ngir cheikh mohammed lamine bara nun nu wëlbeediku tay ci jamono yi tay ji magalé ibnu national bobu cheikh mohammed lamine bara bu ñu noppé nak ñu jox serigne sidi makhtar gey mu nuyo bu noppé ñu jox suñu abdou karim gey mi nga xamné moy porte parole kër gi lepp lu ñuy fi wax ci kër gi mom lañ denk kaddu yoyu ngir mu man ko wax kon nak képp ko xamné da nga fay ñew di ab julit wala nga di talibé wala nga sopp cheikh mohammedou lamine bara ci ñiñ ko saña wax ñepp ibnu national bobu nañ ñu dimbulé andanté ko ak nun ñu défé ko nan ko daan défé ndax yalla suñu borom dimbulé ñu nam ñu daan dimbulé té am nañ ci yaakar bu baax kon bismillah
6: mamba baba man jog len taxaw acca cheikh madou lamine mbacké ya jarawo jankati jog len ibnu national buñ koy wax jog len taxaw ibnu national la

0: ajarawolo.
1: Bismillahi rahmani rahim. Bi hurmatil basmalatil mubaraka ya man lahu khalqu bila musaraka. Salli wa sallim ala al mukhtar fil kurama wa basiran bin nasmi afdal ar-rusul. Barkeb Cheikh Muhammadul Amin. Barkeb Cheikh Muhammadul Amin. Barkeb Cheikh Muhammadul Amin. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siar te di leen jox seen waccu way. Jotaay bi jotaay yermande la, jotaay ngeureum la, jotaay set wicc ci ay bakkar la. Ta man nañ ko waat ci Alquranul Karim. Kuranu bas bi tay say bakkar set wicc lolu mom du lo xamne dañ koy fortatu dañ koy wax te ñime ko te xamne camera lañ jakkar lol fu ne la mëna dem li tax lolu moy ki ñu andal la moy Cheikh Mamadou Amin dafa am kuma doon waxal day ci beccëk mu ñew nema señ bi manako mbacké mu ne ma dafa tang jamono ji man ne dama tit manako lan mu ne man dama tit sawara mu def ma al manako accam yow xana do talib señ bara manako li du lo xamne luñuy sikki sakala señ touba moko wax jox Cheikh Mamadou Amin ci ndiarim ne ko kep ku and ak yow dakhalal jannati bi khairil isab yakarna lolou señ bastero mi jakarlo ak man xamnako ta gis na letter ba kon limay wax ñime na ci li taxene ma ñime ci moy kero bako Cheikhul Khadim di genné diko joxé jotaay bobé Cheikh Mamadou Diaré gay ma nga ci won tamuy li wër ndax bobu da fekkon serigne bara gané ji Cheikh Mamadou Diaré gay ci xawlu bobu serigne Touba di sédélé kër ye ci ndiarém masna dégg serigne Gana Messere diko wax serigne Touba di sédélé kër ye ci ndiarém serigne bara fekk ko xawlu mune serigne bara dégg na ko baxé da ma ngay sédélé kër ye ci ndiarém takal len sareti ak fas yi ñu dem ca jeli sun wal señ ma jaara biñu ñëwé señ touba ci la dugg ci neba genné lettre ba jox Cheikh Mamadou Lamine Bara lam ko ci wax moy ci yalla la joggé ci yonent bi la jaar ñëw ci man kep ko andal dina dugg aljana ta duñ ko isab mbokk yi li doyna garantie ñiko am bari wul moy lan dugg aljana ta duñ la isab isab moy affaire bi te ñun señ bara dañu ci genné ki nga xamne mom lañ tuddé bis bi tay muy Cheikh Mamadou Diaré Gueye doon jambar ju jégué won Cheikh Mamadou Amin man nango ci sama wayjur Serigne Abdou Khadir Gueye mune ma ko dégg mu waxtaan ci Serigne Bara ba Daniel te tuddul Serigne Mamadou Diaré Gueye xamul Serigne Bara xam nga lutax juroom ñent doomi goor la jangal ci doomi Serigne Bara kon koku yaakar na buñu né jigéena Serigne Bara nekatul luñuy lam lamé Serigne Abdul Aziz mi ñu doon magalal barke dem ci la bok Serigne Abdou Khadim mi di wayjuru Serigne Murtada mi tok ci la bok serigne abdul ahad bara ci la bok serigne abo mad yanna ci la bok ci gatal kon yakarna ki bu ñene jigeena cheikh mamadou lamine yeuratu luñuy sikki sak serigne bara wax ne serigne mad jaare gay bu de nelaw boko ye man bara buñ de nelaw ko ci ye morom je yew wax ne bo dagge sama loxo man bara bo deme ci cheikh mamadou jaare gay ciir boba dang ko fek muy nacc li may wax du lo xamne manam inventé la lu wër la Serigne Bara tag ko ci ay wayur leer tek ko ne ko kep ku bok ci yow bu genté sax yow suñu borom ko bok ci Serigne Mamadou Diaré Gueye bu genté sax nang ko nangul gentam goge

0: tay li day sag bo xamne lu wër la lo xamne serigne bassirou def ngako te yow serigne bassirou xagna tay la suñu borom dogal li mak yow waye kula yag beug la ndax daño bokk pass pass man cheikh mohamadou lamine bara lay noyé mom la beug tay mom la beug ëlëk point xolatuma kenen kuy dox ci kaw suuf kudul cheikh mohamadou lamine bara kon mbacke ñing lay sante du baax serigne khadim mi xolam dafa xamne meunta wax ci tiant gi wala gim la wara tiant motax mu delo ñu kaddu gi te ñun ñu lott ci lool waye dadi suñu kilifa di suñu bay di suñu serigne cheikh sidi mukhtar mbacke summi mbubu yenno ko mbacke kadior ba jangoon mu jox ko ne ko sa miday ci serigne bara ta boba moy serigne touba kon lolu yaakarna yu jara feñal la ñepp xam ko waye lolu taxu ñu jog ñi ñu taxa jog rek moy doon dofi serigne bara niko seigne khadim leralé ndax seigne madiar gay bu ñepp ne ñepp xamné ba muy joggé kër mamour gay di ñew ci seigne bara boba goor yalla la won agon sa aggu waya xamone lepp di arif di atté tundu wam nekkon nekkul won cioma bi mi nekkul won tire bi mi ñew dé dafa matone sekk limu don fess del daari gaday ne day wuti ko agal ci yalla ni goor yalla yi magi daan def bi mi ñewé ba tollu kébémer ci la né ci ma wara agal ci suñu borom xétam mi ngi may xéñ fi dé yi bi mu ñewé seigne bara jakarlo ak mom wax ko lam koy wax né ko mbokk mi lu doon say tank munako djeblu munako dede djel silifi ne ndax amna lu ma suñu borom wanti yow ma nga beut djuroom ñaaral asaman ma ngay wacc ci djuroom ñaaral suuf waye lolu taxu ñoo jog ñun cheikh mohamadou lamine bara lañuy liggeyel doon ay dofam doon ay soldaram bëgg ko mu jaral ñu lu ne seigne abdou khadir gay mi ñu meññi amul doom ju genn seigne bara goor jigen mag ndaw ba ci ay setam ñun ñi suñu doom sama taw man dane ma ku fi judd wat di goor seigne mourou aïssa la koy tuddé kéro bañ koy tuddu la juma turuy seigne mourou aïssa la ko tuddé ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon ñun seigne bara dañ ci jex tak serigne moutara ñi ngi lay sérel suñu bëgg ci yaw ak serigne abdou khadim ak njabatu serigne bara gep yaw yaakar na umpuleto ñu xam xamañu bax kon ñi ngi lay ñi ngi leen di ñaanal yeen ñi nga xamne yeene deret cheikh mohamadou lamine yeen xamne ñun xam nga luñ doon ci yeen ay jaam jaamat ngir liggeyel leen fu ngeen ñu fekk da ngeen ñuy keuf yobbu ñun seeni matériel lañ da ngeen yeenañu mom amul sikki sak serigne bass yeenañu mom buma teddoon ba guddii nga ne ma serigne cheikh man la mbak nga ne ma yewil sa soxna yi barke serigne bara ma yewi ñepp solo labbe top la lo bëgg ma defal la te njabot gep non lañ mel nak amul sikki sak ci ñun ñun nekku ñu ay xili xala ka deglok am jang mu sura yoyep li ci yitelu xamul ñu yitel serigne bara wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: ma ngi nuyu mbolo mi ci sal bi yep wala ci tante bi di jital ci nuyo bi cheikh muhammadul muntaka le khalif general des mouride yalla fi yag lol te wer diko ñaanal mbollem khalifa généraux yi nek ci biir réew mi yépp di ñaanal bu baax cheikh mohammedul mustapha ibnu cheikh sidil mukhtar jëwriñ serigne bara yalla ko yalla dëgeural ba mu aggalé yéene gaay yu baax yi ko fi jitu woon ci kër serigne bara ki nek ci kaddu gi bi abdou karim gey bu seigne abdou khadir gey touba khawlu khawa lot lol ci yekati ay kaddu ci kanamu kilifa yu bax yi tok at yi newna xam xam bi newna xel mi gatt na waaye nag ndigal xaj ci bu dul dal la ab ragal du ko dépp te buñ jotee ndigal it dañuy fas yéene matal ko comme ni ki nu jox ndigal ni mu ko bëggee ñoo ngi ñaanal cheikh mohammedul bashir mii toog yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ak mbooleem doomi baay mi nekk ci guy mbind yépp ñu ngi leen koy fasal ci bisub serigne cheikh thioro bu mag bii sëñ basiru boo ko xoolee gis ci moom leer boo déggee kàddoom dégg ci moom ak talibé boo jàkkaarloog moom

ni ci kangami serigne bara yi la bok te neena mom lay noyé amul lenen lulul serigne bara te yakar na ni ñi ci sal bi ñepp man na ni ay talibé serigne bara la ku ci nekkul talibé serigne bara yi fexé nga tabbi ca way wa ba doon am soppem ndax way kat ba dañé ko ku dip mourid te deug fo man di djublu deew bum te nga fas kol rek wa keur serigne bar ku dip mourid te deugal fo man di djublu deew bum te nga fas te kol rek wa keur serigne bar motax mani mbollem ku nek ci bass bi talibeb serigne bara nga bu sukku djiblu ci keur gi wala fexé nga ba tabbi ca way wa nek ab sopem kon seigne bassirou kérok bima seigne khadim né seigne magaluk seigne cheikh thioro dañ ko tuddé cheikh mohamadou diaré gueye amna luma yek lol ci xol bu sét ndax seigne sidi mukhtar wax nako légui moy li doon nelaw ñu man ko tuddé ay nelaw mom la ni pek pek mu jog ndax lu melni dëdul mëna ñak ci bisu melni moy niko seigne modou bara waxé won mum seigne abdou khadim yalla yalla yagal taxawayam mu ni ñi fi dess ci seti liñu wara def moy yëkëti ligéyu magña té li ci la bok kon seigne bass jërëjëf yalla yalla guddal sa fan te may la wër bis bi ñu tambali ci bismillahir rahmanir rahim yal nañ ko aggalé ci alhamdullilahi rabbil alamin te yal nañ ko yagga téwé sa borom defal la ci ndam yak sa rak yu bax yi nga fi nekkal yalla man nako sañ nako am nako yal nako def señ khadim jërëjëf ci ni nga ubbé jotaay bi te non la ko sey way jur doon defé muy señ abdou khadir gey ci kër señ bara señ sidi muhtar gey jërëjëf ci kaddu yi nga xamni yëkëti nga ko tamé kaddu yi dëgg tay nak buñu né dañoo tuddé bis bi cheikh mohammedou diaré gey xawul ak lu tabi guddu guddu wala lu wax ji bari bari quelque soit la situation ñun dinañ démarrer bu baax ci cheikh mohammedou diaré gey ngir ñi ko doon dégg ta xamuñu ko man ko xam ngir ñi amone ñi xamone ci mom touti man ci doliko ndax waxtane cheikh mohammedou diaré gey ci pencum serigne bara dagan na man na nek te jaaduna ki tax ñu man ko fe waxtane di serigne bassirou sant nañ ko gëreem nañ ko te nous la famille de cheikh mohammedou diaré gey dans le cœur des profondeurs nous sommes très contents de vous grâce à cette initiative que tu as fait pour nous serigne bi contane nañ bu baax ñun kadior ci li nga ñu defal ndax cheikh mohammedou diaré gey dafa nekkon nguur yalla señ sidi mukhtar junju nako jang lim wara jang ci alcorane jang lim wara jang ci xam xam gane aduna ca mbacke ndiok wala keur mamour gey en 1893 japp 94 di domi soxna aminata gey ak serigne ibrahima gey ñu yar ko jangal ko tek ko ci yoonu siratal mustaqim famu nekkon ci alup njambur ci tundu njambur dafa don atté ba gis fa jëm ju ni wax cheikh mohammedou lamine bara mu bayyi lam don def topiko señ khadim junju na len ko ñu ni domi aminata gey ak ibrahima gey ji dofna limu yoré ci xam xam bay atté njambur warona mana lijeenti lu bare bare fi mu dekke mu bayyi lepp dem top ku melni mom nga xamni sutuko kon koku da dof ndeke xamna mom lan motax mu top cheikh mohamed lamine bara te la taxone mu top cheikh mohamed lamine bara xam xam ba mu amé wala listikhar ga mu amé ba bayyi lepp top cheikh mohamed lamine bara lola mag ña ñokoy xam way reccu wuko ba mu joge ci lola manon nañ ni cheikh mamadou diaré gey ma nga touba manon nañ ni cheikh mamadou diaré gey ma nga ndar manon nañ ni cheikh mamadou diaré gey ma nga louga
waye heureusement cheikh mohamadou diaré gueye xawlu lañ ko yobbu ci lan ci ndigal mu bayyi keur way juroom bayyi ay soxnam bayyi ay bokkam ci keur mamour gueye ñu ni ko so ndigal moy xawlu ndax lan mam tierno di rek ci serigne touba da gané ci xawlu sama mam makhakuli jeng muné ko ñun xawlu bëgg nañ ku dinu lijeenti ci suñu njang mi sunu dom yi ëlëg ak ci bir ñu xam farata yalla ak sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mam tierno ndamal daru niko degg nako te dina ci waslaq ñu dem ba wër wa del ci dewen señ bara gané ci fa gisaguñ won lool waye mag ñi ci seenu mous ak seenu xam nu ñuy jot lenté kilifa lam waxon mam tierno señ bara ñew fo mu deggal ko ci am nopam señ bara niko tierno sa baye dey waye mako ci gëna gaaw dina la andil ko xamni may mom dey te mom may mon man dey ñu dem ab bir señ bara delu ci mirina job gané ci fa makhaku li wut aw yekku mak bolé ko féré ñu and dem ñu niko sa talibé sa mbokum julit ma nek xawlu mo la ko andil néna ma ng lay fatali lam la doon wax mune ay makhaku li dey nek lim doon wax ñor nako dey waye duma gëna goré delu njambur wolu señ mat jaara gey señ mat jaara ñamul gey mat jaara nak xam nga xawlu muniko dedet mbacke waye foma yabal dina fa dem muniko xawlu dey da ñun kuk ba melni xinu wax setu nek ci saxum keri te dama bëgg nga leral muniko xawlu ma nga ci wetu keur ma job ngir ab tektal keur ma job mo fa nekkon ville ci jamono jojja cheikh mohamadou diaré gey tek la xasaay gi joge njambur ñew xawlu ngir ndigalul cheikh mohamadou lamine bara mi nga xamni yaakarul won kudul mom ba tax may yi mu am yépp mu am ko grâce à cheikh mohamadou lamine bara mbak way koku moy jambar seigne bara ba tax way kat benako fatiadio ya ci gëna gaaw lo wax sa borom muni waw da ngay fal di folli ci lu gaaw mat nga ragal ci xarnu bi ko tax way kat benako buma saana war naru goor di dawal day rocci ruuga def ci posam kokoy seigne bara ku mata bëgg ku mata gëm ku mata wolu ci la ñëwé xawlu ni bu ngeen doxut sama digënté ak jakka ji doxul leen sama digënté ak daara ji leen lu ngeen def baxna ñu ne xeyna ab jàngalé katam alcorane rek la comme li xewon bu ñëk rek waye nak sampu seigne bara wala sampu magna bu ñëkkon da doon am zahir waye da doon rax batine seigne bara nekk fa di jàngalé alcorane di yar ba ak njabotam gané fa aduna seigne sidi muhtar lim nako legi seigne abdou khadir gueye wax nako jabotuk seigne bara juroom ñent dom yo xamni jar nañ ci mom mu watul leen alcorane alhadji bara mum seigne fallu jar na ci mom ci mbacke ndiok dir bu gatt la fa def waye li ñuy wax caméra la ta archive du ko dindi ndax lu wër la ta magako wax mu nekk xawlu difa jangale alcorane difa yar seigne mat jara soxna mam binte jaay sama mam lamb da am keur ma job mu bëgg ci dem te seigne mat jara ci batine bi mu tokamti ko ci seigne bara xamna ni bu deme ci lamb ja dana ci genn aduna mu yoni ndaw ni ko demel leen binte jaay nama jaay guru mam binte jaay da don jaay guru mam binte jaay mo jur abdou khadir jeng abdou khadir mo jur abdou khadir jeng ak cierno jeng mo jur soxna ndjay jeng mo jur abdou karim gi mi di addu ngeen li tew wax day am preuve parce que fi ñu nek ci senegal bo waxe dañuy genn après di ko jima contester motax boy wax da ngay wax lo xamni am na ay preuve mu leer muné ko bo démé nel maminte nama jaay gura soxna maminte jox ko ñaari doomi gura yu xonk mune ndawli demal ne ko nama jox guru gu wex ndawli delu ne ko seigne mat jara neena nga bayyi guru gu xonki te jox ko guru gu wex mu jox ko ñaari doomi guru yu wex mu delu ci seigne mat jara seigne mat jara ne ko bo deme ne ko far nako def ben bu xonku ak ben bu wex soxna maminte ni ah seigne bi de xamna ni man lim beug nak wax dig yalla xawmako fami fum ko joxe gure gi
ba ndaw li dem muy wajj pour dem keur ma job ci lambuja ngir jaay ngelaw ni feut feut joge ci penku bi ngelaw lu bari ba kenn gisul sa morom sengi di naw saketi di naw ñu ni lambuja toj na amna ku ca ñak bakanam seigne ma diara geey ni ko li la la doon fankal bo demone yow mi yaay ki faatu te munu ma la wax ni la bo deme ci lambuja nangam ak nangam waye ni la la meuna teye lolou seigne ma diara def nako ci xawlu te kenn la ci njabotu seigne bara gi ku luñu len wax ci seigne bara rek bu yebu ngeen gem ku koy gam gam le wala ngay am sikki sak wala ngay dugg ci ak luxur te yaakar ko bari yaakar ni do genn ci luxur ga umbule nga seigne bara ñu luxur gu ñu dugg ak lu mu reey reey reey reey seigne bara lañ fay atté wotu muñ ci genn waye nak day fekk nga am ci ngeum gu wërta sel nonu la nekké won xawlu am fa zahir am fa batin di fa doxal kon day jaadu suñu yexé ci bisu mel ni mbolo mu tollu ni tew fi dañ leen di léral ki nga xamni mom lañu tuddé bis bi mom moy kan koku moy cheikh mohamed diara gueye dekkon xaw nekkon fa seigne abdoulat mi mum cheikh mohamed lamine bara bimu nekké ci dara ji don jang alcorane buñu ma sama xey dongay di taxani cheikh la du genn negam to tout tank la won bu dongay taxale ba ñew day ñew seigne ma jaar niko mu ñu len dem genn ma ñew niko waaye ladd taxani wul won mu ñew ci permis niko peun peun seigne ladd mu niko mbacke mu niko gonay neenan taxani wo won de mu niko nañ dem nga wañi sayya seigne ma jaara bot loxo yi and ak seigne ladd mum seigne bara sa yu ñu wañe mat mi mo upp wel say ci ku doon jang alcorane di tout tank seigne ladd doomi seigne bara lolu amna ci xaw ngir wax len rek kan moy cheikh mohamed lamine bara ak ñan la defar ñu man ci japp kenn muy serigne mat diara mi li ci ëppul solo ci ngeen xam ko rek ci teñ serigne sidi mukhtar ak serigne khadim ge ñew na ci dama ci doon ñew rek pour yokal len ci lolu te xamni ci jotaay bi ci spécial seigne ma diar rek man nañ fe nek bañu noddu noddu gu ñëk ci mom liñu xam ci mom waye nak jotaay bi day gudd bu ko defé ñu xamé ko nonu xamni jëm joju xawlu la doon liggéeyale serigne bara ba am fa ak njabotam ñu man ci japp serigne abdou khadir gueye mom keur serigne bara ñepp ko xam man ci japp serigne abdou rahman domama ngi ni serigne abdou aziz cheikh drahman mom lañ daan wowe bay abdou mbène ndax soxna mbène mbacké mum serigne bara mbacké bok ak serigne abdou aziz bara wayjuru goor ak wayjuru jigen dañ ko jël jox ko serigne mat diara gueye mu am ci serigne abdou rahman moy wayjuru serigne abdou aziz mi tok ñetti dom yu goor yoy lañ xam ci mom serigne mat diara cheikh abdou khadir gueye cheikh abdou rahman serigne mansour gueye cheikh abdou rahman domi soxna mbène mum serigne bara la doyna seuk ci digeunte seigne mat diara ak seigne bara ñu ne jël na soxna ben jox ko seigne mat diara seigne mansour gueye ak serigne abdou khadir gueye ño bokk wayjuru goor ak wayjuru jigen serigne mat diara gueye ak soxna mbacke gueye soxna mbacke gueye momu nekkon soxna su mag ci soxna cheikh mohamedou diara gueye bi seigne mat diara sampé dara ji te doon wéyal ligéli seigne bara yi mom la doon bayyi ci dara ja muy jangale wayjuru seigne abdou khadir gueye mi ñeuk nek khalifa serigne mat diara gueye bari na ñu bari ñu jaar ci dara ja mo leen wet motlil seen alcorane te jigen la won ci jojja jamono te majeur gul won wala ku magat ba bi jaw wala ku rasfa ci dafa tollon ci jigen ñege maat comme ni soxna yi toll ci jamono ji waye lum soxla won moy borom teureum bi mu nekkal ci kër gi sa yu genné rek mu teyel ko dara ji lu xawa rar ci société bi kon lolu day jaadu nit ñi xam ko ndax ñu man ci jangate mëna xam Cheikh Mamadou Bachir mi Ibn Cheikh Thioro Mbacke limu def moy lan Seigne Amar jere ngeen def tere ngay mat na seuk fek nañ ci keur ga yena bax te beug lu bax Cheikh Abdou Khadir Gueye mom liggey bi Seigne Mat Diara Gueye tambali won te yegul lepp moko agale
serigne bi djinnu lako legui njabotam gep serigne bara la serigne sidi mukhtar serigne bassirou serigne abdou aziz serigne abdou karim soxna mam assa soxna abi et cetera et cetera et cetera bo ñe lo rek ngay wo bamou jeex njabotou serigne bara jeex ci wala mom munatul tout tank amatuko muni samay dom bu ngeen amé dom yu gor ma motali lima dess won ci keur serigne bara Seigne Sidi Moukhtar mi abtaabu Seigne Moudaye Serigne ko tudde Seigne Khadim Gueye mi dafa am tout tank ni yene ko Mohamed dem dey ko serigne bi ni ko Yonnabi sallallahu alayhi wasallam la ko bëgg tudde serigne bi daldi moñ ni ko wa baxna dom ji ñu tudde ko Seydou Lak mum Seigne Bara neena bu ko am ay cheikh woma pour ma tuddiko tudde wu ma Ousseynou ak Hassan tuddu ma Adama ak Awa Seigne Mourou Moustapha ak Seigne Bara la koy tudde ku ko bañ bu ma wosam tuddu Seydou Khadim Gueye day bobu la yeggon ci Seigne Bara mbak te ñun ñi ñoy ay meññen tafa te ku bir gu nek la nek ci bitel ba bokk ubbe mom ngay xegn mom lay xegn ñun cheikh mohamadou lebine bara lañu gëm mom lañu wool mom lañu bëgg mom lañuy noyé mom lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk mom lañu yaakar abadan te ñing koy gis fi ci aduna ay mbirëm te feele lay daxé kon seigne khadim day jaadu ñu présenter la njabotou seigne bara gi ñu xamone sa wayjuro moy kan moy ke seigne modou bara mami di muju bax gi tok joxon ndigal mat mu makka kadior ak ay ginar ak tiere seigne modou bara mo ñeek nek khalifa seigne bara wo seigne abdou khadir gueye mum seigne madiara gueye jox ko ndigal ci magalu makka kadior gi mu fay indi ay tiere di fa indi ginar bamu yag mu doli ci mat mu liggeyel ko ba seigne modou bara gërem mu laf ngeureum lolou seigne modou bara jogui seigne abdou aziz mum seigne bara to khalifa seigne bara niko li la seigne modou bara joxone ci ndigal dama koy yeesal ginar la won ak tiere legui dang ci doli mat dañu togi ci magal gi yeb ya koy andi seigne abdou aziz diko toy seigne abdou khadir gueye diko toy ndax ñom ay frère lañu won muniko yaari abdou aziz bi nek boma santelu ma mënul rek ma dem ci abdou aziz ma jëti wawal lolou toñante la won yaari abdou aziz bi nek mom dang may wax luma man ma def ko munu ko rek ma dem ci waw ñu waw lolou relation bu rafet moy waral lu mel non ci la doore won matu mbacke kadior ci jamono jojja ba magalu mbacke kadior gi passé lu lu fa xewlo matuma ci keur seigne bara wayjuruma ko ko daan andi lolou wirna amul sikki saka bi mu nekké seigne bar ba ni serigne cheikh sidi mukhtar nekké serigne touba da yeesal liggey bobu seydou khadir gueye jitu ji mu jox ko ci jëm ji tok bi seigne khadim gueye mu am ci pass pass lol am ci ak bëgg am ci ak dogu te yeekeru ci kudul yeen ndax dañ ni la jaan ju mag ak jaan ju ndaw ñoy am jula ci mat jey lugu bay ba koy lugu kon seigne khadim daf ni ma waxal ma wa keur seigne bara yi fufi buntu keur nek ci buntu keur seigne bara yi nanuma ñaanal seen liggey bi ñoom liggey bi ma fi seen mam bayil ma man ko motali ba def ci lu kawé sa ndjor néna lool denk na len ñaan gi rek la len sant lu teulibi di am amna bu liggey joté liggey na bi jang joté jangina bi yar joté yar nañ ko mu bolé seigne madiara gey ak seigne mapata silla moy mamam ñu def ci mom li ñu wara def te seigne sidi mukhtar moko wax fa mbacke kadior ñu top leen ci khadim ndax li nekkon ci bayam lata muy genn aduna def nan ko ci mom ma ngi tollon ci liggey bu mag bi nga xamni seigne abdou khadir gueye mi ngi ko jotté won ci seigne modou bara mami ki ba mu ci joggé seigne abdou aziz yeesal ko ba mu ci joggé seigne sidi mukhtar mbacke yeesal liggey bobu bu mu ci joggé seigne moustapha yeesal ko ci jëm ji muy mat mi jëm magalu mbacke kadior ndigal lolu ñun mom lañu am mom lañu gëm mom lañuy doxé señ bi daf ni yeen ñi seuti señ bara ngeen ñaanal ko ci liggey bobu mu baña mu jëpp ci bi muy reer yeena jim ci am mu man ko motali ta day wax ni kenn ku nekk ci ñun waxuma guy mbidi de waye kenn ku nekk ci adina bi war nga mëna fexé barkelu ci matu mbacke kadior mi donte juroomi deureum la par wèr wala juroomi deureum la par at ndax lan munu ñoo wax seigne abdou khadir gueye ciéré ak ginar bam yag ñu doli ca mat ñun ñu yam ca loola rek kon day melni dañoo yafus
ndax seydou khadir gi kenn la won te bimu fi joge bayina fi njabot seigne madjaray gi kenn la won te bimu fi joge bayina fi njabot njabet gi fi nek dañu wëreutu te yam ci addiye mat kesse dañu bëgg yobbu addiye mat di yobbu addiye xaliss te lolu mouride yi ñoko wara def te mbacke kadior ge lam fa lañ fa soxla lepp keur seigne madjaray da ko bëgg di def te lolu ñun teeli bi ñoo ci wara jaayante kon fu way dem na yobale lolu te seigne khadim mi ndaw la waye jambar la ci yoon wi ndax dañ ko ci tokki kérok bi fi bayam jogé en 2011 2013 2012 2013 ba légui mu wuf njabot bi liguel seigne bar rek ci la nek yoron na liguey yu mat ci dakaru di ci am wërseug bu bari kérok ba bayam genné aduna la bayyi liguey ba yépp ñew tok xawlu di motali liguey ba bu solé ab gasoil plein ba mu jex ci liguel seigne bar la koy jexal addi yi ñu andil seigne bassirou ta xet ko lol bi talibé dajalé ba paré ñu mëni ñaata ngeen am ñu ne ko nangam mu ni ful na ko ñett yoon tek ko ci yett ko seigne bassirou tay ci timis way seigne bara moko jar kuy leblé lebalal seigne bara kuy fay bor fayra seigne bara maami ñi kon ñaanal leen seigne khadim mu yeggalé mission bob liggéeyul kenn na tuddu seigne mam te gisatu ko yeen la fi gis te amna yeen ci yeen ñaanal leen ko ci lol talibi mu amat ak bëgg ci sunu sëriñ bi di cheikh mamadou lamine bara amat ci ak wolu te yéssal ko ndax dafa am benn mbokk talibé bu jigéen seigne abdou khadir gueye da doon wax ni man damay ñaan waxtu wu ne maa ngi ñaan waaye bu ma nekkee ci liggéeyu seigne bara bi du ma ñaan damay dogu te lu ma dogu seigne bara fekk ma ca mu dem ci dëkk soxna si andil ko mat ni ko mat mi nag dama ci jaayante seigne abdou khadir gueye ni ko lan mu ne ko ba ma amee borom kër ba léegi doomi jigéen rek lay am ca jooja jamono mu bëgg nga ñaanal ma am doom ju góor ci matt mii sayu matt wii soxna si moo ma wax ci wak vocal maa ngi moom dañuy dox ba daje ci groupe whatsapp ma présenté wu ne abdou karim gueye bu seigne abdou khadir gueye xawlu mu jël ma ci suuf li gars yi di wax PV ni ma la ilaha illallah njabootu seigne abdou khadir gueye li ma leen wër ma ne ko benn ngi foral je suis là le gentlemara mu ne ma seigne abdou khadir gueye dafa ñëw suñu dëkk ma ne ko sama say wii doom ju góor laa ci bëgg mu ne ma keroog ak léegi amatuma doom ju jigéen te daay neex vocal la ma ko wax audio Karim ma ne ko Mbacke mu ne ma sa bàyyi seigne abdou khadir gueye sayu matt laa ko jox ni ko dama bëgg doom ju góor boobaak léegi mat na ñaar fukki at nee na amatuma doom ju jigéen te daay neef ba ci kii may boot góor la seigne bara def lii te ci seigne bara la koy tibbee moom dani damay ñaan waaye bu ma nekkee ci liggéey Mbacke Kadior bi du ma ñaan mu dem dëkk bu ñuy wax Njomba ma nga ca ginnaaw pekkees booy dem jogo maay sugeer bàyyi màggat ñang moo nekkoon chef de village bi ni ko sa jabdu jigéen ñii nga gis ñu toog ñëpp ay borom kër lañ bëgg nee na nga ñaanal leen mu ne nañ dem andi mat jigéen ñi dem andi matt ñëw teg mu ne tàllal leen ma ñaan ci barke seigne bara mu ñaanal leen bi ñu dellu see ca déwén sa man maa ko doon dawalal bi ñu dellu see ca déwén sa bàyyi màggat ñag ni ko mbooleem ña nga ñaanaloon fii daaw ñëpp sa yi moo tax fii wéer seigne bara lii lay def moom ni xasida di def lay def boo ko dee biiral mu jox la lu ñëpp gis boo ko dee yàlla mu la koy buux ci suuf seigne bara noonu lay fonctionné moom man sama soxna yàggul seigne khadim a ngi nii toog dafa duy saretu matt ba mu fees mu woo seigne khadim ni ko foo ne mu ne ko maay Touba mu ne ko matt mi nga doon laaj sama ëddi yaa ngi di ab saret la seigne khadim ni ko loo ci bëgg mu ne ko xanaa nga ñaanal ma ma am am seigne bara seigne khadim ni ko baax na ba waxtu wa daataan del si alxames bii passé laa ko doon tuddal tudde ko seigne bara ma nga ca lal ba tëdd buy min fii ci un an seigne bara lijjanti loolu moo tax ma ni ñun taalibe seigne bara yi bu ñu nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla nangoo sellal nangoo joxe abiye lu nu bëgg mën nañ cee teg loxo te bu fekkoon waxtu wi laaju ko laaj na ko ma nettali leen faa jaaroon ak sandarma ba ca weeden ba mu mujj ni ma kuy sa galaaj man sama ndomb ga daa ko fàtte kër ga ma ne ko booba nga perte
seigne baralay andal dama ko fatte fenn te bindu le rapport mom bor ma denc

0: waye xamul ni amul lemin lay andal man tekkum ndomba boba da da mujj ni ma yow lan moy sa galaj ba nga mucc ci man tay maniko seigne bara kon lolu dama koy lay bir nit ñi ngir ñu mëna yéssalat ci Cheikh Talibé te gor gor lu ci seuti seigne bara yi lo ci gis nit bul japp ni ndaw la bul japp ni yéré woyef na ba nga bëgg ko def morom ba nga yépp ko xolal ca mam jamba bay ba cheikh mourid lamine bar bako nar bané yaay wëli yu kadjori muniko ak bawul ak fepp deyi muniko wayo ni nga baxé di war auto bu ñaaw bi nak muniko waji deyi bu waron ba min ñu xamni moy waji deyi te koku moy waja kon bis bi man xamone na ni bogo tuddé cheikh mamadou diarégué di nga bëgg parce que ñun dañu nekk ben parti bo xamni dañu jigé lol cheikh mamadou lamine bara ndax ki juñu nako légui ko xamni dem nga bani sama dérèt moy dérètam bo jamé ma diara bo ñëw ci man bara fekk ma may nacc bo jamé bara bo démé ci ma diara fekk ko muy nacc é yeen talibé suma leen yonné ci seigne ma diara bu ngeen ko fekké muy nélaw bu ko kenn yé ma diara ay nélaw sax jaamu yalla la seigne mourou bara monsieur dou khadim yalla fi yagg teweer moy dugg ci non kon seigne sidi moukhtar bala ñuy jéxal dañuy sant yalla bu baax nak ci dajé bi ndax dajé xéewal la dajé bi yokuté la dajé njariñ la motax njabotuk seigne mou diara gueye bi ñuy ñew seigne bi mi ngi and ak wajurum yi tok di seigne am di jox diko ñaanal guddu sana ko wër waye mi ngi and ak kilifa bu baax waxna ko legi di serigne abdou aziz mum serigne abdou rahman mum serigne mat diara mi ngi ni tok way mi ngi and ak rakam ji di serigne cheikh sidil mukhtar gueye way mi ngi and ak rakam serigne moussa diop mi tok serigne assane diop tamit mi ngi ci jotaay bi moy yobale mbollem talib yi nek ci keur gi fego serigne mamadou fall ak mam gor ci walum daayira yi serigne dam fall ngi ni tok mo fi representer mbollem daayira yi aju ci keur gi ci walum tourando serigne abdou khadir gueye serigne abdou khadir mbaw ngi ni tok mo yobale mbollem tourando yi ci walum soxna yi and nañu ak soxna bintou gueye bintu serigne abdou khadir gueye ak rakam soxna mbene gueye ñu ak mbollem seenu rak ñi ngi ni tok ñom ñoy yebale mbollem soxna yi kon seigne basirou njabotuk seigne mat diara am nañ mbekté mu yaatu tay ci li nga leen defal ñu di la sante di la gëreum te di la ñaanal serigne abdou lat mi ngi ni tok mum serigne abdou aziz mum serigne abdou lat bi seutum serigne bara te fuñu nek mu fekk ñu fa fuñu nek rek cheikh lat fekk nañu ko di ñu wetti bokku ci yeen bokku ci ñun ñi ngi koy sante diko gëreum serigne bi guddalu fante wet kon serigne basirou yalla yalla guddal saw fante may la wër yalla nga yag wote ñu yag la wuy ci ak mbollem kilifa yu bax yi nga bokkal jotaay bi xol sedd na guuy ta xel dal na amon nañ yere lepp loy soxla ci bis bi njabot seigne mu diara defal lako way nak yoon yamul ci ben ñi ngi feddali kolere ga amon ci digeunte seigne mu diara gay ak seigne bara ñi ngi koy feddali seen jëm yi ndax seigne mu seigne bara dafa tudd tawat seigne mu diara gay seeti ko muniko ay mu diara muniko mbacke muniko fi ba keroon ngay dem indre sang leñ wu fi dox xamna soxla waye sama febar bi yalla xamuluma ci dara ndekete febar boba ko wara yob kon jige giñ doon wax rek mom lañ leen beggone leral lol nak buñu deme ba gisatuñu leen ñun yeen lañu am yeen lañu gis ci yeen lañuy roté kon luñu man mudul ñaanal leen seen fan guddu ndax yeen suñu wiru way yeen suñu ar way kon ñi ngi sant yalla bu baax ci jotaay bi di sakku nima ko waxe won seigne modou bare ngeen ñaanal kilifa gi di seigne khadim ak mbollem njabot gi yeb ngir yene yi mu am mu man ko motali ci keur seigne bare mebeti yaatuna reyna waye lepp neenama soxlawuma ci dara ludul yekati keur seigne bare te seigne ma diara yekati keur seigne bare jaaduna waye lolu ñaanako mana motali ndax mi ngi dem ak jomam lepp lo xamni seigne abdou khadir gueye baye won nako mom taral nako peinture nako yessal nako muy ci keur yi muy ci njabot gi muy ci ñepp kon bu ngeen ko ñaanale rek yalla ak seen ñaan man nako motali yeeram ci keur seigne bare te amutu bëgg lenn ludul seigne bare ñun amuñu dara ludul def ñu liggéey seigne bare su ndigal joge paré nañ ci buñu tabalé message rek amatul yendu amatul fanan na ndigal lolu mat rek rawati na fi di keur seigne bare cheikh dou khadir gueye nak daana waxna ab talibé akup serigne mi ngi melni ñak su sedd ci sa keur neena so ne duma nan so yoré ab serigne ni man ci sab serigne rek la yam mi ngi melni ñak su sedd sa keur neena so yoré ñak su sedd sa keur bayiko fa di tukki ni bala ma nan dama delu ci wat ci sa ñak si neena di nga deku mar wala saw yoon du soy kon kep ko xamni njabotu serigne touba la ñun dañ lay def kilifa waye nak fi moy suñu buntu fi lañu yaakar fi lañu am luñu mëna am doxal ñu julli jullel neew bi lemul seet bi seigne bala tax ñu koy wax motax mom lañuy guddil mom lañuy bëjëgal mom lañuy subal mom lañuy ngoral waye nak luñu ñaak ci mom mu jox ñuko luñu ko laaj mu jox ñuko cheikh mou lamine bara lu ko keur seigne mou diara laaj mu jox len bu ko tabi maye won dañ ci netti ay xistay xistay xista waye mi ngi bëgg guddi te jotaay bi dafa yagg ci kilifa yi kon duñu def luddul wacce fofu kaddu gi ñaan yalla mu defal lu jamm defal lu sutura defal lu ay xewal bis bi yalla nañ ci dajé ngeureumal serigne bara képp ko xamni andi nga fi aajo yalla ko yalla fajj ci barke serigne cheikh toro mbacke képp ko xamni andi nga fi tawat yalla ko yalla wëral ci barke serigne cheikh toro mbacke képp ko xamni yaakar nga dara ni fi ak suba amna luma wara jot ta nga xaw ci am ñag ñag xol ni ngi ci jot wala do ci jot yalla nañ ci jot ci barke serigne bara do soxna yi ngeen gor gor lu wat comme ni makoy faral di waxe ci tanti ci seen borom kër yi yeen borom kër yi ngeen gor gor lu wat ci soxna yi ndax soxna si nga joxe dara ñu andil lako sa kër bu doon limba témer jooni la boko defoon ñaari million ci chamagnam la ci kër ga do ta mëna jox kon nak dañoo matadi motax ñu mur ko guddi yett lako bu ñëwé li manki ci mom ya koy motali waye nak nun bu lu xeye joxe ñent témer japp na ni bu asaman doon ñew sax ñu kar ko di aji mbag di wengulu japp ni ñoo yor te yoruñu ñent témer yoya dana wo chamagnam wala yaayam tek te témer ak juroom fuk ngir mëna dem ci marché ba ndax jënda sér rawati na lu jëm kon nañu yokku dépassé tay jubok ñom nañ bayyi xulo bi tay ñangal tay baña ñangal di ñangal yokku buñu démé ba wara takku ñaaré nañ ci jubok away gaaw ngeen ci takku lol te xulo rek ngeen mu jël seen away wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit bokk wa kar cheikhul khadim ñu ñu jëkati suñu kaddu ci not ci lool waye muy kaddu ñu diggal suma koy jëk waxe serigne basirou mi moy sumam serigne bar moy sumam suba moy serigne cheikh thioro kër buñu jëkke ñaanal serigne cheikh thioro ci mbacke kadior ci taksan mu ne ma da nga wax ci deegal mo ne ko mënu ma wax xaar ma woy diw mu ñew mu ne wax mu ne ma barke serigne bar mbacke waxu doful magal kon serigne bi lepp lu ci jëw yow waye lu ci jum mëna nogi nuy mbolem wa kër cheikhul khadim dekk cheikh muntaha mbacke mom borom mi fi nekkal borom tuba ñaan yalla yok aw fanam liggey bi mi liggey no andako ak mbolem wa kër borom tuba yépp ak mbolem jul yépp di sant bu baax cheikh mbacke madina di sant cheikh mustafa mi xey sunu cheikh bara fi di jeuriñam waye nak wacc sunu dem ji cheikh mamadou basir munu nako fay waye serigne bi talibé yi ñom yow rek lañu deglu li señ do ade matériel matériel lañu waye nak na la wër ni deer yi xamni ñoo sa ci kër señ cheikh toro président de ba nga xamni moy jëk muy daire sam guy mbind nganda job deer bi dal xidma señ cheikh toro mu ndaw deer nguur cheikh toro cité deer ciorom cheikh salou fall deer ndeer señ allah job deer touba italie señ deccé job daire serigne touba xuma daire makka samba babu serigne cheikh toro babu daire yabir ci job serigne bara job daire tawfex Serigne Issa Fall Deure Sam Fall Serigne Khadim Mbacke mi nga xamene mom mom lañu waru jital ndax Serigne Khadim Mbacke moy numéro 4 Serigne Touba ndax ab talibé la def bopam jëwri la def bopam deug la jëfum tollu ndax kéro bi Serigne Kay joxe jaantir ci ñun bëss deure mi nga xamene ñoo fi nek di deure Serigne Bara Federation Sahar Rob Serigne Bara Serigne bi nun ñepp no andalo di sante di geureul ñi la dañoo bokk ci kër gi bokk ci liggéey bi andi ci seen xéewal yi bokk yu bokut ak lool wërbeuti quoi bi nga ma joxé jaayante bu wër xamna leer na nañ yaama ko joxon lu ci xew rek yow way duma Serigne Khadim Mbacke andi na fi xéewal yu bari bari Serigne Abo Mbacke ñu momi tanka non Serigne Djili Mbacke nako non Serigne Issa Fall momi tam Allah Taala gi Serigne Bara Diop Imam Aley Wagnane Bara Guey Sohi Bouja Cheikh Bara Djum Abdassis Djum Diadja Djum Ndiaga Djum Abdoulaye Bade Djum Cheikh Diaw Djum Fat Diagne Naru Serigne Bara Sam ak Deccé Diop ak Mbolé Aley Abdou Niang ñi seen teranga yi ñu fi indi yo bokul ak tegi deey reey Serigne bi nak ñi ngi lay sérel ñu non ñu dal sama réel la no li ñu bëgg nak ci yow dañ koy ñaan duñ ko ñaan ci kenn bu ñu santé nak ci yalla ñun Serigne Touba di sant Serigne Soxna Fall mais xamne moy suñu jëwriñ yo bare na jigen ñep di sant bo lek Serigne Amar mi nga xamne war kaddu gi yo balé na ñep di len xamal nak jigen ñi nga xamne ñoo jité liggéey ta xamne Soxna Mariam Tall jema jaxate moko jox li wër mu andako Fatou Bey ñom ak mbeen Baye Massam ak ñom ñep ñi ngi len sant di len gërëm di xamne goor ñi ale ma ñaan mi ko jité jox ko Cheikh Mbou ak mboram ñoo ñim andal ñi ngi sant di len gërëm wax deri xalé tout tank ñi na tout tank waye tout tank autour la waye tout tank reey tank ci jëf la ñu to jital te Cheikh Toro Tall ak Soxna May Tall ñoko jité sëriñ bi ñi dañoo bëgg ndëgë bi fo bëgg nga ñaanal ci bis bi mu yegg fa nga ko bëgge ndax non yow loon am yow loon xam te yow lepp ya fi Seigne Cheikh Toro te Seigne Sidi Mokhtar Gueye li nga wax Seigne Cheikh Toro di ko ñaan Abdoulaye Diouma nga ne to dafa jaay am mbam ay peul andi ko ni ko ay mbam yu bari la dang koy fay mu ne tay Seigne Cheikh Jongnaay wo duma wo kenn fi ñu waxe ñoo ne len lu ngeen wax mbam ma deena fa la wax jeem kon Seigne Cheikh Toro luñ ci ñaan yalla nañ ko def bis bi nu ngi sant ñep di gëreem ñep di sant boole ko fi ñew tambale ko ci goor ñi ak jigeen ñi ak mag am ndaw ñi sang bi nak sunu sang yu teddi mom yolan ko baye non jatti mom fofu ndax kallamu law li def am li anani ana hu ma ngi jéggu li nga xamanteni ñom lo tol do waxe ñom tam di tan xam mi ma na gëna sauvé lepp lu ci da señ be lu ci dëng mëna yalla nako ay deewni deew te lepp lu def ren bu deew yalla asal lañ ko def te ñepp fekke ko kenn bu bañ wop kenn bañ manki barke borom tuwa barke señ mom lamin barke señ bassiyam barke barke señ cheikh mi tañu mag wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: توكلت على الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي ديغلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماغي لين دي نويو غيناو بما جيتي لي نويو بي سيرين توبا سيرين منتخا مباكي di ñaan yalla yalla nako yalla sammu yalla nako yalla ar ba lim bëgg liggé sa wax di lepp mu def ko tañ andu ak mom yalla man nako sañ nako yalla nako yalla def di wacc ci parku bu tedd bi di jël nuyo bu tedd nuyo bu sel di ko jëme ci Serigne Moustapha Mbacke mi nga xamné moy khalifa Cheikh Mohamed Lamine Ba di ñaan yalla yalla nako yalla sammu yalla nako yalla a yalla nako yalla katanal ba liggey bi nga xamne mom la bëgg liggeyal Cheikh Mohamed Lamine bëgg ko liggeyal mbolé ay wajuram yalla katanal ko dëgël ko ba man ko def yalla man nako sañ nako yalla nako yalla def di wacc ci jotaay bu tedd bi di yëkëti kaddu yu tedd nu yobu tedd nu yobu sel te ko ci loxol Serigne Modou Bara Mbacke mom Serigne Abdoul Khadim mu yegg ci mbolem kilifa yi nga xamne ñoo fi teew yépp di jéggu lu baaxa baax kaddu bi nga xamne mom lay yëkëti ci seen kanam li waro moy ñom ñu yëkëti kaddu ñu ñu di leen teggu waye comme digal la tay naato nañu ko ñom ñaan yalla ci seen barké yalla katt na lu dëgeural nañu ba kaddu gi mëna leer ba liñ ci bëgg wax lepp ñu mën ko wax ba ñepp mën ko jariñu waye xamna ne kaddu yi dañ koy jëmele ci ñenti anam waye bu ci nek ñu jëm ko gattal bu ñeek bi moy kaddu gu leral ci li nga xamne señ bi deñ ko nañu ko ñaarel bo moy kaddu cyant ak kaddu ngeerum go xamne tukki li ci mbollem jabo cheikhul njaro mbollem jabo serigne cheikh ciorou gi jëm ci mbollem mbokk yi ñu wowa ak kaddu cyant ak kaddu ngeerum yo xamne day tukki ci mbollem jabo serigne cheikh ciorou gi jëm ci cheikh ahmadou bachir ñentelu kaddu gi moy ab ndenkané bu gatt bo xamné dañ koy denk ñi nga xamné ñom lañ sañu denk ci turu njabor serigne cheikh ciorou gi yépp kon kaddu léral gi moy serigne bassirou ñi ngi lay nuyu di ñaan yalla yalla yalla katanu ta dëgeural la ba li nga bëgg di gën sa wayju ko serigne cheikh ciorou man ko def yalla man nako sañ nako yalla ko yalla def ci barke serigne cheikh ciorou barke serigne ba kaddu leral gi moy dafa am lo xam dañ ñu ko denkon ci liggey bi muy bi nga xamne jot nga digal ci say kilifa ci wara taxawal bis bi la ñu ci wax denku ñu ko bañ ko jotale ci mbollem njabootu serigne cheikh ciorou gi kenn xaarul ku lay soñu ci lenn kenn ku nekk da nga daal di xool fa nga mané ak la nga man ak fa sa doole tollu ak fa sa kattan tollu nga nekk ci ta kenn suñu wër ci loolu nag barke ñu la koy leeral bu baax a baax kon liggéey bu njaw suñu cattoor bi yëpp lañ ci àndal waaye nga boole woon ñu teg Serigne Gannam Serigne Makhtar moom it mu dox ci lim ci war a dox lépp moo xam guddi la moo xam bëccëg la amatul ay nelaw amatul jënd yitte judul bisu bii jàpp comme ni nga ko bëggee kon loolu bu ñu accès ci liggéey bi fii des na ko leeralal donte xam nañ ni xam nga ko waaye ñu leeralal na ko li sàkk nga ñaanal nañu ko yàlla katt na ko dëgëral ko bu baax a baax ndax bàyyi na xel bu baax a baax kër Serigne Cheikh Ciorou waaye bàyyi na la xel bu baax a baax ci lépp loo xam ne tukkee na ci yow jëm ci moom kon Serigne Gannaal ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko leeral sëñ bi day leeral leneen loo xam ne jëmm yu baax yi nga xam ne yëkkati nañ fi kaddu muy waa ka Serigne Diarra Guèye keroog bi ñu yebale ci ñoom bi ma demee seeteeg Serigne Khadim lam ma wax mooy jëlale naa bis bi nga xam ne jël nañ ko tuddee ko Serigne Diarra Guèye jëlale naa la ci am yëpp ak xéwal yi ci am yëpp waaye mbégte mi ma ci am mooy jógee gi ma jógee sëñ bi ñëw indi ma ndiyal li mbégte moomu laa gën a am ci leneen bala bala wax dara mbégte moomu laa njëkk a feeñ sama diggante ak yow ba pare nga xam ne kon kooku am na foo xam ne bis bi àgg na ko fa am na foo xam ne bis bi ñor na ko fa te jàpp naa ni kaddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi lii rek la sëñ bi jublu woon ci li nga xam ne moo taxoon mu ni nañ ci feeñal liggéey suñ mu Diarra Guèye li sëñ Khadim tàmbalee rakkam ñëw jaar fa ak ki nga xam ne mu mujj a jël kaddu dafay mel ni ki am na ci loo xam ne leeroon na waaye am na ci loo xam ne gën naa leeraat ci ñi nga xamee ni xamuñu woon kon jërëjëf ngeen jëf sëñ bi loolu itam ñu la koy leeralal bu baax a baax loolu rek la ci sëñ bi jublu waaye jublu ko ci leneen moom li ko jor mooy Cheikh Mahmoudou Lamine li ko jor mooy ñi nga xam ne ñoo ànd na Cheikh Mahmoudou Lamine te ñoo xam ne ci liggéey bi lañ bokk mu bëgg leen cee boole moo tax saa su nekk mu bëgg a feeñal seenu liggéey feeñal googee nag dafay mel ni ki tey jii am na leneen loo xam ne feeñaan na ci diggéen suñu Diarra Guèye ak suñu mu ak Cheikh Mahmoudou Lamine Bara kon jërë ngeen jëf ci kaddu yi kon señ ñu lay leral ni señ xadim bam joté ci kaddu yi joté ci ndigal li mbekté mbekté na mbek na mbekté mo xamné tay ji mom la doon feñal ci sa kanam yalna la yalla sam yalna la yalla ar ba li nga xamné bëgg ko ligéel seen waju ngeen men ko def yalla man nako sañ nako yalla nako yalla def ci barkif say xol khadir geneen kaddu ciante gi nga xamné mo tuké ci mbollem njabootu serigne cheikh joro gi mi ngi jëm ci mbollem kilifa yi nga xamné wowo nañ leen ci bis bi té ñu wusi ñu wusi ju rafet njabootu serigne cheikh joro gi sant mbollem njabootu say xol khadim gi nga xamné wowo nañ leen ñu wusi ñu ak mbollem njabootu cheikh mohamed lamine bara gi mo xam goor la mo xam jigen la mo xam mag la mo xam ndaw la di sant bu baakha baax itam ci niñ ko sakko won ci mbokk julit yi ak ci mbokk talibé yi ni ñu nañu dimbali ci lu way man ci alcorane al karim ak qasida lu ci way man nga def ko te defal ñuko addi serigne cheikh joro liñ ci jot ci ay limi kamil kenn xamu ñu tollu liñ ci jot ay limi daara yo xamne def nañ ay kamil alcorane kenn xamu ñu tollu ta bi moko moy war baye kenn ku nek manon nañ ci jaar ci daara ji ak limu alcorane yi nga xam def nako kon loy tam jaw serigne cheikh joro bi ñu ci sante di ci gërem bu baax baax ta xamne borom bis bi lool rek la ci bëgg lo rek la ci jullu te lo rek moy li nga xamne moko ci jariñ kon yalla nako defal ñuko addi serigne cheikh joro moy lo xamne ne defal suñu aduna defal suñu alakhirah geneen ciadu gadu ciantu kaddu ngeerem gi nga xamne mo tukke ci mbollem njabootu serigne cheikh joro bi jëm ci cheikh mohamed bachir ni mako daan waxe non rek lay gelu diko waxe ñu bari degg nañ ko waye ñu waxat ko mu am ño xam ñu deggat ko amna yo xam musuñu ko degg ñu mas ko degg tay ñun bii suñu wayu jur di bayiko japp naani kum doona ci ñun yaangi tollu ci bind kamilu alquran alkarim kera bi nga xamé ni suñu wayu jur laquna di serigne cheikh joro mbacke ñu bare bare ci magi talibi ak ñi xamoon señ bi ak ñi xamoon ginnaw njabot ni mel biñu dikay bi cheikh mohamed bachir njabot serigne cheikh tere gi wër ko joyetuñ serigne cheikh tere waye lañuy joy may njabot gi nga xamni serigne cheikh tere bayyi nako ak kim len baye waye tay ji da fay melni ki la taxone serigne cheikh tere baye ko ak njabot gi japp na lolé mat na seuk tay ci mbolém njabot serigne cheikh tere bi yépp comme niñ koy faral di waxé kenn ku nek ko ci jël lam wara xam ci digënté mak diiné ak l'islam xam na lam wara xam ci digënté mak muslim digënté mak adina xam na té lool lepp ginnaw yalla buñ ko mané buñ ko mané ak buñ ko sañé ginnaw yalla yow cheikh mohamed bachir kon buñu sante kenn yow lañu jëk sante bu baaxa baax lool na ma wax ko ci turu njabot serigne cheikh tirou bi yépp di ñaan yalla yalla la yalla sam ta ar dafa am kilifa bu baax gu fi ñew demb ci guti xamna ko man dama jaar ci aw turam waye dafa wax kaddu bu yéene ci serigne bassir mune ñaar ñi rek ño am kuy ti ko xamne sa baye dalay titiro ak ko xamne dagay titiro sa baye waye mune ko yow sa baye dalay titiro te kep ko wax baye la way jur la ci mom te japp nay lu kuy waxantu kon cheikh mohamed bachir ko way juram di titiro la ñun ñi nga xamne ñoy jabor serigne cheikh tore tamit ku ñu titoro la mom cheikh mohamed bachir ndax sa su nekk ci suñu kanam titatuñu jaxatuñu amtuñu dara lu ñu xol ndax xam nañ ni li suñu kanam dana jax li suñu kanam li suñu ginaaw dana jax kon gëre jax barke yalla la yalla sam yalla la yalla ar ma wax ko nak ci turu jabor serigne cheikh tore bi yépp nak way jappal ju ne nak dama ca gëna jappalol ak ndof la waye japp na ni man cheikh mohamed bachir ni ma jappé ci ñawu serigne cheikh tore donte ñepp la jappé non nak ndax kenn ku nek amna lu mu xéxé yow ci shahir ak ci batin lo xamni xéxu ko ak sa morom loolu kenn ku nek lu mu war loolu sa digënté ak sa morom té kenn ku nek kum ci gis dañ la jox sa wacc waye jox la sa ak bi nga xamné bo gisoon sa wayju sa xel du jël mukk ci ni suma gisoon sa wayju ndax bëtu doom la lay xolé wala bëtu wayju la lay xolé ci xel gogu lay def ci yow serigne bassir dimbali ma ci shahir dimbali ma ci batine batine bi nak du nek lo ma leral sama digeenti ak mom la wala su fekke amuñu koy leralati du ñepp lañ koy leral waye sahir du mo man na fenti fi mo tok ndax mbum yi ma sol di jakkando yu mo meun waxtane yeen cheikh mo bassir barki mi momako jox sang la nan ko yama sol yama sanjel mu ma de sanjel sa wajur mo la sanjel waxna deug mo suñu wajur mo ñu sanjel dire def mbacke yalla la yalla sam yalla la yalla ar yalla yalla katina to deugal bu baax baax jotaay bu moko moyul waye kon ma ñew ci kaddu yu gëna baax sama digënté yow da am na luma ci xam lu bari bari lo xamne xex nañ ko ci walu sax ak walu baati kon mbacke ma ngi jéggul bu baax baax ci kaddu yi ginnaw kaddu yi linkane yi nga xamne moy kaddu yi linkane yi nga xamne yeen lañ sañu deenk diko jéxalé modi ginnaw biñu santé yalla ki may giir ñu may ñu tekké waat bisul jambar diiné bisul jambar islam muy serigne cheikh touré mbacké di bis bo xamné bisu borom di bayyi xel la loolu serigne bassirou man na am xey na ci way amna lu ci xam bis la bo xamné serigne cheikh da koy bayyi xel bu baaxa baax kon nak lu mat di xam la lu mat di jëf la waye mat na xam bu baaxa baax lañ cey jëf ak lañ cey wax lu mu doon waye nak di bisu delo xel ci yalla motax ñu wara fatali julit ñi suñu digënté ak suñu borom fatali suñu bop li tax yalla bindu ñu ta mo ñu jamm ko ta salal jamm bi jamono ak rek di bari bari bari fi nga xamné ñu bari yo xamné japp nañ ni amu suñu borom gi ay tiaxan la ñu bari japp nañ ni amu suñu borom gi ay ndax la ngir lan ngir bon gu bar gi nga xamné mo am ci jamono ño xamne dañu faté yalla ba faté ay digëlam sax dak ci ay térem yalla ci yalla mussal mbokk yi yalla fuwut te fuwut ta jamono bi ñu tollu bis bu nekk nga dégg lu bon fofu fogi wu bis bu nekk nga gis lu bon fu mu baaxo wu jamono ji agal ci ño xamne alale adina jaral na len jay sen dine jayle adina jaral na len jay sen gor amna ci ño xamne alale adina jaral na len jay sen mbokk ak sino xarito ag nañ sax ba amna ño xamne jaral na len fat bakkan topotuñu nit ngir yalla ngir yalla rek lañu topé doomu adama ba buñ lay top bo nekkon ci ab safar sax kenn ñëme wo la wax ak deug ngir lan ngir la nga xamne fa nga taxay wala fa nga nek kenn xamnetul boromi may ak boromi moy ta boromi may ño gëna bari ci jamono yi te neexatu la xamé kon giiro alali adina ak ngaayo ak di doyal sa bop ci lu dara ana lan moko fi jar ci jamono bi ñu toll mbokk yi amna ño xamne ku len jitu ñu jenda yaakar ku len gën ñi wuñi sey ay ak yaak sa der mbokk yi nañu wax delo xele ci yalla ta xamne yalla umbulewul dara ta ñu xamni bakkan bu ñam dundu da ngay ñam de ta ala kulli alim ni fi suñu wajuré nekké won ñu xey xey gisatuñu len ñun yi jarno yalla na yeex waye non rek lay amé kon nañu sax ci gi nga xamné modi jamm yalla ci li nga xamné modi deug loolu nga xamné moy am ndinkane bo xamné ma ngi jéggulu baaxa baax ñu jamo serigne cheikh dara ñu ñoko denk mbolam ñi nga xamné señ leen leen denk lu ci deug ci mang la lu ci juk ci ñom la ñu gëna gor gor la waat gëna joxat suñu bokk sayyidul khadim gën ko doylo gën ko yaakar gën ko gëm ndax la sayyidu la sayyidu abdullah mbake waxon mom rek mo fi nek newon na serigne touba li tax muy liggey dina ndabli bam fess del waye aduna taxul alakhirah motax waye ndabli dafa fess bay dem ba bay touru lay touro ci ndabla nak kenn ku nek xeywal gogo mo daj mo dem ba daj la nga japp ni yeewi serigne touba yi doon nga ci dara to doon ci dara waye la taxone sayyidul khadim di liggey bi ëlëk yow ma xiyam da koy ubbi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: ma sha Allah.

0: xam xam rawatina taxaway bu am solo bi nga xamé ni ci mom la am ci wéru koor gi ci suxat ruhi ci walu xam xam ci bëncum guuy mindu pass passamatem reyna lol ba lolou motax serigne bi jox ko ndigalul mbar ma nek mbacke kadior té lolou du lu am solo serigne bashir mbacke and ko ak talibi yépp ñukay bayyi lo xel talibi yépp liggéey bu am solo bobu nga xamé ni mom la ko serigne bi jox ndigal ngir mu liggéey ko ci mbacke kadior ñu yok ñaanal kon serigne bashir mbacke yalla gën ko sam té gën ko xaar gën ko may katan liggéey bi muy liggéey ci xam xamatam ñepp gis nañ ko ndax l'école yi mang ci taxaw taxaway bu am solo lol ngir gindi doomu adama yi tegg leen ci sirata mustaqim té lolu rek mom lañuy doye kilifa diiné waye yok ñaanal tam nak serigne lamine mbacke mi nga xamanteni mo fi bayiko bu yagul mom serigne bashir khodjo dieng yalla yok ay leeram sa barsakul muhammadiya te njabot gi fi bayyi yalla sam len har len bi hormati sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñongi sant ñep di gërem ñep ñu fatte len mi kalen fa teewalan moy seen mbokk serigne modou mukhtar diop tata nañu kaddu yi ba ñu man len ko dektal ci turu ben fm ñuy sant bu baaxa baax serigne modou mukhtar diop momitam ci taxway bu am solo bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ma jox la geel serigne touba ba fa ko ngaram ci barke cheikh mustafa makke serigne bara
2: benno fm 106.0

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني وزري أمري وأنه عقدة من لساني يقول خالي بركب سيول خدي أوديتي رول ديزرا جبنا فم ما عندني باخ باخ دل زيارة أجي جيت جنوا بزيارة بزاه بالفضيلة سرني توبا سيا محمد المنتقال بكي البصير دولي كوني أنا سمعت دولي كده فنام بحنا ربنا لا واجر ميتة ديانغ مامي باخ مدرب كلام كسوة تاند كاعم بولم جابو تاكسي خل خدينجي سرني أمدي خدي فال ميتوك جتايب زيبر فال فال يا رب مؤمن ينكي نيو باخ تدي كوزيا دوكو نيان الفال mu yag fi lol tan dag bepp nal bu manala wajur ma teddi ak mam yu baxé mu def ko nam ko sobé tan kak mbolam njabota sibra fal mborem bay fal mbolam yey fal wala njabot ak cheikh antam bakke borom ngeureum ak deureum daru salam borom daul moti takko barkel bi ñing leen nuyu baaxa baax di leen ziar di ñaanal mbole njabot ak cheikh anta ñu yag fi lol tend ak wër magal gi nga xamanteni mom lañu genn bu yagut ñu teew ko yéew di deewene ci barke cheikhul khadim yalla man nañu ko yalla nañu ko yalla defal jamna borom daru ba ajam wala njabota mam salif fall ci daru xofor ñoom ñing li nuyu bu baax di len ziarra sëñu mudu fall bay fall ba sunu xarit ñing ko nuyu baax diko ziar diko ñaanal mu yag fi lol tan de wër lepp naal bu mëna la wajju mu tedde ak mam bi wax mu def ko ko sobe tan ak mbolé njabota ak mam salif fall wax len borom daru ba borom darul muti bi cheikh massa mbadiel cheikh ibra fati ci sayma kojital moy xol aji bepp kilifa diine wala kilifa adu fek bax ci rew mi rawti dekk bu sel bi di touba ma ngi lay nuyu bu baakha bax di la ziar di la ñaanal suñu kaddu fek leen jam mbolé way taw yi xamanteni yalla da dugal ñu nek ci la hôpital wala sax ñu soxale seeni jangoro lum ci mëna doon rek ngi leen di nuyu bu baakha bax di la ziar di ñaanal bu baax suñu borom fa gasen bop ban mëna delu wat ci ité ak soxla ya rawti na njabot ga nga xamanteni mom lañ bay ci kër ga mbolé way daw lu ñu doon leen ñaanal bax suñu borom doon leen yermandé ak ñeegal ci barsa xou mohammed ye waye suñu mbokk sa bari nga xamanteni ñoom dañu wétlu ko rojo ben fm 106.0 ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñaan suñu kaddu fekk ñam mo xam ñi ci kaw télé bi wala ñu gar suñu daamu ñu mëna doon ñu leen nuyu baax baax di leen ziar di ñaan suñu kaddu fekk leen jam ahlu jankatu khassida ñoom ñi ngi leen di nuyu bu baax baax baax baax fu way faré rek ci diwané wala ci gokkoxani ñi ngi leen nuyu bu baax baax jël suñu gan gi nga xamanteni tay mom lañ téwal mo ñu téwal ci jotaay bi tay ji moy jël nuyo bi sét le ko mbolém jankatu khassida mo xam ngay rayas wala ngay durus wala ngay yëkëti lu mu ci mëna doon rek tay nuyo bi mi ngi diwanu Touba Arafa tay fofu la nuyo bi dem ñi ngi nuyu bu baaxa baax képp ko xam ni yalla dogal la mas nga jaar ci jotaay bi ba ci sun gan gu mag gi nga xamanteni mo la mujj dalal bu yagul ñoom ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziar di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm mbolém sëriñu daara yi nga xamanteni ñi ngi daara yi di yëngu ci alcorane di ñoomit duñ leen fatte mbolém élève yi ak donga daara ak métaré ñoom ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziar di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen jamm bëpp auditeur bo xamanteni rek su heure bi jotté nga calé sa fréquence ci 106.0 rojo ben fm touba ñoom amuñu seen fay ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax dina ci ñew mu gëna yatt ci kanam tout inshallah mbolém ko xamné ya ngi wëttu ko rojo ben fm ci 106.0 ak mbolém ko xamné ya ngi and ñun ci internet bi ci 3w20.sunfm.com rojo ben fm touba ni ma ko faral di wax rek rojo ben fm fu way nek ci aduna man nga rul rojo ben fm ndax so dem fréquence bi raw la soo demee ci internet bi def 3W20.sunfm.com rajo benn FM Touba nga am rajo bi today leer nañ. Kon nag ñu ngi ziar mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci 3W20.sunfm.com di leen jaajëfal ànd gi naan ak rajo benn FM 106.0 danañ ci xam naa leen ñëw tuuti ziar ci ñoo xamante ni sax heure bi ñoomit dañuy déggee jotaay bi di ànd ak ñun ci 3W20 dañ leen ziar bu baax a baax a baax. Min ngeen jotaay bi ëttu jànkatu xaside la ñu koy dalal mboolem jànk xaside yi nga xamante ni ci biir Touba ak li ko wër. Ñu ci ànd ak Serigne Ousmane Ndiaye mi nga xamante ni moom leen di feggool altine bu jot ci émission pénjum jànkat yi moom leen jox mu nuyoo su ñëwee toftal ci nuyoo gan gi. Gan gi nag day yëkkati xaside bal moo nuyoo su ñëwee toftal ci am nuyoo akub siyaaram ñu soor dugg ci laaj Serigne Ousmane ma bàyyi laa sa gan ba ca kanam incha allah. Ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi dogal yàlla dogal na nga teew wala masa teew ci jotaay bi di ànd ak ñun ci 106.0 surtout sama mbokk tey yi nga xamante ni ay jàng xaside la ñu doon nekk ci machine yi ñoom ñëpp xam naa te am nañ jot pour du jotaay bi. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te di leen ziara bëgg nga jàng xaside yoo xam ne ni ma leen faral di waxee rek ay téer lan doon ma xam naa jotaay bi tey dara du leen ci raw ndax ñu ngi ci machine yi. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ca di leen ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm. Xan suñu Ousmane Ndiaye moom leen jox mu nuyoo soo ñëwee nga toftal ci gano gi nga xamante ni moom leen dalal tey moom it mu nuyoo xaside la yëkkati su ñëwee toftal ci nuyoo beeg siyaar bi mboolem koo xam ne yaa ngi dugg rajo benn FM ci 106.0 si Ousmane bisimilah.
1: Waaw kay jërëjëf Serigne Mame Mor Fall ñu ngi lay siyaar bu baax a baax waaye noonu la ñu siyaaree mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi dugg rajo benn FM 106.0 ngeen di ci ànd ak Serigne Mame Mor Fall ndongo Ousmane ñu ngi siyaaree gan yi nga xam ne mooy sunu gan ñu koy wax Serigne ñi nga xam ne ñu ngi dëkk fii ba Arafat di Serigne Moustapha Sène ànd ak Serigne Modou Fall ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom bi yàgg leen la tëral leen xam naa sunu nuyoo dañ koy jël rek teg ko ca loxo si alhamdulilah Moustapha Mbacke suñu borom bi yàggal ko fi lool te wëral ko waaye noonu lañuy ñaanalee suñu Amady Khady Fall yëpp teg jotaay Mame Sara Fall suñu borom bi yàggal ko fi lool te wëral ko noonu lañ koy ñaanal sunu xalifa Serigne Modou Bissel la moom suñ dan si la moom suñ madig si la ak mboolem koo xam ne yaa ngi yeewoo biir Dia Rahman ñëpp ñu ngi leen siyaare bu baax a baax. Kon xam naa nuyoo bi foofu lañ koy yemale rek si Mame Mor ci kii bu am solo bi nga def ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la ñaanal yàlla defal la jàmm te mayal ak wér di ñaanal borom rajo bi ba Omar Talla Fall suñ borom bi yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem ñuy liggéey ci rajo bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal suñ borom guddal seen fan. Kon bu ko defee suñ Moustapha Sène dañ lay daal di jox rek nga daal di def am nuyoo ubbeeku xasaayit bu ko defee ba pare ñu doog a tàmbali li nga xam ne mooy wàllum waxtaan bi bisimilah suñ Moustapha.
2: Bisimilah aousu billahi min sitan rajim bisimilahi rahmani rahim wa salallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima barke bi Serigne Saliou.

نظم مالك المصانل قبل روحيتي وزرت له أمدا خديما لسي أسنى بدني.

di ñaanal ki nga xam ne mooy soxna jaaratullahi di sama yaay, yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàggal ko fi lool ba mu yàgg fekkee suñu njariñ. Ginnaaw loolu maa ngi nuyu sama sëriñ yi nga xam ne ñoom laa àndal tey ci bis bi, ku ci mel ni Serigne Bakki Fall muallimul quran, ak ku ci mel ni Serigne Hamdi Ba moom it, ak Serigne Mamour Drame. Maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaara di am contentement bu baax ci yéen, di leen ñaanal ak gudd fan tamit ak wérgu yaram. Wax dëgg yàlla bañ dalee ànd na moom yàgg na lool, ndax man moom damaa jël sama lépp teg ko seen kaw joom yii. Lépp lu ma fu ma jëm dama leen damay ñëw yëgal leen ko. Te lépp loo xamante waaj naa ko te wax leen ko, kenn du ma ci gàntu. Kon nag wax dëgg yàlla awma seen fay, te maa ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax fi ngeen bëgg yegg ci maa ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax li ngeen dëmmal muy alquran ji, yàlla na leen ci yàlla defal lu kawe seen njort. Yàlla mën na ko te yàlla na ko def. Yàlla sampal leen ay daaray daara, ndax wax dëgg yàlla yelloo ngeen ko lool te it bëgg ngeen ko. Man de xamewu leen ci dara lu bëgg sëñ bi topp sëñ bi, ba ma leen xamee ba léegi ci loolu laa leen xamee. Kon nag wax dëgg yàlla maa ngi leen ñaanal seen tànki ñëw yi ak tànki dem yëpp yàlla nekk yiwi sëñ Bamba, naka noonu ñuy jàll ci Arafat fi nga xam ne mooy sunu koñ. Kulluhum rek su ma lemee demee juum, baa su ma lemee du ma matal. Waaw, may jiital ci ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Ndiaye góor yàlla, di ko ñaanal moom it bu baax. Wax dëgg yàlla moom day sama waay, ndax mën naa ne ñooy ànd ci lépp. Kon nag bu fekkee mi ngi may dégg, maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax. Yàlla yàggal taxawaayam bu baax, yàggal ko fi lool, yàggal fi tout tànk yi lool ci barkeb Serigne Saliou. Mën na ko te yàlla na ko def. Di ñaanal sunu kilifa yu nekk Arafat, ku ci mel ni Serigne Baye Daramé, moom it maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. Yàlla yàggal ko fi lool te wéral ay cëram ci barkeb alquran. Mën na ko te yàlla na ko def. di siyaarwaat bu baax ki nga xam ne mooy sama njaati gi, di Serigne Alhaji Sarr dëkk fee ca Touba Rafat. Moom it awuma fayam, ndax tey ji bu ma daggee sama yitteem ñëw mën naa ne genn wàll gi ci moom la, ndax tey ji ki yëgati oto jox la, yëgati gasoil jox la, kooku wax dëgg yàlla di sellatoo ko dara. Bañ waajee programme ba léegi booba laa ko wax, mu ne ma incha allahu rabbi bis buñ ci yeggee dinaa ci def sama képt lay gàttan. Te yàlla xam ne oto bi ñu indi moom moo ñu ko dox, gasoil ak lépp ferewuñ ci dërëm. Kon maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax, di ñaanal sama yaay yi tamit, ñoom yaa say, ñoom assu yaa caani ñëpp, bàyyiwuma kenn. Su ma lemee damay juum bala su ma lemee du ma matal. Kulluhum rek di ñaanal ki tamit Serigne Baye Ndaw, moom it fàttewuma ko. Baye Ndaw moom it fàttewuma ko ak Baye Cheikh Lowe. Waaw, su ma lemee daal damay juum, waaye waa Arafat gi yëpp képp ku déggul sa tur rek wax dëgg yàlla moom ñaanal naa la. Muy góor, muy jigéen, muy mag, muy ndaw, soppi yi xarit yi am ni jàmb yëpp. Waaw, kontaan naa ci yéen bu baax a baax, ndax programme bi daanaka ñi koy teewee sax dafa bari. Rawatina sama waa dëkk fee ca Saloum ginnaaw mbir gilaan dëkk bi ñu daan Kër Ngaata, ñoom it maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax, ànd liggéey Serigne Touba bi nga xam ne ci laa bokk foofu. Ba ma demee ba am ba bañ dalal ma ci rajo bi, ba ma leen ko waxee, ñoom sax ñoo ma ci gën a farlu. Fuñ toll ñu ngi may laaj bis bi kañ la, bis bi kañ la. Kon nag ñoom awuma seen fay, yàlla na leen yàlla fay. Lépp luñ bëgg ñoo ko xam, yàlla na ko yàlla defal, fay leen. Kontaan naa ci ñoom bu baax a baax a baax tamit. Wax dëgg yàlla

0: salma
1: Gusapu Rasulullah Salma wa Salma
0: Salma Salma Salma

0: Okay, jërëjëf Serigne Mame Mor Fall, ñu ngi lay ziar bu baax a baax, waaye noonu la ñuy ziaré mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu ngi déglu rajo.
1: Leysan, dañoo nekk Touba ak Mbacke ak maanaam région yëpp rek, te bokk ci pujj mi nga xam ne yomb ci wàllum sonu rek neex na yàlla. Ñu ngi ci woo képp koo xam ne yàlla dogal na ñu am leen teg yow, wala ngay dégg sunu kaa dana fa takk 36 ëpp lër 0. Bokk na ci daayira bi Serigne Mountakha, ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te
2: wax dëgg naka noonu tamit ñuy ziar ndax man ma awma seen fay. Ñu ngi ñaan fi nga bëgg a yegg ci liggéeyu sëñ bi yaa ko ma fekk waaw. Kon nag maa ngi koy ñaanal bu
1: Serigne Moustapha Sen jàng fa si Touba Arafa, ñu ngi koy jaajëfal baax baax di ko ñaan heure bu jógee rek mu doon ak yokk. Am na cant ak ngërëm ñeena la moom Serigne Moustapha ak yokk teem ba faw ci barkeb Cheikhoul Khadim, mbooleem goo xamante ni yàlla dogal na nga doon feggoog Serigne Ousmane Ndiaye, moom it ñu ngi koy jaajëfal baax baax. Dem nañu bàyyi beneen yoon incha allah altane bi di ñëw nem neex na yàlla, xam naa ne jëmb na yaa fi teew ne xam naa ne